0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Okoli 9600 so jih našteli v zgolj enem tednu konec junija, je sporočil Inštitut Roberta Koha. Največji delež z vročino povezanih smrti so zaznali v starostni skupini nad 75 let. V Španiji pa so po podatkih Zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izbrala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj vizgana, ta njegova, res najljepše bri.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: kateri si. Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Eno lepo dobro jutro, 4 minute so čez 6. Ja, pa smo se prebudili v petek, ki nam je dal nekaj več osvežitve, ki nam je po noči vzel tudi malce spanja z grmenjem. Danes je točno tako, mene Žiga je vrglo po noči iz postelje, kot da mi nekdo podira hišo.
5: Tako visoko.
4: Zelo visoko. In ta petek bo prinesel eno nadaljevanje današnje noči. Oblačno bo še, te padavine se bodo danes začele na zahodu, potem se bodo razširile čez vso državo, malce zna zapihati veter, temperature pa še vedno od 25 do 30 stopinj, jutri je razjasnitve, potem pa nekaj več sonca znova v nedeljo in ponedeljek.
6: Če na ceste po vremensko burni noči se v petkovo jutro marsikje zbujate brez električne energije zaradi udarov strel in drugih dogodkov po neurju, ki so zajela večino države, marsikje ne deluje niti javna razsvetljava, pristojne službe, gasilci, civilna zaščita, delavci elektra so na terenu in napake odpravljajo pravijo na številki 112. Varno pot do cilja, če ste že z nami za volanom, če kje opaste kakšno kontrolo, kakšno oviro na cestišču, pa bomo veseli, da sporočimo naprej na nič 80. 13.2, dobrodošli.
3: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro, Tanja Gajšek, Žiga Deršek, danes zjutraj z vami.
3: Ja, in danes je takšno dobro jutro, ki je, kot sva že povedala v minulih minutah, preneslo nekaj ohladitve. Po vročih dneh se je namreč tudi vreme odločilo, da potrebujemo malce osvežitve. Ne?
2: In tudi danes bodo marsikje še zaplesale dažne kaplje, spoh na zahodu države, kot si rekla. Ne?
3: Torej, danes brezplačno pranje avtomobilov, brez sekiranja zalivanje vrtov, pa
2: tako.
3: Tudi danes dobimo uradno dovoljenje, vsaj pri nas v Celju na našem naslovu bo temu tako, da bo trava ostala še en dan nepokošena.
2: Vse to podpišem, petek pa začenjamo na suhem, z nasmehom, dobro slovensko glasbo, v prvi uro nas peljejo, dekleta, Čikas, odpeli me.

0: čas, ne?
1: Prihaja tudi čas polne lune, če se ne moti.
0: No, če bo luna od Saša Lendero, to popišem, tiste lune, ki pa meče moje otroke po hiši v spanju, tiste pa ne maram. Vsak teden, vsak mesec.
1: Ni še tako polna luna, mislim, nismo še tik pred polno luno, ampak bo pa, zagotovo
0: ja,
1: bo.
0: Pa da bi jih čim več doživeli skupaj, no, danes je sicer, če bi bila, ne bi videli, ker bo zvečer zelo deževno, oblaki bodo prekrili vse zvezdice, tako da zvezde boste mogli imeti samo doma, v svoji dnevni sobi in v kuhini. Do takrat pa kaj se bo dogajalo, katere zvezdice vam lahko tja pripeljamo tudi z veseljakom, pa bo vas Žigo danes izjutraj tudi povedala, ne?
1: Zagotovo, kot naraba na primer povedati, da boste današnjega dežja, tudi današnjega veseli vsi vrtičkari, ki pridno obdelujete slovensko zemljo, pa tudi kmetje, iskrene čestitke nam za dež.
0: Ja, hvala Bogu, naj traja.
1: Ja, res je.
0: Moja mama bi rekla, ene 4 dni bi lahko padalo, pa bi bilo glih primerno. Ampak je pa res, da bi pa mogoče začelo gniti.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Trebuha za pomoč, pa naj vas piči, da boste imeli dobro in lepo jutro in nasmejano in veselo tudi z veseljakovo družbo. Midva pa bova zdaj le kmalo besedo prepustila nekomu, ki dobro piči, da da en razlog, zakaj treba rundo častiti, ne?
1: Res je in to je nihče drug kot naš kolega Matic.
0: Ja.
1: Vidic.
0: Tako.
1: Vsak dan z rubriko Godovniki, tudi danes in midva sva se drznila pogledati malo naprej, kdo danes goduje in to je pi.
0: Pi, pa, je to papež pi.
1: In... Tudi papež pi je lahko in ne boste verjeli, da imamo tudi v Sloveniji nekaj pijev. Moškega spola seveda sicer 6 je zabeleženih na statističnem uradu.
0: Aha, kaj pa je izpeljanka kakšna iz?
1: Tja nisem šel, bolj pija, me je zanimalo, koliko je... Ja, ženski spol.
0: Ja, ja.
1: Ženski spol pija z jojem 395, med tem, k pija, kaj rečeš, več ali manj?
0: Rekla bi, da več.
1: Veliko več, 2345.
0: Torej vse skupaj skoraj, da 3000 ljudi danes goduje.
1: Vse najboljše.
0: Vsaj v Sloveniji.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Pij X. Rojen je bil leta 1835 v Benečiji in skozi šolanje in duhovniški poklic je napredoval do škofovstva in leta 1903 postal papež. Je 257. naslednik svetega Petra. Bil je preprost, ljudski in velikodušen, kar je imel je delil z revnimi. Njegovo papeževanje je potekalo v času naraščajočih napetosti v Evropi. Težko sprejemanje bližajoče se vojne je prizadelo tudi njegovo zdravje. Na praznik Marijinega vnebovzetja 1914 je zbolel za pljučnico in kmalu umrl. Seboj pa pustil spomin na pastirja, ki je živel in delal sredi ljudi. Zato tudi mi, dragi veseljaki, obiščimo ali pokličemo nekoga osamljenega in mu dajmo majhno darilo. Dragi Pi, tebi pa vse najboljše za god.
2: Godovnike na veseljaku.

0: Pravi ansambl Braneta Klaužarja v čudoviti izvedbi vokalni romane Cafuta. No, jesen je res prihitela nekako skozi vreme, gledano danes v naše kraje. Danes bo še večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, potem pa naj bi se v nedeljo in ponedeljek znova nekoliko zjasnilo in prišlo nekaj več sonca k nam. Temperature od 25 do 30 stopinj danes, trenutno pa 16 v Slovenj Gradcu, pa 18 v Šoštanj, 19 Slovenske Konjice in Maribor, Krško 20, Piran 21 stopinj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Minuta čez pol sedmo, dobro jutro. Tudi na ceste, na pomurski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. Nekaj gneče že proti Ljubljani, tako da potrpežljivo, sploh iz Štajerske smeri od Domžal dalje. Imamo še informacijo po vremensko burni noči, v petkovo jutro se marsikje baje zbujate brez električne energije zaradi udarov strel in drugih dogodkov po neurju, ki so zajela večino države. Pristojne službe, gasilci, civilna zaščita in delavci Elektra so na terenu, napako odpravljajo, opravijo na številki 112. Varno pod osilja, če opaste še kje kakšno overo, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
1: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.
0: Žiga Deršek in Darja Gajšek sva danes v vaše jutranji budnici. Kmalu k nam prihaja tudi mama Manka, ki se zagotovo ne bo pustila zmotiti kakšni dežni kapljici danes.
2: Bi rekel. Potem pa obudimo še spomin na obisk mladih asov in njihovo čisto svežo skladbo z baritonom Na vrhe.
0: Bomo videli, kako jim je bilo pod bočem.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: To, da imam jaz svojo zidanco in vinograd, vam je že dobro znano. Imam pa tudi svoj cviček, ki ga zastojn talamo, odkar nam je v sodu podgana crknila. Ja, no, lejte, včas pa tudi koga gostim v svoji zidanci in zanj so prišli na pokušino vina eni Ljubljančani, pa sem jim vino postregla v takih plitkih krožnikih, v krožnikih in je moj mož kar znoril in rekel, Manka, pa kaj si ti normalna, zakaj si jim dala pa pit vino? Vino iz krožnikov in tu plitkih in ne iz kozarcev. Pa sem mu rekla, tiho bod, če ne imaš pojma. Če bi pili iz kozarcev, bi nagnil glavo in bi videl na stropu klobase, ki se sušijo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Čisto in mehen radio pravijo Kingston. Ja, še kako veseli smo, da imamo radi možnost predvajanja slovenskih pesmi, predvsem pa mladih ansamblov, ki veliko ustvarjajo.
1: Ogromno.
2: Vse stoji, vse stoji, ko da smo prilepljeni.
1: Eni ansambli so celo tako ažurni, da v aktualnih situacijah nastajajo skladbe, naprimer v slovenskih zastojih, kot naprimer Mladi Asi.
0: In Mladi Asi so tako ažurni, da bodo danes popoldan prišli v našo družbo in predstavili nekaj novega, nekaj svežega.
1: Ja, še ena nova skladba.
0: Ja, še ena.
1: Opa, so kar konkretno zavihajo rokave. Ne?
0: Zelo malo ansamblu se odločijo na kakšen hrip vzeti kaj sabo, oni pa se bodo, ne?
1: Ja, in to ne kar en inštrument. Načeloma nisem mislil trobente, ampak bariton, ker je naslov bodoče polke, ki jo bomo slišali že danes od začetka do konca z baritonom na vrhe. Kje so bili? Na boču?
0: Na boču, pod bočem, na tisti zelenici, tako da me zanima, kako jim je šlo in če je ta bariton preživel, ta podvik na štajerski Triglav, ali je kje obtičal.
1: No, še prej pa nas po domovini zapelje ansambl Petra Finka in njihov stav.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva. Tema 9. mednarodnega dneva je okrevanje skozi spomin, ki po besedah Guterresa opominja, da spominjanje predstavlja pot k okrevanju in obnovi. Po njegovih besedah odgovorno spominjanje žrtve ščiti pred nadaljnjimi travmami in kljubuje škodljivim narativom, ki jih skuša širiti terorizem. Vlada je naklonjena posvetovalnim referendumom, ki jih predlagata koalicija in resnica. Podpira referendum o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po oceni vlade pomembno prispeva k ugotavljanju stališč državljanov glede vprašanja nadaljnega financiranja dejavnosti RTV Slovenija. Sprejela pa je tudi mnenje o referendumu glede volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi včeraj razšli z rezultatom 2-2 v nizih, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Slovenci so tako sklenili krajše priprave v srbski prestolnici, kamor so odpotovali v torek, danes pa se že vračajo v domovino. Slovence že kmalo čakajo novi pripravljalni izzivi, ponovno bodo namreč nastopili na Wagnerjevem memorialu, ki bo med 28. in 30. avgustom potekal v poljskem Krakovu.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals, 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium, 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel, kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine, kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Dobrih 5 minut čez 7. Dobro jutro vsem, ki ste uspeli danes v temle jutro kakšno minutko nadoknaditi glede na moten nočni spanec. Danes so nas strele in grmenje pa zaprav, kar konkretno budili tekom noči, ampak je tako, da bo tudi danes še oblačno. Dež, ki se je po noči nekako prekradel naše konce, bo ustrajal čez dan od zahoda, prešel čez vsa Slovenijo, tako da nocoj kakšnih posebnih načrtov za veselico žiga prosim ne delati. Razen, če bo šel v Tabata škornih, pa z eno konkretno palerino.
9: V redu.
8: V redu.
9: Ali pa če najdeš pač res neko zelo hudo veselico. Lahko pa jutrišnjo iščemo, DJ Boštjan se mi zdi, da je na terenu.
8: No, bomo videli to tekom jutra, boš ti meni kaj več povedal, jaz ti bom povedala to, da tudi če boste šli ali pa če boš ti šel kam plesati, tudi če boš moker, blaten in gnil, bo pa toplo te zeblo ne bo, ker bo vseeno med 25 in 30 stopinj.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: 5:07 še na ceste, zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprti iz popožavcev v bližnji okolici, Jama Peko, Galicija, Braslovče, Marija Reka. Vemo, smo na to že pripravljeni tisti, ki okrog živimo. Vi vsi ostali pa dobrodošli, lahko tudi pri meni parkirate.
8: O, bravo,
9: ne dobro. Vsi, ne vsi, nimam tudi velikega parkirača.
8: Ej, pa dobro, se bomo ulico zaparkirali tam, kjer se bo dalo, tak ne možete naprej pa ne nazaj.
9: Ja, jaz pa ne moram in kamer.
8: Ti pa si šef, pa lahko izkuhaš.
9: Tako, z veseljem. Breskve.
8: Je, ti pa že mava za zajtrk.
9: No, če je kaj kakšna ovira na cestišču v smislu breskve, nič 80, 13, nič 2, pa če je kaj drugega.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
8: Dobro jutro. Žiga Deršek in Darje Gajšek danes v vaši družbi.
9: Lepo, vmes pa se spogledala, ker se je nek krih slišal zvok. Ja, očitno soseda, ki bi rad šel sam na morje, pa se mu očitno ne bo posrečal, je mali jezen na svojo ženo Munesti.
8: Ja, kako? Kako si pa ti to predstavljaš, da sta dva poročena, pa potem pride mož domov pa reče, ej, veš, jaz rabim, pa grem. Za en teden grem zdaj le na pak, a ne? Na dopust, vi se pa fajn vejte doma.
9: Poslušaj, čist o praksi zgleda zadeva z Niko Zorjan.
8: Kaj?
9: V praksi izvedljiva, ker ona je šla svojim, se mi zdi, kam, v Grčijo, potem je pa šla sama na Hvar. Meni se da na Hvar. Ja, je. Tle je izdajala skladbo pa rekla.
8: A res?
9: Se pravi, dopust ni... potem čisto solo in
8: sam
9: očitno...
8: Imamo eno veliko razliko z Niko Zorjan in glavnino nas, ne?
9: No, povej.
8: Ni še poročena, torej ni nujno, da bo ta njen zavedno njen.
9: Je kaj, to pa pomeni, da bo že zdaj mama... da signale, da vprašanje, če bo šlo čest.
8: Ja, lej, pa mama še ni, nima še nobenih domačih obveznosti.
9: V redu.
8: Ne, tako da lahko res pakira samo kopalke, pa še za tiste rabim bolj malo hovčko prostora.
9: Mm-hmm.
8: Pa sam gre, brez skrbi in... nekih odzadenskih misli, kaj mora zrihtati za doma.
9: Obstajajo napisani članki, zelo aktualni tudi v tem trenutku. Ko moški omeni, da bi šel na dopust brez žene, se v družbi pogosto pojavita dva povsem nasprotna odziva. Prva skupina trdi, da je to popolnoma normalno, ker partnerja tudi v zakonu ostajata samostojni osebi, drugi pa, da takšna želja vsekakor pomeni, da nekaj v zakonu ne deluje več. Tako pravi Darja. Kdo ima zdaj prav?
8: Lej, mislim, da bi moj Alen prišel potem, ko se nič ne vidimo že tako ali tako, ne, pa bi rekel, jaz grem za en teden, da bi rekla, za dva dni gremo s prijatelji v hribe, bi že bilo čudno, ko on to ne hodi.
9: Okay.
8: Da bi prišel, bi si, veš kaj bi mu po moje bi rekla, veš kaj, kar vse kavčke na filej.
9: Ampak jaz pa, če bi...
8: pa eno smirno vzami.
9: Če bi rekel Evi, da bi šel, ona bi mi dovolila, sam jaz ne bi bil ta karakter, da bi jih pustil same doma.
8: Mislim, po moje Alen tudi ne, ampak če bi se že mogla jaz na stran vsake ženske postaviti, bi se mi to zdelo skrajno čudno. Da tak ali tak že ne greš na dopust, pa takrat, ko greš, moraš iti za sebe. Zakaj imaš pol partnerja?
9: Zdaj je svet dost v to smer narejen, da tudi individumi moramo funkcionirati. Ne? O tem se res raziskave, tudi odnosi, pa je boš. Skratka, kako vi razmišljate o tej situaciji?
8: Problem jutra.
9: Da gremo mogoče kot par malo dopust, potem pa še vsak za sebe ločeno.
8: Ja, no, vdih na luksu, za en teden na križanje.
9: Pa nismo rekli, da plačamo drug drugmo. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4.
8: A pa si to pa še malo primirja, tako doma več, pa kam mu je le, kjer mu je lepše, pa kam lahko gre kdo. Kaj
9: ali
8: se lahko privošči?
9: Ali pa si sam rečeta, da benga nič ne zanima, kva se kje dogaja, sem to pa je že pa zelo pekoče. No, kje ste vi z razmišljanjem?
8: Kaj sem kar brez zraka ostala.
0: Veseljakova tajnica.
4: Nič 3-1-6.

0: Poljaški na veseljaku, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kmalo v naši družbi tudi Luka Basi.
0: Misliš, da bi bila njegova Nastja vesela, če bi on rekel, grem jaz malo sam na morje?
1: Jaz upam, da ne.
0: Aha.
1: Upam, da ne. Kako pa bi bili veseli vi, nič 316-6444, telefonska številka, na katero pokličete in poveste, ali ste bolj na moji strani, ki pa menite, da pač...
0: Se, jaz nisem na nobeni strani, jaz sem berem zadnje članke, pa to, kar mladina dela,
1: pač,
0: ne?
1: Ti pač to, ja.
0: Mladini je to zgleda, da normalno. Da, če greta najprej na dopust skupaj, da morata pol iti še malo ločeno na dopust.
1: In da se oddahneta eno od drugega.
0: Ali pa vsak za sebe, da pol ta zadeva funkcionira naprej, kot hočeš.
1: Me zanima, no, imamo poslušalca, ki nas je pa že poklical in nekaj povedal, kaj pa danes on pravi. Dobro
0: imamo
1: jutro.
0: Imamo ga, kaj pravi.
2: Poslušam vašo odajo za partnerje, če so skup, da naj bojo skup.
1: Bravo!
0: Če so skup, naj bojo skup. Bravo!
1: Tako je. Zakaj smo pa rekli ja, ne? In to dvakrat, enkrat pred matičarjem, enkrat pa pred Bogom. Če si skup, pej skup, ne?
0: Res je. Luka Basi z nami čez dobri dve minuti.
3: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku. Radio Veseljak.

0: kar Azur Film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
6: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pravijo pri ansamblu Franca Miheliča, ki so nas mimo grede na ples vabili že več kot 50 leti nazaj, leta 1984. Sem pa zdaj le pobrskala, torej 42 let nazaj, ko naju na svetu še ni bilo, pa so bili ansambl Franca Miheliča revijalen ansambl na festivalu Ptuj.
1: Že takrat
0: in na teh spletnih straneh je moč videti originalne posnetke prav iz leta 1984. Kako so takrat izgledali, kako je takrat vse skupaj zvenelo in kako je festival zdel že takrat?
1: Pa se oni bil od začetka namenjen sem kvintetom, a so oni sploh lahko kdaj tekmovali?
0: To pa ne vem, tega podatka jaz pa nisem najdla.
1: Da je bil tale festival Ptuj od začetka bolj kvintetovski. Zdaj se priključujejo te trio zasedbe.
0: Zdaj, če pogledaš za nazaj, leto 98... Ja, šel band klub Buk Štajerski. Ne, Mladi Dolenci 99.
1: Mladi Dolenci?
0: Ja, leta 99, Mladi Dolenci, potem imamo ansambl Ptujskih 5, 2001. Recimo Modrijani so bili seveda tam tudi veliki zmagovalci leta 2002. Potem na Vihanke Modrijani 2005, mimo grede 2013 je tam svoje slavila tudi Darja Gajšek s Štrajkom.
1: A res?
0: Ja, za nekvintetovsko zasedbo.
1: Bi se pa lahko malo prej spomenila.
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ko smo ravno pri Ptuju, tja vas vabimo. Mesto vina, poezije, čudoviti zgodb, zopet pričajmo krasnemu spektaklu narodno-zabavne glasbe.
0: In to je september, ki bo prinesel nove spomine, namreč vabimo vas na 57. festival narodno-zabavne glasbe na dvorišče Minoritskega samostana, ki se bo dogajal v petek 4. septembra ob 20.
1: Ja, zelo se veselimo, da skupaj z vami spoznavamo tudi tekmovalne ansamble.
0: Ja.
1: Ansambl Brloga, Ekstaza, Fekunja so se že predstavili pri naš hiš v naslednjem tednu, kar konkretno število obiskov pred samim festivalom. Ko bomo skladbe seveda tudi premierno oziroma že zavrteli, ker določene že obstajajo, ki so jih ansambli prijavili, smo včeraj izvedeli. Skratka, te skladbe pa so že na spletnem glasovanju.
0: Tako da na ptujski-festival.si lahko odidete preko svojih telefonov, mobilnih naprav, računalnikov, poslušate delčke skladb, tam tudi vi zanje glasujete in vašemu ljubemu ansamblu tudi na ta način pomagate do kakšne nagrade. Zdaj v novem času je namreč tudi to mogoče, je pa res, morava priznati, si kdaj stal na festivalu, na odru ptujskega festivala?
1: Da.
0: In kako je bilo?
1: Bilo je bilo boljše.
0: A res, ampak povejva, da občutek je, meni je ta Minoritski samostan tako magičen, tako čaroben, tako
1: ne,
0: lep.
1: Ne, jaz nisem govoril o vzdušju, jaz sem govoril o svoji drugi štimi, ki je bila postavljena mnogo previsoko. Sicer sem jo odpel, ne, kar se vzdušja tiče, pa je bilo tako krasno, da sem tudi leto zatem že kmalo bil ponovno tam. Zelo vesel.
0: No, tako da tam ste pa lahko tudi vi. Na Eventimu vas čakajo vstopnice, tako da pojdite po svoje. Minoritski samostan svojega obzidja razširiti ne more, tako da podprite svoje ansamble. Predvsem pa 4. september bo večer druženja, večer lepih slovenskih pesmi in spodbude za ustvarjanje novih narodno-zabavnih viš.
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice, Eventim in Petrol.

0: lahko kot stevardesa poletimo kam tudi mi, ampak danes mora biti bolje, da ostanemo sparkirani v lastnih dnevnih sobah. Vremenoslovci danes se napovedujejo oblačno vreme, lahko se pojavijo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, pa tudi jutri bo še oblačno, tudi jutri bodo še občasne plohe, potem pa naj bi nedelja znova prinesla nekaj sonca. Temperature danes bodo od 25 pa do 30 stopinj, trenutno pa Maribor 18, tudi Kamnik, 19 Štore in Ljubljana, pa 20 stopinj Domžale, kjer bo kmalu zelo veselo ob našem praznovanju. 20 stopinj Murska Sobota, Novo mesto, 21 Lucija.
1: In še na ceste, 2 minuti sta čez pol 8, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zastoj, tudi na Štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na Pomurski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Pernico in Dragočovo proti Mariboru, na Podravski avtocesti pa med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru. Varno pot do cilja, morda še informacija danes in jutri, spodnja Savinjska dolina gosti, četrti je reli dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih Požavcev in bližnji okolici. Varno pot do cilja, če ste kje na lovo za kakšno radarsko kontrolo ali policijsko, pa dobrodošli. 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Žiga Deršek, Darja Gajšek z vami za dobro jutro.
0: Dobro jutro. In danes imava tudi izven etra perečo temo, ki se ji reče na dopust, kadar si v zvezi, sam, ja ali ne.
1: Odzvali ste se že vi in ste na strani najo, lahko rečemo.
6: Poslušam vašo odajo za partnerje, če se skup na naj.
1: Če si skup, bod skup.
0: Pravilno ste povedal, gospod Veseljak, ker treba je vseeno zdaj predpostaviti. Jaz mislim tukaj, eno je, da je nekdo star 18-19 let, da še lahko takole sproščeno naokoli pohaja. Drugo je pa, ko je človek poročen, ko ima otroke, ko ima družino.
1: Že, ampak če se 18 ali pa 19 letnik, letnica, že zdaj upeljeta v neko navado imeti nekaj dni prostih tudi vsak sam zase.
0: Ja, pa se ne rabta poročiti, pa ne rabta med družine. Ja, ali sta skozi prosta, kot ptičica na veji.
1: No, točno to ti pravim.
0: Pa šotor postaviš pod smreko, pa ko pride nevihta, upaš, da ti bo zdržal, ne?
1: V redu, sam pa se boš težko dobil na sred poti.
0: Zagotovo, da res.
1: Ker boš moker.
0: Tako da jaz vsekakor sem na strani, sem pa na tej strani, da pa si pa partnerja za konca nima veze, skupaj privoščita dopust kakšen dan brez otrok, da sta lahko ona dva kot mož in žena, kot moški in ženska,
1: res.
0: Da nista samo vedno kot mama in oče v neki domači funkciji.
1: Verjetno to podpiše tudi naš poštar Lojz, ki je za vogalom. Lahko to podpišete tudi vi s klicem na našo telefonsko tajnico 031-666-444 in se kmalu slišite v etro z vašim razmišljanjem glede te pereče teme.
0: Ja.
2: Veseljakova tajnica.
4: 031 6

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz, pa dobro srečo.
1: Ja, Urban, srečo pa človek res rab, čeprav si jo ponavad sam zrihta.
2: Toču tako, pa če te še Bog zdravim pomaga, pa že gre lepo.
1: Ja, pa če še žena sodeluje, pa je pa že kičas.
2: Jo, sem naša noče, spet noče sodelovat.
1: Ja, ko pa je blu?
2: Ja, vprašala me je, kakšne prsi imam rad.
1: Ja, in ti bi mogel reči, točno take kot tvoje, draga ženkica.
2: Ja, res je, jaz sem pa rekel, take kot v reklame, piščanče na žaru.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj. PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
3: Ujo, ne že spet.
4: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
6: Več na mana.eu. Pagada Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Tako pravi Boris Kopitar, in če bo ta star maček, ki zagotovo ve, kaj je dobro, to rekel, potem tudi to drži, najverjetneje. Gremo verjeti.
3: Zagotovo, sploh pa če ima ob sebi še eno luštno deklino. Ja. Kaja Kovačič bo to, tule na fotografiji je že odeta v eno krasno obleko in tudi verjetno se na tole domačo župco odpravlja z nečim takim, da bo presenetla. Bo hotla verjetno bolj izstopati, kot ta domača župca.
2: Bomo videli, zakaj pa na tanko gre. Gre za to, da lahko tokrat vi zrihtate dobro domače nedeljsko kosilo, pa niti ne v nedeljo, pač pa že v soboto. Domača goveja župca, testen krompir, pečenka ali pa kuhana govedina, še domača endivija s krompirjem ali pa radic s krompirjem, pa me maš, ne? Kje, no. Kdaj, kako, zakaj, Žiga?
3: Ja, kje, kdaj, kako, zakaj. Predvsem, kaj, 29. Tako, v soboto se bomo družili. Jaz sem želel v glavnem tole malo raziskati, kaj pomenijo zdaj te čestitke in pozdravi z Borisom in Kajo. Uh-huh. Imate doma rojstni dan, obletnico, god ali preprosto človeka, ki mu želite predvsem povedati nekaj lepega. No, domača župca bo prostor za takšne trenutke, za dobre želje, na smehe, pristno domačo druženje z ogromno glasbe.
2: Torej, Boris Kopitar bo rekel, Darja Gajšek, vse najboljše. Ne, se nimam rojstnega dneva, da ne bo kakaj pomote. In potem bodo gadi zaigrali v živo eno za vašo prijateljico Jožico, za mamo Marijano, za očeta Jožeta.
3: Ali pa Ferbci, ali pa Polka Holiki, ali pa Oto Pesner.
2: Ali pa Mladi Gamsi.
3: Ali pa ansambl Gregorja Kobala, naprimer.
2: Ja, in še številni drugi. Tako da v živo ogromno ansamblov, ki bodo izpolnjevali glasbene želje oziroma glasbene voščilnice, v živo podelili najverjetneje tudi kakšnega ljubčka.
3: Wow.
2: Vse to pa bo Kaja in Boris začinila z lepo slovensko besedo.
3: Sobota, 29. august, to je naslednja sobota, ko se dobimo na domači župci v Češminovem parku v Domžalah od 12. ure dalje.
2: Tako, fabljeni, sobota od 12. ure dalje, to pa mika tudi mene. Bom preverila, če imajo testan krompir, potem grem tudi jaz.
3: Losti celo, in to bi bilo kar priporočljivo, kosilo rezervirate in pa tudi svojo mizo, ne, na spletni strani. govejazupca.si.
2: No, čakaj, kak si rekel? govejazupca.si.
3: govejazupca.si. Ti kaj vrže ven? Da vidimo.
0: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.
3: Zdaj še za mene rezervirajo to.
2: Ja, glej, 23 evrov stane kosilo, če ga danes rezerviraš na dan dogodka 25, 23 za celo južno.
3: Vidiš, da so priloge, nisem juhca.
2: Ne, celo kosilo je. Torej, juha, domače priloge, skrbno pripravljene glavne jedi, torej najboljši okusi domače slovenske kuhinje z najboljšimi ansambli.
3: Samo še vi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. Četrtkova večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrto dreves, gasili požara hleva na območju Solčave in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Količine padavin so bile po besedah meteorologa Blaža Štera kar izdatne, zlasti veseli dejstvo, da je namočilo tudi vzhodni del države, kjer je padlo vsaj 10, v Prekmurju pa do 20 mm padavin. Šter tako pričakuje skorajšnji preklic opozorila o požarni ogroženosti. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Sodna preiskava organizirane kraje Bakra iz 4 odsluženih blokov termoelektrarni Šoštan, v katero naj bi bilo uvedenih 9 zaposlenih, je zaključena, poroča svet24.si. Po nekaterih informacijah naj bi zaposleni odnesli okoli 100 ton materiala. Na kraju pa so v podjetju posumili šele, ko so iz 4. bloka želeli prečrpati sadro, a črpalka zaradi manjkajočega kabla ni delovala. Šlo naj bi za dobro organizirano skupino, zaposleni blaga namreč niso skrivali pod oblačila, temveč so material odvažali s tovornjaki, kar kaže na načrtno delovanje in sostorilstvo. Južni Peru je v četrtek zvečer prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Poškodovanih je bilo več 10 objektov, 3 osebe pa so bile ranjene. Potres v Peruju sledi smrtonosnim potresom v regiji. V Venezueli sta potresa junija zahtevala več kot 6400 življenj. Prejšnji teden pa je v Kolumbiji v potresu umrlo okoli 300 ljudi. V Sarajevo se bo zvečer s podelitvijo nagrad sklenil 32. filmski festival. V tekmovalnih programih se za srce Sarajeva poteguje 51 filmov, v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je med njimi tudi slovenski Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Lep petek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator, prididi, živalce zberi si.
6: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Deževen petek je pred nami, krajevne padavine lahko pričakujemo z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, od zahoda pa naj bi se čez Slovenijo danes tekom dne razširile te padavine. Jutri tudi še oblačno, še bodo občasne plohe, potem naj bi se jutri malce po noči umirilo in nedelja ter ponedeljek naj bi bila bolj sončna. Je pa tako, da bodo termometri danes čez dan pokazali tam tudi do 26 stopinj piše in na Primorskem do 28. Kar pa se trenutnih stanj temperature po Sloveniji tiče, Izola 23, Brežice 21, pa 21 tudi Otočec, Ptuj, 20 pa Celje, Ljubljana in Domžale.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Previdno, pešec hodi po odstavnem pasu na Štajerski avtocesti proti Celju od Vranskega proti Šempetru. Imamo še zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Radarjev in kontrol niste opazili, če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
11: Darja Gajšek, Žiga Deršek, 21. august in 6 čez 8.
9: Dobro jutro in danes nekako odpirava perečo temo, temo, ki najverjetneje upam, da v slovenskih domovih ni zelo pogosta, to pa je, ali dva, ki sta partnerja v zvezi, poročena, neporočena, oče in mama, živita dolga leta skupaj, gresta tako sproščeno lahko vsak zase na morje, na dopust, brez da vzameta drugega zraven, ne?
11: A je to kak velik problem?
9: Morda, kaj vi menite, da bi vi vašo spustili, da bi spakirala pa šla za en teden dol proti Makarski, ja, ali pa gor proti Minhnu?
11: Me bo zanima, če bi obratno boljš funkcionirali.
9: Pa jaz mislim, jaz najditi slovenske veseljake, ki bodo pustili žensko, jaz upam, da ne, ker za veseljakinje sem pa jaz prepričana, da ne.
11: Kaj bo rekel Andraž Zupančič, svežimi novicami Sveta 24 preverimo tudi v tej uri, ki jo začenjajo slovenski muzikantje.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kako je dobra goveja župca.
4: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
8: 3, 2, 1.
9: Vse za šolo je faks. Dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika in zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: časopis dneva Svet 24.
1: Tudi to jutro z nami je
2: Andraž Zupančič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Oči se ti svetijo, dolgo se nisva videla. Lušne reči prinašaš danes v novicah vašem Svetu 24.
1: Ko jaz se mi dva kratko nisva videla.
2: Jaz bi se dotaknila nečesa, kjer sem jaz, moram priznati, precej domana. Jaz prihajam iz občine Tima Gajserja.
3: Dobro.
2: Tim Gajser je motokrosist.
3: Ja.
2: In to je zdaj pri nas množičen šport. Vi pa pišete ravno o tem hrupu, ki pa ga ti motori res izvajajo. Kaj, kako, zakaj?
3: Problem je seveda v tem, da ja, motokros je dober, je krasen šport,
2: ja,
3: je zelo naporen šport in seveda, da si vrhunski športnik, v tem športu moraš kar nekaj vložiti v to, da si prišel tako daleč, tako da tem Gajser kapo dol še enkrat, ampak dejstvo pa je, da seveda predvsem mladostniki jemljajo tale motokros takole malo preveč kot domače. In se vozijo tudi tam, kjer se ne bi smeli in kjer je to prepovedano, seveda z motokros motori po kakšni naravi. In seveda ljudje pravijo, da se da tega opažajo v zadnjem času vedno več. Policija pa svetuje, da enostavno pokličejo na 113, prijavijo ta dogodek in potem oni ukrepajo, kot pač lahko ukrepajo, ampak ne samo vožnja po naravi, tudi ta objestna vožnja mladih motociklistov je lahko zelo, zelo nevarna in ljudje, in zato policija svetuje, obvestite nas, ker to so stvari, ki se lahko končajo tragično, tako da tukaj še enkrat pamet v roke, ker mladostniki imamo občutek, na trenutke mislijo s to permisivno vzgojo, da so popolnoma nedotakljivi, ampak ko je enkrat padec, takrat pa si še kako dotakljiv.
1: No, tiste, ki moti hrup motorjev, mogoče bodo imeli kaj sreče ob telem deževnem vremenu, da jih ne bo toliko na cestah. Ko smo ravno pri vremenu, letos nam ni kaj poleti dosti prizanašalo, smo pa veseli kljub semu tega ledežja.
3: Ja, seveda, tale dež je sicer prišel kakšen mesec prepozno, ampak vsaj je, pa verjam, da se bo narava kar malo oddahnila in seveda ja, suša je udarila tako rekoč po celi državi in seveda zato se zdaj vedno več govori o namakanju, ker rastline morajo nekako preživeti, ampak samo namakanje ne bo rešilo vseh težav. Tako pravijo strokovnjaki, da tudi sicer namakamo trenutno samo 1% vseh obdelovalnih površin, predvsem bi se morali začeti ukvarjati s tem, ker to so stvari, na katere pa bomo malo težje vplivali, kje gojiti določene rastline in kulture v določenem delu Slovenije. Ker očitno postaja tale naše podnebje tako, da posod pač ne moramo gojiti, ne bomo mogli gojiti vsega, tako kot smo bili vajni do sedaj. In pa še en zanimiv ukrep je, ki čaka vse te strokovnjake in sicer ko je enkrat vlaga v zemlji, se moramo nekako potruditi, da ta tam tudi ustane. Se pravi, zadržati vlago v zemlji, da bodo imeli rastline pri višjih temperaturah nekaj vlage na razpolago.
2: In zdaj, če si omenil glih rastline, pa dobro, zdravo hrano, ki jo pridelamo na naši domači zemljici, more biti bi v lekarnah lahko imeli ob sprejemanju belih receptov v zameno kakšno dodatno košarico, ne? Da bi bilo manj izdaje receptov za hujšanje.
3: Ja, res je prav zanimivo, ne? Beli recepti so sicer samo plačniške, ampak zdaj pravijo na NIJZ-ju, da je kar 6 od 10 teh belih receptov namenjenih za nakup zdravil za hujšanje. Spravi, hujšanje je tista karma, tista mantra, ki jo zdaj Slovenci in Slovenke zelo takole obrajtamo, ampak pravijo strokovnjaki, samo zdravila ne bodo pomagala. Če človek ne spremeni življenjski slog, lahko 100 zdravil kupiš, pa ne bo veliko pomagalo, tako da je pa teh belih receptov res vedno, vedno več, ker recimo leta 2019 je bilo med vsemi recepti teh belih receptov samo 0,16%.
2: Danes?
3: Lani 18%.
2: 18?
3: Se pravi 100, približno. Tako da,
2: moj bog.
3: Tako da teh brino očitno plačujemo za različna zdravila.
1: V prilogi Sveta 24 danes zvezde, če vas zanima Zinka v privat življenju, a ne?
3: Ja.
1: Naša Neva Stepan, v novem življenjskem poglavju tudi ste se razpisali, pa za dekleta poglej lušni brez...
2: A ja, brez majic. Kdo,
1: majic.
2: Koliko, kaj, zakaj? Ja, veš kaj, za koga že, za kakšno ta mlado... Jaz sem rekla, men, kar je dalo, preden sem rekla ja, in to je to. Jaz imam doma, kar hočem, ker sem si izbrala, ne, Andraž?
3: Ja, točno.
2: Hvala
3: kar hočemo,
1: ti
3: to, kar
1: tudi,
3: imamo.
1: Pa tudi.
2: Hvala ti za to, da si danes prišel v našo družbo. Uživaj, marsikaj še piše notor, namreč v Svet 24 tudi o tem, da mi bankam posojamo denar, ne banke nam, pa še marsikaj, no, tako da zanimive reči.
3: Tako je.
2: Hvala ti.
1: Se vidimo.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Je nekaj sekund še in pol devet bo odbila ura. Verjamem, da ponekod po Sloveniji ta trenutek že kakšna kapljica dežja, tekom dne pa jih lahko pričakujemo čez celotno Slovenijo. Ponekod lahko tudi pričakujemo nevihte, ki so lahko nekje tudi danes močnejše. Tudi jutri še oblačno, tudi jutri še občasne plohe. Temperatura danes do 26 stopinj, na Primorskem do 28.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Če na ceste zastoj še zmeraj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar je v Dolžah pri Mislinji na Koroškem ostavijo pri Demolo, če ustavljajo še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
1: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro, Žiga Deršek, Darja Gajšek z vami. V nadaljevanju gremo na Doblake.
0: Si že bil na Doblaki, brez da bi bil obdan z jeklom?
2: Ne, da bi bil ne.
0: Jaz pa sem že bila.
2: A res?
0: Ja.
2: In kako je, ko padalo se odpre?
0: Ja, in čas ustavi se. Odletela sem z jadralnim padalom, Šmohor nad Laškim.
2: Ja, ja.
0: Pa vse do skoraj da dvorišča svoje hiše. Res čudovito, zanimivo, drugače, malo gor, malo dol, takrat ugotoviš, kako ta aerodinamika in zrak tope v levo, desno, kaj to pomeni. Fantastična izkušnja.
2: Izkušnja, ki nas je zapisala na sam evropski vrh, več o tem pa čez dobre 5 minut.

0: ja, ne išči sreče drugod kot le doma, ampak prav ta lepota Slovenije, te slikovite doline, čudoviti vrhovi in hribi so nekoga odpeljali po srečo v svet, ki jo je prinesel nazaj v Slovenijo.
1: Ja, ampak lepo po vrsti, Slovenija, dežela alpskega sveta, travnatih vzletišč, slikovitih dolin, velja za eno najlepših destinacij za jadralno padalstvo v Evropi.
0: In kaj se je zgodilo s temi našimi jadralnimi padalci?
1: Napisali so krasno zgodovino na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih v Kruševu v Makedoniji so osvojili naslov evropskega prvaka ekipno.
0: Ampak to še ni vse, ne samo, da imamo najboljšo jadralno ekipo, imamo tudi najboljšega jadralca v posamični moški članski konkurenci, to je gospod Tilen Ceglar, ki je postal evropski prvak. Mislim, čista mojstrovina.

0: Gre za šport, ki je edino pravo letenje, rečejo, a ne? Uh-huh. Ker če je vožnja z letalom letenje, je vožnja s čovnom plavanje. Tako pravijo jadralni padalci zase, a ne? Da samo oni čutijo res tisto prav veter.
1: Jaz bi se pod to podpisala, glede na to, da sem enkrat v življenju nadela jadralno padalo, kot sem dejala, da sem iz vrha nad Laškim, torej iz Šmohorja odletela do Celja, obletela Celjski grad mimo Celjske koče in doživela prvič razodetje, da lahko tudi, če si malce nižje, s pomočjo vzgona, temperatur in vsega, se znova dvigneš. Tako da lahko greš dol in gor in dol in gor in da ni padalo samo zato, da greš od visokih višin do zemlje.
0: Najdaljši preleti presegajo 100 km, tako da si lahko v zraku kar nekaj časa ob ugodnem vetru, pa verjetno tudi kar nekaj izkušnja, ki potrebuješ za tak podvig.
1: Najbrž, da res. Iskrene čestitke vsem padalcem, vsem jadralnim padalcem, pa tudi tistim, ki, kot vemo, tudi skačete iz tahudih letal in pristanete točno na tarči in tudi vi dobivate čudovite nagrade.
0: Tilen Ceglar, očitno uspeh še slavi, jutran si ga nismo uspeli zbuditi, morda bo uspelo do poldanske ekipi, da mu čestitamo še skupaj.

0: Radio Veseljak.
1: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo! Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: 30. avgust, petek.
1: In čas je za edino pravo telovadbo, pri kateri človek ne rabi športnih copat.
0: Ja, sem malo prostora za ples, dobro voljo, dovolj močne sosede, da bodo prenesli glasbo.
1: Ja, in če potrkajo na vrata, zato ker boste vi imeli zelo naglasno tvoj zvečer petkovo pumpo, potem jih ne utišati, ne biti slabe volje, vi sam rečete, pridite, pridite, bomo še narezali, imamo v kuhni še prostor tudi za vas.
0: Petkova pumpa obljublja konec tedna, kot se šika, zabava, kot se spodobi. Danes v studiu z vami Nina Cestnik Pavlič.
1: Na jutri,
0: ali ne, to je
1: ne, danes. DJ Boštjan, Petkova pumpa, gasilski dom Kapele, to je tam pri Brežicah. In še ena pomembna stvar, današnja petkova pumpa prinaša tudi eno čudovito darilo. Piše, da lahko nekdo dobi prikolico, tisto ta veliko, tisto za avto.
0: TPV prikolica, fajn zgleda, celo toliko velika je, da ima spredi, da ni sam ti za preklop, ampak ima še kolešček, da ga dol spustiš. Fajn.
1: Govorimo o transportni prikolici, da ne bo kdo mislil, da je počitniška.
0: Sicer pa iskrene čestitke, PGD Kapele, 100 let baje praznujete. Na pomoč!
1: Tako naj bo petkova pumpa odmevna, naj bo petkova pumpa najboljša overtura za vaš veseliški vikend, ki je pred vami danes in jutri.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Mali Pirešici na območju Petrovče v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letni moški zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugi je bil udar strele poškodovan. Moškega, prav tako starega 46 let, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so sporočili, da je lažje poškodovan. Četrtkova večerna neurja so sicer povzročila še več nevšečnosti. Gasilci so iz kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva na območju Solčave in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Količine padavin so bile po besedah meteorologa Blaža Štera kar izdatne, zlasti veseli dejstvo, da je namočilo tudi vzhodni del države, kjer je padlo vsaj 10, v Prekmurju pa do 20 mm padavin. Šter tako pričakuje skorajšnji preklic opozorila o požarni ogroženosti, močnejše nevihte pa so možne tudi danes popoldne. Več držav je v četrtek v skupni izjavi obsodilo načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale na načrte takoj umakne. Mednarodno pravo je jasno, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu nezakonite. To je stališče mednarodne skupnosti, ki ga je potrdil Varnostni svet Združenih narodov, so med drugim v skupni izjavi zapisali voditelji Združenega kraljestva, Francije, Nemčije, Italije, Nizozemske, Kanade in Norveške. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi s slovesnim odprtjem začele sredozemske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panogah. V Uranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij, v vodstvu Olimpijskega komiteja Slovenije so prepričani, da bo tudi tokrat bera medalj bogata. Naredite se lep petek in ostanite v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: V soboto, 22. avgusta, gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 3 minute čez 9. Nas danes čaka bolj oblačno vreme. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda širile čez vso državo. Ja, po noči so se te nevihte že pričele, kot smo slišali, grmenje, strele in tudi hujši dež. Je pa res za danes temperature do 26 stopinj, ob morju lahko do 30. Jutri naj bi se ozračje umirilo, ampak tudi jutri še vedno oblačno, še vedno lahko kakšna kaplja dežja. Nedelja in ponedeljek pa naj bi bila po večini sončna in suha, le da naj bi zapihal tu in tam veter. Temperature pa ta trenutek 19 stopinj Maribor, pa 20 stopinj Celje, 21 stopinj Čatež, Ptuj, Žužemberk in Črnomelj, 21 stopinj pa tudi tam, kjer bo meseca oktobra zelo vroče za veseljakovih 30 in to je v Domžalah.
11: Skoči, to bo letel vodno doživetje.
3: Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: 5 minut čez 9, še na ceste, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radar je v Veliki Perešici, skriti so za modro ograjo proti Velenju, merijo tudi v Dolžah, pri Mislini na Koroškem ustavijo pri Demolo. In še informacija za Spodnje Savinčane. Potekal bo četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Jama Peko, Galicija, danes Braslovče, tudi Marija Reka. Varno pot do vašega cilja, če pa paste še kakak radar, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
11: Dober dan.
10: Dober dan, Žiga Deršek in Darja Gajšek, danes z vami vse tja do 11. ure, kar takoj pa skupaj skočimo v Domžale.
11: Dejmo skočiti v Domžale, pa lahko poveva za kar nekaj izvajalcev, ki bodo 10. oktobra skupaj z nami. Alpski kvintet, slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, ansambl Nemir,
10: ansambl Banušek, ansambl Braneta Klaužerja, Mladi Dolenci, ansambl Petra Finka, ansambl Gregorja Kobala, pa tudi Uroš in Tjaša. Ja, vsak teden še kakšnega novega razkrijemo, še kakšno presenečenje bo tudi 10. oktobra v Domžalah, tako da topevent.si in pa Petrol, to sta ta pravi mesti, kjer lahko dobite svojo vstopnico.
11: Morda že danes za kako darilo, morda za gotovnika dneva, kot smo slišali, je to lahko ena pija.
10: Lahko tudi pije, lahko pa nekdo, ki se mu tudi pije.
11: Ja, bravo. Veš, da ne bomo žejni.
9: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Ko so v glasbene moči združili člani ansambla Marela in podokničar Franc Pestotnik, je leta 1993 nastala polka z naslovom Podoknica. Skladba je avtorsko delo Primoža Kostca ter magistra Ivana Sivca. Humorista, televizijskega in radijskega voditelja Franca Pestotnika, za priseženega Kamničana poznamo predvsem po liku Podokničarja. Podokničar v sodelovanju z Nedeljskim dnevnikom svojo lojtro naslanja na okenske police hiš od leta 1987 pravzaprav v vseh slovenskih občinah. Še več, zelo verjetno bomo težko našli kakšno vas, ki je ta nasmejani ambasador dobre volje še ni obiskal. Pestotnik je zelo povezan z narodno zabavno glasbo in ima zelo močne spomine na ansambel Marela iz Mengša, s katerim je leta 1986 začel sodelovati kot humorist in moderator na njihovih nastopih. Ko je minilo že nekaj let od razpada Marele, so se člani ansambla leta 1993 ponovno priložnostno zbrali in skupaj s Podokničarjem posneli skladbo z naslovom Podoknica. Video spot za skladbo je nastal na Šentjurški gori v znani gostilni. Polko Podoknica bodo za vas izvedli Dušan Drobnič, klavirska harmonika, Janez Aubel, bariton pozavna, Rado Črne, ritem kitara, Istok Vidic, saksofon, Marko Štritov, trobenta, ter pevca Ivan Hudnik in Franc Pestotnik.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
4: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
5: GA plus plus. Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
8: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Marsikaj nam diši danes, kvatropirci nepozabljena. Malce so nas odpeljali tudi na morje, malce so nas odpeljali v zvok škržatov, ampak danes bomo bolj kot ne slišali zvok kapljic dežja.
1: Ampak zvok kapljic dežja je nekaj zelo lepega.
0: Če ga ne pospremi kakšno glasno grmenje, potem se s tem strinjam.
1: Ko ima sredi noči odprto okno in sva ob začetku jutra, kaj je Darja rekla, da jo je pokon zvrgl, kaj je vsekal.
0: Me je, res je, ampak zdaj me ne bo pokonci vrgla na poved, ker že celo jutro o tem govorim. Namreč danes prihajajo krajevne padavine z nevihtami, razširile se bodo padavine od zahoda čez vso državo. Lahko ponekod tudi malce močnejše nevihte pričakujemo, temperature pa tam do 25-26 stopinj, na Primorskem celo do 28. Po noči se bo mirilo. Sobota bo še oblačna, medtem ko nedelje in ponedeljek pa pravijo in napovedujejo vremenoslovci, da naj bi bila večinoma sončna, pa tudi bolj suha, tako nedelja kot ponedeljek.
1: Še na ceste zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na cesti Šmarje Koper gre tudi počasi in previdno pa še v Perešici, veliki Perešici, skriti so za modro ograjo z radarjem. Če je še kakšen, 0-80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Res je, čeprav bo vmes nekaj ljudi zamenjal, v spomine ja. Se bomo danes vračali k izjemni VIP uri, ko v našo družbo zopet prihaja Tatjana Dremelj, energična, nasmejana in vedno ustvarjalna pevka zlatih časov slovenske popevke.
1: Tatjana je ena izmed bolj prepoznavnih slovenskih pevk, ki je povedala, da si je s petjem zaslužila pokojnino, a je glasbi ostala zvesta vse življenje. Prav zato je bila njena zgodba v našem VIP petku tako zelo posebna, tako zelo poslušljiva.

0: ona dva sta tista, ki sta v njo stopila že z njo v stik v tisti ladi, ki pelje za mano, v avto za mano.
1: Lada, ki rada da.
0: Lada, da. In moram povedati zanimivost, pisala sem celo takrat sporočilo Jani Necu. To je eden izmed redkih intervjujev, pri katerem sem se pripeljala na dvorišče in do 11 sedela v avtu, da ne bom zamudila kakšne besede, ker se mi je vse, kar je gospa Tatjana povedala, zdelo tako neverjetno.
1: Se pravi, boste z nami zagotovo do konca, vi petka, ker nas zdaj seveda zanima, kaj je bilo tik pred koncem takšnega, da je Darja obsedela v avtu.
0: Res cela bi pora bila zanimiva.
1: Če ne morete čakati do 10, ko je začetek ponovitve, več o pogovoru s Tatjano Dremelj že lahko preberete na naši spletni strani veseljak.si. Ponovitev vi petka pa danes, kot že rečeno, takoj po 10 uri ne zamudite.

0: se Darja danes večer spet poroči.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
2: No, kakšno vprašanje je pa to? Poročila sem se dvakrat, enkrat civilno, enkrat cerkveno, dvakrat z istim in dovolj je bilo.
0: Okay.
2: Bom se pa poročala za vse vas, ki ste tik pred tem ali pa za vse, ki imate čas za obujenje spominov. Nocojšnji oddaji Veseljako živo znari Gajšek. Namreč nocoj bo tema prav poroka, ker se veš. Sej si bil del tega. Poroka prinese veliko enih zanimivih reči. Od običajev, ki jih nosi sabo, kakšna poroka, vsak del Slovenije ima svoje običaje, pa različne skrbi, obleka, šopek, prstani, najet organizatorja, ne najet, kakšni so ansambli, katere so pesmi, pa plesi in vse to. No, vse to smo obdelali v eni izmed minulih oddaj Veseljaku živo z Darjo Gajšek, ko je bilo en kup odličnih glasbenikov.
0: Res je, Banovški, Vrabci, Irena Vrčkovnik, Nika Svetlin, strokovnjakinja tudi za poroke, Vita Lipičnik, ona tudi poje.
2: Vita Lipičnik ne poje, ona je organizatorka, strokovnjakinja in je marsikaj zanimivega povedala, dala kak dober nasvet.
0: Pa bila znala, kaj za pet.
2: A zakaj? Pa se pol bi še to mogla početi.
0: Ja ne vem, če slučajno ansambel zamuja, pa se organizator poroke se mora znajti.
2: E to bi pa zagotovo se tako iznajdljiva.
0: Vla si pa greš pantomimo.
2: V tem trenutku je pa res, da bodi si na tem mestu velja že za povabilo, tudi za novo sezono. Veseljaku živo jeseni, septembra prinaša Žiga.
0: Prinaša kaj?
2: Marsi kaj novega. Prinaša tekmovanja, otroške nastope, res en kup samih odličnih glasbenikov, nov studio, novo podobo. Skratka,
0: mamo
2: res
0: kaj ga fišljare, a eno mizo je še baje treba za Gajškovo skup izbiti.
2: Ne eno, tri mize rabimo. Okrogla mora biti. Fino je, da bi bila črna, da je široka do 80 cm.
0: Naravni les boš prebarvala na črn, da te ni sram.
2: Pa sej ni nujno, da je naravni les. Mogoče ima pa kdo kako iverko, ki je pač v kotu skrito. Ni treba biti je preveč zbirčen. Pa okrog vsake mize morajo biti trije stoli, ker tis, kar se na mizo da, tis bom pa že jaz prinesla.
0: Sam naj mi reč, da lahko iverko uvožena z Kitajske, prosim.
2: Ne.
0: Okej.
2: Okay. A kaj bi ti, nič ne boš uvažal, koliko so zdaj tiste plačila do plačila.
0: No, to. Danes ob 20. uri, Veseljaku živo, z Darjo Gajšek, v ponovitvi, pred tem pa
2: poglejte,
0: tudi vaše glasbene želje.
2: Poglejte, kako smo zgledali zdaj, ker jeseni bo vse drugače.
0: Ja, pa trendi za ovce, te bojo čist drugi.
2: Bojo.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
4: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
6: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
7: Več na mana.eu.
2: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico ob praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Morate zamenjati gume.
10: Avtosvetek.
9: Bi radi oprali avto.
10: Avtosvetek.
9: Potrebujete avtoservis.
10: Avtosvetek.
9: Auto-svetek.si.
10: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: Dobro jutro in dober dan. Zaželimo v tem trenutku tudi našemu strokovnjaku za šport. Andrej Milković je z nami.
3: Wow, strokovnjak.
4: Živjo,
5: čau. Ne moremo mimo tega, seveda, vsako pašteto, če odpremo vsak kamen, ki ga obrnemo, vse posod je vse obarvano, obarvah Lakersov. Kaj bodo danes počeli, da še je napovedan?
3: Logično in pričakovano je tako, vendarle gre za zelo poseben obisk. Obisk, ki je poseben vendarle zaradi Slovenije, pa ne zaradi že v štartu, torej če ne bi bilo Luke Dončića, ne bi bilo nič od vsega tega, kajti moramo biti iskreni, sej pa ti Lakersi trenutno niso ekipa, kjer bi ravno bilo 5-6 posameznikov zelo prepoznavnih vseh, ampak ko se gibajo skupaj in ko je na njihovem čelu Luka in kaj predstavljajo kot 12,5 milijarde vredna institucija, torej najbolj vredna institucija v košarki in ena najbolj vrednih v športu sploh, to pa pač vemo in včeraj od prvega trenutka, ko so se dotaknili slovenskih tal, pravzaprav že ko si jih je na tisoče ljudi spremljalo, ko so
5: že letali, ko so leteli.
3: Že ko so prišli nad Evropo, ja, se je videlo in potem vse, kar se je dogajalo včeraj v središču Ljubljane, pa kar se bo danes ne glede na slabo napoved, torej so že nekako sporočili, da vse, kar načrtujejo in nekaj naj bi bilo popoldne čisto v srcu Ljubljane, tudi javnega, se bo odvilo ne glede na vremensko napoved, se pa oni so rumene barve, oni sijejo skozi oblake kot naše trenutno sonce. Malce patetike na stran, ampak jaz sem vesel predvsem na kakšnem pladnju je trenutno Slovenija v neki globalni stiki. Torej, ne glede, ja, imaš prav, dogaja se ogromno, skačejo od povsod, veliko cirkusa, ampak kaj to trenutno pomeni za našo državo? Take reklame, take prepoznavnosti enostavno ni mogoče kupiti. Torej, mi nimamo niti ljudi, niti denarja, niti možnosti kupiti take reklame za našo državo, kot v tem trenutku jo predstavlja to, kar se dogaja. Torej, tega se je treba zavedati in nekako dajmo za dobro in tudi mislim, da smo relativno enotni, se pa mi pri mnogih stvarih ne znamo biti, ampak ko gre pa za nekaj takega, smo pa kar naenkrat vsi na istem čovnu in kako lepo je, ko bi vsaj vedno bili Lakersi tukaj, v tem pogledu.
2: Treba se zavedati tudi, da obstaja fuzbal, da ne izvoli.
5: Ja, a veš kaj, zdaj, kaj si rekel 12,5 milijarde, ne? Bomo pa šli na 12,5 milijona ali pa še kakšen milijon manj, toliko je vredno nogometni klub Celje. In nogometni klub Celje z veliko, z drobižem, ki ga najverjetne oni lahko dajo za kakšno skupinski tringelt, prihajajo v nekaj, kar so sanje.
3: Na pragu, ja, na pragu so in definitivno toliko pa moram biti iskren. Malce ni pošteno do cela v tem trenutku vsa ta medijska pozornost, ki so jo deležni Lakersi in pa kako hitro smo nekako dali na stran prvo tekmo.
5: Kako samo umevna je bila ta
3: ja, mislim, remi. Ja, pa zgodilo se je, v redu, fajn, ampak jutri pa pridejo Lakersi ja. In tako približno je to bilo. Ni pošteno, tudi ni logično, tudi nekako na tehtnici športnega pomena tudi ni čisto relevantno in kredibilno, ker halo, nogometna liga prvakov, o čem se mi pogovarjamo, to je za Slovenijo nekaj veličastnega, ampak lej, sej bo super. Celje ima 1-1, zdaj bodo tukaj do ponedeljka Lakersi, potem se bomo vsi osredotočili na povratno tekmo, polne tribune v Celju, absolutno cela Slovenija bo stopila za ekipo, ki ne samo zase, ampak pravzaprav igra za dobro celotnega slovenskega nogometa in če bi uspelo Celjanom in jaz verjamem, da imajo lepe možnosti, treba pa je biti miren, previden, z nogami na tleh, če pa bi jim uspelo potem videti slovenski klub v tej sploh prenovljeni ligi prvakov, 36 klubov na isti lestvici in to, kar bi trajalo več mesecev, to bo en res tak podaljšan vrhunec, ki bi se na neki točki, veste, kdo vse lahko pride na obisku Celje, ne? Na neki točki bi se stvar lahko tudi primerjala s trenutno situacijo v Ljubljani.
5: Ja, recimo Real Madrid, Barcelona, to jaz bi kar...
3: Recimo, bodiva skromna.
5: Recimo, mimo grede, jaz sem dobila že en kup SMS-ov, en kup mailov za karte, tudi ti že kakšnega, kar ti več.
3: Jaz vedno dobim, da ti da rečem, kaj vse sem za Lakers se slišal v teh dneh, kaj vem, kaj lahko uredim, kje jih, ne vem kaj, ja, tako to je pač naše življenje, ampak...
2: Naprimer...
3: Ne povem.
2: Pa zdaj se me zanima.
3: Ne se za karte pa tudi, ja, veš. Ampak če pa kaj, potem pa kart ne moram nikoli zrihtati za nič. Ne. Jaz vem, da ljudje imajo v Sloveniji ta glagol zrihtati je pri nas najbolj razširjen med vsemi. Sploh ne vem, kako se ga prevede v katerikoli ali v knjižni ali v drugi jezik. Ampak zrihtati je nekaj najmočnejšega, kar v Sloveniji obstaja.
5: Tudi to ne da vedno.
3: Ampak kart res ne morem. Ne. Jaz vstopnice za tekmo na srečo nisem že 20 let videl, tako da...
2: Hvala za danes.
3: Hvala.
2: V ponedeljek se vidimo, takrat pa...
3: Se bo nabralo. Da se lahko dobimo 15 minut prej.
1: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogrožajo obstoj številnih družinskih kmetij, so opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Vlado zato med drugim pozivajo k takojšnji odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. Kot opozarjajo, je slovenski kmet na skupnem trgu potisnjen v neenakopraven položaj v primerjavi s kmetijstvom sosednje Hrvaške, saj slovenska država kmetijska goriva in električno energijo še naprej obremenjuje z visokimi dajatvami. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letni moški zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugega moškega, prav tako starega 46 let, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so sporočili, da je lažje poškodovan. Štiri Čehe, ki so z vodnikom soteskali na Fraterici, je presenetilo včerajšnje neurje, ko so bili pri slapu katedrala nedaleč od loga pod Mangardom. Voda je začela hitro naraščati, zato je vseh pet čez slap odneslo približno 15 metrov v globino. V nesreči se je poškodovala češka državljanka, ki so jo reševalci pripeljali v novogoriško bolnišnico. Primer preiskujejo policisti. V vseh 65 občinah, pri katerih so v analizi volilnih enot ugotovili neskladje z načelom enakosti volilne pravice, so po podatkih resornega ministrstva uskladili odloke za določitev volilnih enot za volitve občinskih svetov. Prav tako je odlok ustrezno uskladila občina Dobrovnik, pri kateri je neskladje ugotovilo ustavno sodišče. Želimo vam lep petek, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mumbe. Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator pridi ti, živalce zberi si.
5: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
6: Skoči v avto. Greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
8: In Atomic Harmonic.
11: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
12: Gremo v hribe, prosim.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
14: 5 minut čez 10, oblačen petek je pred nami, deževen petek, krajevne padavine prihajajo tudi z nevihtami, ki so lahko tudi močnejše, pravijo vremenoslovci. Danes od zahoda se bo to vse širilo čez celotno Slovenijo. Oblačno tudi še jutri, ko so možne občasne plohe, potem nedelje in ponedeljek bolj suha in sončna. Trenutno 26 stopinj Koper in Nova Gorica, na Primorskem pravijo vremenoslovci, da se lahko danes ogreje do 28. Po drugotnih krajih danes do 26, trenutno pa Metlika, Ptuj in Celje 23, 22 pa Grosuplje in Maribor.
15: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
16: Občina ceste prometna ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju med Framom in Slovensko Bistrico sever previdno. Nekaj zastojev je proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke pa tudi na cesta Šmarje-Koper Lucija Stronjan na relaciji Lescebled v obe smeri. Radar meri na Bločicah proti Sodražici, če je še kje kakšen, 0-80-13-02.
17: Skupaj tudi na cesti.
18: Jutranja budnica.
19: Z vami je veselja.
16: Žiga Deršek, Darja Gajšek, ja, za dobro jutro in dobro dan, ne?
14: Tako, v vaši družbi danes vse tja do desetih, ko pa vam so mes vse skupaj, pravzaprav nas prepuščava ponoviti VIP petka, našemu Nejcu in naši Janji.
17: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek.
20: Res je, en lep dober dan in ja, danes v VIP uri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke, tako kot radi rečemo.
21: Ja, gre za Celjanko, pevko skupine Ultras, pa pevko skupine Pepel in Kri, pa Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev, s petjem pa se je preživljala vse do zaslužene penzije.
20: Sodelovala je tudi z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmer Sepe, Oto Pestner, Alfijem Nipičem. Z njimi je posnela tudi legendarno skladbo V avtu pred menoj.
17: Današnja VIP gostja je Tatjana Dremelj.
21: Točno tako, Tatjana Dremelj, dobrodošli na Veseljaku.
22: Ja, hvala lepa za povabilo, zelo sem vesela, da sem z vami danes tukaj.
21: Ja, moram vam midva reči, da je bila to najna želja v bistvu, ne?
22: Res, ja.
21: Ja, ker sva se lotila projekta V avtu pred menoj, ne? In Alfija Nipiča že poznava, ja. Sva rekla, ja, morava pa spoznati še Tatjana Dremelj, ne? Ja.
22: Še tisto ta drugo, za katero skozi govorijo, da je Neca Falk.
21: Tako pa je. Ni
22: Neca Falk.
21: Bomo mi danes enkrat za vse le razčistili tole dilemo.
22: Pa dejmo že.
21: Kaj je to pravzaprav vam prišlo?
22: Zaradi tega, ker je dejansko njej prvi ponudil ta komad, ampak ga je ona odklonila, ne, in noter piše v besedilo rdeča laska, ne, plavo laska, ne. No in namest nje sem jaz uskočila in nikoli niso popravili tega, ne. Ampak če pogledaš njegovo ploščo, boš videla, da piše Tatjana Dremelj.
20: Ja, to smo mi zagotovo preverili, a ne. Tudi zaradi tega je verjetno prišlo do tega, da sva midva še enkrat posnela, ker jaz sem rdeče laska, a ne. Pač Neca Falk.
21: Jaz pa Alfiju nisem podoben.
22: Nima nobene veze, glavno, da si dobro odpel.
21: Ja, ne vem, tako ne nekako sva naredila, poslušte.

0: No, tako je nekako smo si drznili narediti priredbo.
1: Super je bila, sem gledala ta posnetek že.
0: A res?
1: Ja, čestitam.
0: Kaj so vaše prve misli? Zdaj naj res zanima, no?
1: Ja, res, ko sem slišala, sem se začela smejati, sem rekla, glej, mojo pesem pojajo. Seveda vajo nisem poznala, v redu sta naredila zelo lepo. Čestitam. Ti si kar blizu Alfijevem glasu,
2: ja.
1: Ona pa malo ne mojemu, ampak vse zelo dobro, res dobro, čestitam.
2: Se nisva niti trudila oponašati, niti enega, niti drugega, želela sva se samo uživeti v to, predvsem pa obuditi to skladbo, ki je zares zanimiva in lepa in jaz sem si že kot mala deklica predstavljala, kako bi mogel zgledati video za to in točno tako smo ga tudi naredili, starimi vladami.
1: Midva ga nažalost nisva, ne?
0: Res je. A sta ga imela na men?
1: Ne, nikoli ni bil na men narediti video posnetka. Včasih je bilo to težji prijet do videa za kakršnokoli pesem, tako da smo bili srečni, da so nas na televiziji videli s to pesmijo. No, ta posnetek pa se vrti na YouTube-u.
0: Res je.
2: No, kaj pa kaj Alfi Nipič povedal o Tatjani Dremelj, s katero je posnel tole skladbo?
0: Ja, bomo zdaj le preverila, ne? Poslušte.
2: Smo vprašala.
3: Čuj, Tatjana Dremelj, imam lepe spomine, mislim, dosti smo se družili takrat, ona je takrat začela samostojno prepevati svojo pot. Tatjana je bila nadarjena punca, mislim, da še zdaj tudi kaj zapoje, ima prijeten glas, tisto je z lakoto posnela v avto pred mroj, jasni tek zrihto, posnela smo pa studio 14, takratnem edinem tonskem studiju v Sloveniji.
1: Na radiju.
2: Ja,
0: velik studio je tole, studio 14, ne de?
1: Ja, tam se je marsikaj dogajalo, tam so bile vaje s plesnim orkestrom in pevci za razne nastope, tam so bila snemanja, tam sem snemala s Pepelom in Krin, tam sem imela prvi javni nastop, prvi aplavz celo na Radio Ljubljana, tako da imam zelo lepe spomine na studio 14, res.
2: In tudi večina pevcev, ki je kdaj stala v tem studiu in snemala, se rada pohvali s tem, ker pač to je bilo nekaj velikega, ne?
1: Ja, to je tak legendarni studio.
0: Ja, biti v studiu 14 je
1: to
0: že samo...
1: To si že pomenil nekaj, da si lahko tam noc snemal.
0: Straho spoštovanje pravzaprav pri pevcih, ne?
1: Ker ko je bil Ata Prijušek tam noter, si sploh bil počaščen, majčken. Da si lahko, ja, pa majčken si bil, ja. Pa paziti si mogel, da se nisi zmotil.
2: Ja, Tatjana Dremelj, danes v naši družbi si bomo zdaj privoščili tole originalno skladbo V avtu pred menoj, Alfi Nipič in Tatjana Dremelj, takšna kot sta bila njega dni. Tudi takrat je bila Tatjana blondinka, pa še danes je. Le prižgite televizijo, če še niste.
1: Siva blondinka sem zdaj.
2: Dajmo, 3-4 zdaj.

petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je s velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

0: Ta petek med 10. in 11. bo Tatjana Dremelj. Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Današnja VIP gostja je Tatjana Dremelj.
10: Točno tako, in kot vsak VIP gost je tudi Tatjana Dremelj s seboj.

0: prinesla tri stvari. Pravzaprav bomo rekli kratko, na prvo žogo za dekle vaše zrele starosti. Neravadno, telefon ste prinesli sabo, kaj zdaj to pomeni? Da ste skozi na telefonu?
1: Ne, to ne. Sem pa tako amaterska tiktokerica.
0: Amaterska tiktokerica.
2: Kaj to pomeni?
1: Ja, to pomeni, da ustvarjam neke krasne filme, zgledam fantastično gor na njih, uporabljam vse umetne inteligence. V principu me pa zanima, kako nastajajo te mali reelsi, bom rekla po angliški. Ja, realni videi, ok, aha, bom popravila.
0: Jaz ti tak neš neštekam.
1: Vedno me je to zanimalo. Meni je vnuk pred kakim dobrim pol leta pokazal TikTok in jaz sem se zapalila za njega zelo. Mislim, res sem se ogrela in sem malo poraziskovala. Aha. In zdaj sem že toliko dobra, da so mi že iz TikToka ponujali, da bi ustvarjala podlage za druge ljudi, ki jih hoče uporabljati.
0: Imate vi kaj cajta danes po 11, da bi mi dva
1: da bi
0: moj telefon
1: pregledala? Ja, moraš biti kreativn, pa upati si moraš, se prvi so bili grozni, ne, tudi ko sem jaz videla, mi je šlo, mi ni bilo v redu, ampak počasi se pa potem naučiš nekih stvari, pa še vedno ne znam vsega, no, priznati, ker tako dobra pa spet nisem, ne? Ampak se pa trudim.
2: Kakšne osebine so to, mislim, v zvezi s čim?
1: Preprosto, kaj s vem, uporabiš svoj obraz, ga zanimiraš z določenimi pač aplikacijami, dodajaš razne efekte in to je to. Lahko delaš filmčke, te realne, za določene praznike. Jaz sem recimo delala svoje posnetke, sem dajala gor tudi slovenske svoje pesmi, da sem se predstavila kot pevka, čeprav noč ne razumejo, ko v glavnem imam samo angliške gora, pa mislim, tu je jezične sledilce.
2: Ampak jim je očitno zanimivo.
1: In je zanimivo, ker mi kar veliko lajkajo, sem zelo vesela, ampak mislim, v principu se malo zabavam, kadar imam čas, kadar ne kmetujem doma.
2: Vi sicer živite v Celju, a ne? Ja. Rojena Mariborčanka, ampak zelo kmalo ste se, ko ste bili še dojenčica, ste se selili v Celje.
1: Ja, točno.
2: In tam imate kaj? Kmetijo, vrt?
1: Tam živimo tako enaš 5 kilometrov ven iz centra mesta in imamo kar dost zemlje okrog in seveda jaz sem prava kmetovalka, ne, mestno dekle, ki ji uspeva vsak pižol in potem se jezijo sosedi, ki skozi kmetujejo, da imam boljši pridelek kot oni. A veš, uno, kaj si delala, da ti solata tako dobro zraste? Ja, nič, dala sem jo zemljo, pa čakala. Pa zalivala.
2: Verjetni je, da tja trebelpela te solati, ne? Ja.
0: Veš kaj, ali pa jo s TikTokom posnela, ne, rasti solatica moja. Drgaš tam dala na TikTok.
1: Ne, veš kaj, blazno uživam v tem, ne.
0: Bravo.
1: Čeprav moj sin pravi, da je to Sizifov posel, da on gre v trgovino pa si kupi, kar rabi. Ampak meni se zdi, da je ta zelenjava, ja, brez tega špricanja z raznimi aditivi, veliko boljša kot ona.
0: TikTok bolj pomaga kot aditivi, ne, zgleda.
1: Jaz saj nesem telefon s seboj, usteklenjak, veš.
2: Tatjana Dremelj je danes naša VIP gostja, ki je prinesla seboj poleg telefona, ne, tudi nekaj predmetov in sicer nagrad, predvsem tamle je nagrada občine Celje, vidim celjski grb.
1: Bronasti grb, ja, za umetniško ustvarjanje v preteklosti. Sem ga dobila, zelo počaščena bila. Prvič, da sem od Celja nekaj dobila. Tako da, evo, to je to. Tale je pa iz Malte za pripeto prvo mesto na mednarodnem festivalu na Malti.
0: To, če zdaj malo pišemo, to je taj, kar sestavljen iz treh delov, neka pločica,
1: pa to imaš zdaj, veš, filigranski, ki se je že zdaj počrnil, to bi zdaj jaz mogla počistiti, da se sveti, ker je srebro. To je, mislim, ta tipični malteški nek steber, tukaj ti pa piše vse, kaj sem jaz tam počela.
2: Lahko prebereš nec, če razumeš.
1: Ne, v glavnem, to je bil mednarodni, takrat je bila še Jugoslavija. Jaz sem zastopala Jugoslavijo in sem zmagala brez konkurence.
0: Wow,
1: res, prav sem bila tudi sama zelo presenečena, kar nisem pričakovala, ker če pomisliš, da je bil tam pel tudi Bill Van Dijk, ki je bil že dvakrat na Eurosongu, pa Yves Graham iz skupine Mamas and Papas in ena Tatjana Dremelj iz Jugoslavije.
2: Bravo!
1: Ampak do zmage mi je prinesla ne samo petje, ampak tudi karakter, ki ga imam. In se sem prej glih razlagala vašemu producentu, da mi je rekel minister za kulturo, če bi obstajala nagrada za najboljši personality oziroma osebnost, da povemo po slovensko, bi jo dobila jaz, ker sem imeli vsi radi. Jaz sem pač nekak takšen tip, da pač sem si pridobila tudi na ta način ene
2: naklonjenost.
1: Naklonjenost. In obadva z Mojmirom Sempetom sem bila totalno šokirana, ker so vse države glasovale za mene enoglasno.
0: Wow.
1: In jaz še pa trikrat bolj, no, tako da res sem bila zelo počaščena.
0: Škoda, da takrat ni bilo že TikTok, a ne da?
1: A ne da,
2: jaz sem objavila.
1: A veš, kaj jaz vedno razmišljam, zdaj, ko gledam te mlade, ki imajo vse žive instrumente, da se lahko promovirajo.
0: Pa ne izkoristijo.
1: In pa ne izkoristijo, recimo, mi tega nismo imeli, ne. Ja. Mi smo bili lahko srečni, če si bil objavljen v Anteni, Stopu ali pa še kje. Vse ostalo pa ne. Jaz bi rasturala, da sem danes tu.
2: Tatjana Dremelj, omenili ste prej Mojmirja Sepeta, kako je bilo delati z njim?
1: Prekrasen, to je pa in tak krasen človek bil, žal pokojen, kak bi rekla, duša od človeka, no, mi dva smo se imela super, bili so tudi zelo navdušeni nad njim, ker sva bila, potem seveda sva imela častni sprejem v Royal Hotel in na Malti, ker sva pač bila zmagovalca s predsednico vlade in vsemi zraven, ki so bili. In on je tam v foajeju igral na klavir. In to je bilo vse tam okrog in to je bil, en tak krasen, spontan trenutek, tak, da sva pokazala oba, mislim,
2: da to živita.
1: Da to živima, no, res. Lepo sva se imela tist teden na Malti, res Malta je prekrasna, rada bi se vrnala nazaj pogledati, ampak nekako ne pridem, ker pač kmetujem se.
2: Bomo sosede na prosil, če bojo malo zalivali ta čas.
0: Ne, ker so povške ne bodo.
1: To pa tudi ne bodo, da naj mi crk ne bo, veš.
2: Sicer ste pa Celjanka, koga, če ne, Ota Pesnerja zagotovo zelo dobro poznate in z njim ste tudi sodelovali starejšim in mlajšim.
1: Ja, ogromno. Ata Pesner, vedno sem ga hodila gledati tja na Koprski vrt v Celju, to je gostišče Koper, in tako sem ga gledala milo, če bi slučajno jaz mogoče kdaj lahko kaj zapela, ker jaz sem imela eno vizijo v življenju skozi, da bom pevka. Ne? In tudi moj profesor v 8. razredu je bil profesor Jože Kores, ki je bil solist Ljubljanske opere.
0: Tudi član Slovenske okteta.
1: Ja. On je prišel k mojemu očetu in ga prosil, da mi da študirati glasbe. In oče ga je nagnal in je rekel, kakšen poklic pa je to. Ne? In ni bilo.
0: Ja, takrat tega, to še ni bilo tako razširjeno.
1: Ne, pa dej, to je bilo grozno, ko sem šla leta 80, ko sem jaz oznanila svojim staršem, da grem profesionalce, sta me vprašala po pameti, to je bilo prvo, jaz pa tudi res nisem bila čist prepričana, kak bo to šlo, ampak sem imela srečo, no, moram reči, da sem imela kar srečo, no, da so me imeli radi tako kompozitorji kot ljudje, da mi je nekako uspelo in da sem preživela to obdobje.
0: Skozi vsa ta leta se vam je precej dogajalo, beremo tukaj lahko, da ste prepevali tudi predsedniku Titu.
1: Ja, ampak to sem bila stara 10 let.
2: No to, ja, že v 6. razredu.
1: Ja, to sva z sošolcem, ki je še mal manjši kot jaz, pela v Beogradu v Domu sindikatov za Titov rojstni dan. On je imel še pručko zraven, da sva dosegla do mikrofona in sva mu upela slovenske narodne pesmi.
0: Bravo.
1: Sem pa jaz, to je bilo takrat, če se spomnite, ko je padel na Avalo tisto ruski avion, ko so prišli na njegov rojstni dan. Takrat sva mi dva to tam pela. V domu sindikato sem pa pela tudi zadnji jugoslovanski vladi za novo leto. Ker me je cel dom sindikat bojkotiral, ko sem pošla na oder, pol ure sem imela samostojnega nastopa v slovenščini. Moram priznati, da še v življenju nisem tako dobro pela kot takrat.
0: S tem narodnim nabojem, vresno.
1: S tem nabojem sem si misla, pa ne bote vi mene, ne, bom jaz vas. En plesni par je plesal, vsi ostali so mrtvo hladno sedeli, ko sem pa končala,
2: ja,
1: se je pa cela dvorana ustala in ploskala, ker s njim pa pokazala, bote vi Slovenko zafrkavali, ne bote.
2: Bravo.
0: Lepdo bi se jo upal, ne?
2: Ta Slovenka Tatjana Dremelj je v življenju posnela res veliko reči, pustila tudi ogromno lepega vtisa, tudi po bivši Jugoslaviji, pa kasneje bomo povedali, da tudi po Rusiji.
0: Tako.
2: No, je pa nekaj posnela tudi z Otom Pesnerjem, mogoče... Ja. Boste malo razložili, kakšen je bil starejši Oto, pa kakšen je bil mlajši Oto.
1: Starejši Oto je bil zelo strog, ja, te kar kritiziral, ampak tudi zelo veliko pomagal. Z mlajšim so kasneje prišla skupi, ko je že on sam velik
2: posnel.
1: Ko je začel pisati za druge, super, mislim, jaz ne smem reči, jaz sem zelo dobro sodelovala z obema. Tale Luč ljubezni, ko jo boste slišali, je pa dejansko ena izmed pesmi, ki jih je Oto dal na svoj LP Najlepši dueti. In takrat je z vsemi tistimi pevkami, ki so bile v trenutnem času najbolj popularne, posnel duet. No in ta je ena izmed najlepših pesmi in tudi jaz jo imam zelo, zelo rada, ker je prekrasna.
2: Krasno. Tatjana Dremelj in Oto Pesner,
0: Luč ljubezni.
3: Današnja VIP gostja je Tatjana Dremelj.

0: Tatjana Dremelj, VIP gost, je ponovitev VIP petka, ki sta jo oziroma ki sta ga izpeljala naša Janja in Nejc. Še v nadaljevanju, Žiga, še se bomo spominjali vse tja do 11, kaj vse bo še povedala in je
1: res
0: povedala.
1: Res je in se zelo veselim tudi trenutka, ki je tebe pustil v avto, da si počakala do konca intervjuja.
0: Do konca sem počakala do zadnjega izdaha, preden je bila zadnja pesem. Tako da vabim tudi vas, da ste v naši družbi vse tja do 11 in še naprej, ampak preden nadaljujemo, poglejmo še, kakšno bo danes vreme. Krajevne padavine, nevihte, lahko ponekod tudi močnejše, pravijo vremenoslovci. Tudi jutri še oblačno, še bodo občasno kakšne plohe, temperature pa danes do 26 na Primorskem, do 29, 28 stopinj, trenutno pa po Sloveniji Krško 21, Hoče 22, Velenje 23, Murska Sobota 23 in Portorož 28.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: In še na ceste, zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štarski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod, torej Lipce. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled v Besmeri. Radar pa ste opazili na Bločicah, tam merijo proti Sodražici, merijo tudi v Gabarjah pri Lendavi, čaka vas Kedinček, je še kakšen, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
3: Današnja VIP gostja je Tatjana Dremelj.
5: Res je, pevka in tekstopiska iz letih časov slovenske popevke, danes z nami v VIP uri, zelo sva počaščena, da je mava tukaj.
6: Res je, sva se jo pravzaprav bala, ne, oziroma sva pričakovala, kaj bo rekla na najino priredbo, ne.
5: Kaj si mislil, da je kaka tečna ženska tele?
6: Nač nisem mislil, ker nimam s čim, ste me res malo presenetil z vašo pojavo.
5: Tatjana Dremelj je že pred leti, pred desetleti, zdaj že lahko rečemo, osvojila našo jugo, pa tudi sever, tako kot je že prej omenila, ima neko karizmo v sebi, nekaj, kar pritegne ljudi, poslušalce, gledalce, da jim je prijetno v njeni družbi in to zdaj lahko tudi mi dva potrdiva, ne, iz prve roke in prve noge. Tatjana Dremelj se je pojavljala takrat tudi na vseh festivalih v Jugoslaviji, tudi pridno zmagovala, tudi na izboru za pesem Eurovizije, tudi ti odri vam niso neznani, ali?
7: Ne, niso, škoda nam ni uspel takrat.
5: S Hazardo
7: sem pomagala, snemala nisem te pesmi, samo pomagala sem jim uživo nastopati v Novem Sadu. Yeah. Žal, pač je takrat zmagal, meni se zdi, da je zmagala Julija. Ja.
6: Ja. Za katero pesem je šlo pri Hazardih?
7: So najlepše pesmi, že napisane.
8: So najlepše pesmi že napisane.
7: Ja. Dober komad, zelo dober tekst, lepa pesem, škoda, da ni ratel, ker bi...
5: Ampak vseeno je postala uspešnica.
7: Zelo, zelo. Ravno 14 dni nazaj sva se srečala z Mirom Čekelišem v Odiseji na enem VIP dogodku in sva bila prav vesela, da sva se po tolkem času spet videla. No.
5: Ti nastopi po teh festivalih, po Jugoslaviji, pa sodelovanje tudi z Oliverjem Dragojevićem in ostalimi velikimi zvezdami, s katerimi ste stali skupaj na odru in z njimi tudi predpevali, so vas ponesli tudi v daljno Rusijo.
7: Ja, res je. Res je, dostkrat sem pač pela po hrvaški obali, tudi v samem Zagrebu. V Zagrebu sem pela v teatru Jazovac šansone z enim zagrebškim šansonjerom. Zelo dobro z onim Mirjem Zidaričem. In tako so me slišali in tako me je koncertna direkcija povabila na prvo gostovanje v Sovjetsko zvezo.
9: Je pa nimajte ruski?
7: Ja, pa nimajo, nemnjoška.
5: Še ime imate primerno, ne?
7: Ja, še ime, sem totalna Rusinja v imenih. Originalno ime je Tatjana, oče in mati sta me klicala Ninika, aha, Nina, tako da jaz imam res korenine od tam nekje.
6: In prihod v Rusijo, pravzaprav ni veliko pevcev iz bivše Jugoslavije, da bi recimo naredili kariero v Rusiji.
7: Ja, iz bivše Jugoslavije, ja, sami Slovenije, ne.
6: Slovenije,
7: to je bila velika razlika. Največja zvezda v Rusiji je bil tako Đorđe Marjanović. To ni primerjave z nobenim ostalim. On je bil leta in leta v Rusiji. Ne?
5: Kako so se na ženske gledali?
7: Ženske smo pa bile tako, moški so bili tam vidno prve zvezde zato, ker so bile glavne gledalke ženske, a ne? To so bile, dvorane so bile tak po 5000, 10000 ljudi,
5: ja.
7: To ne moramo primerjati z našimi dvoranami, zdaj že, prej ne. In moški so bili oboževani, to so jih čakali že, ko smo prihajali ali z avioni ali z vlaki, jaz nisem mogla verjeti, kak so te ženske čakale ta jugoslovanski voz, da se temu reče, te fante, te moške, no, gledaj, iz tega se je rodila marsikatera ljubezen in tako naprej. V glavnem, jaz sem dobila možnost, sem jo dobro izkoristila, tako da jaz sem bila vsega skupaj pa je 8x po 3 mesece po Sovjetski zvezi bivši. Torej jaz poznam od tam severnega dela proti Skandinaviji, komplet preko azijskega dela, v glavnem celo Rusijo sem dala skos.
5: In kakšni so
7: Sibirijo.
6: Vas je bilo kaj strah, ko ste šli tja prvič?
7: Ne. Zanimalo me je, kako to zgleda. Moram pa priznati, da sem bila srečna, ko sem prišla nazaj, ker sem ugotovila, da smo mi sicer komunistična država, ampak to, kar je pa tam, pa ni bilo primerjave. Mi smo bili za njih svobodni, za njih smo bili kapitalisti, oni so nas tako dojemali, ker mi smo lahko šli, kamer smo hteli. On pa je recimo ljudje... tako nas je vodila Rusinja, bivša KGB-evka, je povedala, da recimo ona mora imeti pasoš, če hoče ti iz Moskve v Leningrad, recimo.
6: V isti državi.
7: V isti državi, ne. To je bilo zelo čuden. Poleg tega, edina stvar, ki me je pa blazno plašila, strašila, so bili pa ti njihovi gromozanski trgi z gromozanski nadnaravnimi velikimi spomeniki Lenina ali nekih kipov svobode,
6: ja, boljše
7: ki so te, ja, ki so te pomanjšali kot mravljico in si se počutil sam, kje bo kje padel na glavo.
6: Mislim, pa so dosegli svoj namen pravzaprav s temi kipi.
7: Ja, to je mene blazno motil, ne, mislim, ta gromozanskost,
6: veličina.
7: Drugače imam pa krasne dogodke tam. Skor smo padli z avionom nad Balkajskim jezerom. Tako smo krožili, nismo vedeli, kaj se dogaja. In se je zgodilo to, da gospodu v letalu ni šlo kolesje ven, a ne?
6: Aha,
7: Avion je bil Jak Sorok, ne bom nikoli pozabila, tak je njihov imen, tak mali dvopropeler. In v glavnem gospod kopilot je prišel ven, odprl luputo na sred letala in z nogami zbrcal ta kolesa ven. Da smo mi pristali, me razumeš?
6: Ne.
7: Mene je skor kap. Takrat je bil z nami Mišo Kovač, Marjan Miše, pevec iz Hrvaške, ki se je blazno bal aviona, on je bil nezavestno gor na avionu od groze. To je en dogodek.
5: Ja.
7: Drugi dogodek se rešila smrti. V Moskvi smo čakali na avion za Leningrad, ker smo imeli nekih 5 koncertov tam. Cel dan smo bili na letališču in je bila taka megla, da do večera smo čakali in potem je naša vodička znorela in nas je dala na vlak. Mi smo šli na vlak, ta avion je 10 minut za nami poletel in tudi dol padel. In tako da moji starši sploh niso vedeli, da sem živa ali ne, ker so vedeli, da grem z avionom iz Moskve v Leningrad. In sem čakala 3 dni na telefon, si se mogel naročiti, da si dobil telefonsko zvezo z Jugoslavije, da sem lahko staršem povedala, da sem živa. V glavnem to.
6: Kakšne skrbi ste jim povzročala?
7: Tretja je bila, pa smo potovali iz Alma-Ate v Moskvo, pa je z unim tovolkim, veš, tako kot da bi rekel Boeing 727, ne, ruskim Iljušinom. In smo pisto zgrešili v Moskvi, pa smo malo podirali lučke v pisti,
0: oh, wow.
7: Ampak smo tudi preživeli. Mislim, pa se je svašta dogajala.
5: Ni vam bilo namenjeno, da greste, ne?
7: Ja.
5: Ja, Tatjana, so vas pa Rusi vsaj dobro plačali, ne?
7: Zelo dobro, no, hvala lepa.
5: Vsaj nekaj. Tale pesmica Tatjane Dremel bo šla zdaj v naša ušesa. Uspešnica, ki se začne tako, da nekdo žvižga in ta žvižka je vaš, a ne, Tatjana?
7: Ja, zelo sem se to katrala, moram priznati. Za vsak sem se psihično pripravila, ko sem pela to nastopu, če bom zmogla zžvižgat. Pa je ratalo.
6: Pa je šlo.
7: Ja.
6: No, in zdaj le prihaja na naše oči in ušesa.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj z kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Veseljak.
10: Najboljša domača glasba.

0: Veseljak.
1: Radio z nasmehom. Jak.
0: Današnja VIP gostja je Tatjana Dremelj.
2: Res je, pevka iz zlate dobe slovenske popevke. Kakšne zgodbe danes obujamo, da imamo taka velika ušesa kot slon.
3: Tako je. Ja, in je že v bistvu ura se skoraj obrnila. Eno uro ste že skoraj pri nas.
2: Ne bi vidva mal podaljšala, mislim.
3: Ja, če boste vi, bova tudi midva.
2: Ni panike. Mi smo še malo ostali tudi v Rusiji, a ne? Pravi tako Tatjana, je. Da je tam bila tudi skupina Pepel in Kri, tudi del te skupine legendarne ste bili, a ne? Ja. Kaj ste delali z njimi v Rusiji?
4: Jaz sem bila član skupine za to, da smo predstavljali blizu dnevi jugoslovanske kulture in smo bili mi povabljeni strani državnega vrha, da predstavljamo Slovenijo tam in smo peli tudi v kristalni dvorani v Kremlju, kar so redko kdo, no, ne vem še kdo je. Mi smo in to je bil res eno doživetje, ko vidiš to bogatstvo in potem, ko to primirjaš, ko greš ven od tu, pa recimo izven glavnih mest, s to srovšno, ko si jo videl.
3: No, tle vaga ne štima.
4: Ne, štima nikakor. Pa ko si videl mamke, ki so zidale bloke, pa ko si videl, da niti en oken ni bil v ravnini, ampak so bili takole, pa takole, pa takole, ker jih pač so zidale, tako se jim je zdel, ker pač je primankovalo moških, ne, se pol vprašaš, ne.
3: In tudi zaveš se,
4: da
3: si kar srečen, da si kar srečen,
4: ja, to moram povedati. Jaz sem bila najbolj srečna, ko sem prišla nazaj domov v Jugoslavijo. Ne glede to, kar kdo govori, mi smo bili svobodni, Rusi pa nikoli.
2: Amen.
4: Amen. To je to, amen.
2: To smo zdaj razčistila. Ne?
3: Ja, bogato pot ste prehodili, pa bi vas res takole vprašal, a bi šli še enkrat?
4: Ja bi šla, sem zdaj bi uporabljala TikTok.
2: Tatjana Dremelj danes v naši družbi. Ste pred kratkim, ne tako dolgo nazaj ob svojem jubileju, 70 let, ne boste verjeli, da je že tudi to številko obrnila.
4: Plus malo za izram.
2: Dobro,
4: za
2: še malo izrama.
3: Dobro, ste drobiš, ne?
2: Ste v sklopu prireditve poletja v Celju, na celjskem starem gradu, pripravili tudi predstavitev tega vašega albuma z vašimi uspešnicami in tudi v sklopu tega spoznali tudi številne kolege, a ne? In z nekaterimi tudi zelo navezali stike. Recimo Aleksander Ješa, ga poznate?
4: Ne, ki pa, sploh ne.
2: Z njim smo malo poklepetali o Tatjani Dremelj, zelo večkrat vas omeni in vedno reče, kako je navdušen nad vami, nad vašo energijo in smo ga prosili tudi za to, da nekaj za vse veseljake
4: pove. No, daj pazi, kaj zdaj govori.
3: Ok, poslušmo.
5: S Tatjano se poznava že več kot 40 let. Spoznala sva se na oddaji, na radijski oddaji, spoznavajmo svet in domovino, kjer sva se večkrat srečala. Potem so najini stiki nekako se prekinili. Pred leti je imela koncert na Celjskem gradu in od takrat naprej sva nerazdružljiva. Veliko se slišiva po telefonu, veliko si pomagava, veliko se pogovarjava o glasbi, se srečujeva na pijači in tako naprej. Rekel bom tako, Tatjana je imela zelo težko pot. Slovenska glasba zahteva vedno uspešnico, če želiš preživeti. Ona se nikoli ni trudila, da bi imela uspešnice, ampak je gledala na to, da bo njena glasba čim bolj kvalitetna. In kaj je bistvo njenega vokala? Da za vsako pesmijo, ki je posnela s svojim čudovitim vokalom, je pesem še nadgradila in izboljšala. Jaz si želim samo to, da pride čim prej spet nazaj na oder, da zabava ljudi, ker bojo uživali v njenih koncertih. Tatjana, čim prej nazaj. In vsem lep pozdrav v studio.
4: Ja, hvala.
3: Je upravičil pričakovanja, ne?
4: Ja, seveda. Ja, jaz ga kličem Ježek. Zelo ga imam rada.
3: Tudi on vas zelo ceni,
4: ja, poslišanem. Tudi jaz njega. Res se mi zdi en tak krasen človek. Mi dva zelo rada letava okrog Velenjskega jezera, fitnizirava, kar imava čas. pa greva na kakšno fino kosilo.
2: pa solato zaliti domov.
4: ne, zelo dobro se razumeva in mi je fino. Si pojamrava, kadar imava kaj za pojamrat, si kaj povema, dosti se družba.
3: V dvoje je lažje jamrat.
4: Lažje jamrat, ja, točno. ja, pa se imava. Ja, hvala, Aleksander, zelo lepo o tebe. Dobiš ljubčka.
2: Tatjana Dremelj je bila danes naša gostja, naša VIP gostja in zdaj smo ugotovili, ima že pred časom, že pred pol ure smo ugotovili, da bo ta ura čist prekratka.
4: ne, ne.
3: Tako je.
2: tako da za konec je ena njena krasna skladba. Z naslovom Zaljubljena, da bi ostala zaljubljena v življenje, Tatjana.
4: Sej sem. In pravim, kako hudo mi je, ko pomislim, da imam tak mlado dušo v takšnem starem telesu.
3: Hvala lepa za vaš obisk, za vašo energijo, ki ste jo prinesli in upam, da se naše poti še kdaj srečajo, križajo in dobrodošli ponovno na Veseljaku.
4: Ja, prosim, če me povabite.
3: Seveda.
4: ko bom imela 80.
3: Manj nekaj prej.
2: Dobro, pa za 90 tudi, pa za 100.
4: Jesus Kristus.
3: Tatjana Dremelj, vse dobro, hvala lepa.
4: Hvala tudi vam in lepo zdrav vsem poslušalcem in gledalcem. Hvala lepa.
2: Srečno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, so opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Vlado zato med drugim pozivajo k takojšnji odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. Kot opozarjajo, je slovenski kmet na skupnem trgu potisnjen povsem v neenakopraven položaj v primerjavi s kmetijstvom sosednjih Hrvaške. Saj slovenska državna kmetijska goriva in električno energijo še naprej bremenijo visoke dajatve. Hrvaško je zajela vremenska sprememba, za večji del države veljajo opozorila zaradi možnih neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave. Med drugim ne obratujejo ladijske povezave proti Rabu, Hvaru in Visu, ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severno-dalmatinskimi otoki in Malim Lošinjem. Za območje reke velja oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij. Predstavnik čebelarskega društva je upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestil o sumljivem telefonskem klicu povezanim s spremembami registra čebelnjakov. Kot izpostavljajo v upravi, tovrstnih aktivnosti ne izvajajo, zato čebelarje in čebelarska društva pozivajo k previdnosti. Novo sojenje o smrti argentinske nogometne legende Diega Armanda Maradone v Buenos Airesu so sodniki v četrtek prekinili za teden dni, potem ko so se pojavile informacije, da so bili izvidi preiskav ledvic, ki so jih predstavili na sodišču, v resnici izvidi njegovega očeta. 7 zdravstvenih delavcev je obtoženih malomarnega ravnanja pri oskrbi Maradone pred njegovo smrtjo 25. novembra 2020, ko je bil star 60 let in je okreval po operaciji možganov. Grozijo jim zapor kazni v višini 8 do 25 let. Imajte lep dan tudi v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
10: Lep dobr dan, drage veseljakinje, dragi veseljaki. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature, oziroma se opravičujem, ja, še vedno sem pri soncu, oblačno bo in nekaj padavin, temperature pa od 25 do 30. 21 na Bledu, v tem trenutku 23 v Domžalah, 25 v Vojniku, 28 pa v Brežicah.
11: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Okay. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoje na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Tudi na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Viča ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari ter naprej po primorske avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri. Kje so zadnji radarji? Tri ste opazili. Sivkedi je na Dolenjevaškem polju pri odcepu za Kočevsko reko v smeri Ribnice. Tudi na koncu Dolenje vasi prav tako v smeri Ribnice merijo in pa še kedi v Gabarjah pri Lendavi. Če opazite, še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

To bo držalo en lep dober dan, sem skupaj Tomaž, bom z vami tja do pol štire, ko pride ta v vašo družbo Lovro in Nika v židanem popodnevu. Pogledali bomo, kakšna bo naslednjo soboto domača župca, goveja župca, pa kam se morate 4. septembra odpraviti skupaj z nami, naj vam kar že zdaj povem, na Ptuj, na festival 57. festival narodno-zabavne glasbe, pa še kaj bomo obdelali, a najprej sej veste, najboljša slovenska glasba in takoj zatem že Poštar Lojz. Lep veseljakov, do

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz, pa dobro srečo.
1: Ja, Urban, srečo pa človek res rab, čeprav si jo ponavad sam zrihta.
2: Točno tako, pa če te še Bog zdravim pomaga, pa že gre lepo.
1: Ja, pa če še žena sodeluje, pa je pa že kinčas.
2: Jo, sem naša noče, spet noče sodelovati.
1: Ja, ko pa je blu?
2: Ja, vprašala me je, kakšne prsi imam rad.
1: Ja, in ti bi mogel reči, točno take kot tvoje, draga ženkica.
2: Ja, res je, jaz sem pa rekel, take kot reklame, piščanče na žaru.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročili.
3: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.
3: Za vas občina Domžale.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
7: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Če je ljubezen greh, jaz mislim, da ni, pa tudi tako menim, da mislijo fanti iz ansambla Golte. Poglejmo mi v nebo, ja, večinoma oblačno bo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem, v nedeljo in ponedeljek pa večinoma sončno in suho. Na ceste, poglejmo, kaj se dogaja. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Počivališčem Tepanje. Tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda do Kozari ter naprej po Primorski avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Zastoj še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan ter Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled prav tako. Še štiri radarje ste opazili. Prvi v Prigorici pri Ribnici pri Inotermu mirijo v obe smeri, tudi na koncu Dolenja vasi je v križišču prav tako mirijo v obe smeri, si v Kedi na Dolenjevaškem polju pri odcepu za Kočevsko reko v smeri Ribnice, vsi so tam okrog, kot kaže temen Kedi, no ta pa ni v Ribnice, je pa na zgornji Polskavi od deponije miri v smeri Maribora. Za novosti iz vaših poti pokličite na 08013-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

ko bo še kar nekaj časa, ogromno stvari imamo za predelati in pogledati. Kmalu tudi naš Simon Golobič z glasbenim arhivom, takoj po 12. Še prej ogromno odlične glasbe, pa tudi še kakšno zanimivo, bomo rekli, stanite z nami na veseljaku.

0: Fokus vam svetuje.
1: Ja, križ je eden izmed najbolj obremenjenih delov telesa in nepravilna telesna drža, to že vemo, sedenje ali pa dvigovanje bremen povzročajo napetost v spodnjem delu hrta, ki se kaže kot zategnenost ali celo bolečina. In zato ima za vas podjetje Sana Amicus, lahko rečem, da rešitev. To je krema za lajšanje bolečin, ki se imenuje Ignis Calda. Krema za bolečine v križu lahko ponudi hitro in ciljno usmerjeno pomoč, saj se nanaša neposredno na boleči predel, kjer začne učinkovati že v nekaj minutah. Kar je zelo pomembno, pa je tudi to, da je Ignis Calda popolnoma naravna krema, ki pomirja vnetja in sprošča mišice. Marsikdo se seveda vpraša, kdaj pa krema resnično začne učinkovati tako na dolgi rok. No, na to ima odgovor predstavnik podjetja Sana Amicus, Andrej Kokol. Prisluhnimo, kaj pove.
2: Tam nekje po 3 tednih se pa že začnejo dogajati prve spremembe, da vidimo, da se nekaj odvija. Tisti dolgoročni rezultat pa se eno, jaz mislim, odvisno za kaj gre, ampak tam 3 mesece do 6 mesecev.
3: Ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
7: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
8: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, na Ptuju zgodbe segajo vse do rimskega Petovja, to že veste. Še danes jih seveda lahko odkrijete ob Orfejevem spomeniku, pa tudi med ulicami starega mestnega jedra. No, na to pa 4. septembra naredite preskok in iz antike naravnost v slovensko glasbeno tradicijo pridete torej v petek, kot rečeno 4. septembra, ob 20. uri, ko bo dvorišče Minoritskega samostana gostilo 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. 12 ansamblov, 12 novih pesmi, pa tudi 12 skladb iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Za nove viže vi že lahko glasujete na spet strani ptujski-festival.si, vstopnice pa vas čakajo na spletni strani www.eventim.si. Naj omenim še, da bo na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju spletno glasovanje prispevalo 1/3 glasovanja, torej skupnega rezultata na koncu, občinstvo na prireditvi pa bo vplivalo na to kar 2/3, kar pomeni, da bo občinstvo res imelo glavno in zadnjo besedo, zato res lepo vabljeni 4. septembra k Minoritskemu samostanu na Ptuj.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: dan čudovit. Čudovit. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi napovedanih neviht izdala oranžno opozorilo za vso državo. Popoldne bo namreč Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivi, točo in udari strel. Ob močnejših nalivih lahko v zelo kratkem času narastejo hudourniki in manjše reke. Ljudi, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem, naj spremljajo radarsko sliko padavin in vremenska opozorila, ter se ob prebliževanju neviht pravočasno umaknejo na varno. Med nevihto se ni varno zadrževati pod drevesi, ob daljnovodih, v daljnovodih ali v bližini hudourniških vodotokov. Ob udarih strel je najbolje poiskati zavetje v stavbi ali vozilu. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se zvišale tudi julija. V mesečni primerjavi so bile više za 0,7%, v medletni pa za 3,4%. Na tej ravni statistiki podražitve zaznavajo zadnje leto in pol, v 7 letošnjih mesecih skupaj je bila medletna rast cen skoraj 2%. Letošnji vremenski pojav El Niño bi bil lahko najmočnejši v zadnjem stoletju, pri čemer se bodo temperature morske površine močno povišale. Pričakujejo hude suše na območjih, kot sta Južna Amerika in zahodni del Tihega oceana. Temperature v tej regiji so trenutno za približno 2,6 stopinje Celzija višje od 30-letnega drsečega povprečja. Vremenski ozorec bi lahko novembra povzročil tudi povečano količino padavin in neviht v Združenem kraljestvu. Po skoraj 4 letih mirovanja je več evropskih držav v skladu z novimi pravili iz junija uveljavljenega pakta o migracijah in azilu, ki so nadomestila tako imenovano Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo Evropske unije, v katero so vstopili. To so ta teden napovedale Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska. Rim pa zavrača sprejem tistih, katerih primeri segajo obdobje pred uveljavitvijo sprememb sredi junija. Želimo vam prijetno popoldne. Preživite ga tudi v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
0: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
0: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
0: Prijave na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Jak? Lepo pozdravljeni, poglejmo v nebo. Danes popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo od zahoda razširile nad vso državo, pa ja, kot rečeno, popoldne in proti večeru. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, temperature pa okrog 25 do 30, na severozahodu nekoliko niže, tja do 22. V tem trenutku 22 na Bledu, 23 v Ljubljani, 24 v Sevnici, 26 pa jih imate v Celju.
0: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Vičem in Ivančno Gorico. Tudi na štajerski avtocesti zastoj v Besmari med Dramljami in počivališčem Tepanje. Pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred izvozom Karavanke za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodnji obvoznici so zastoj od Brda do Kozari, ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Brezovici tudi zastoji, ter še na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in pa Bohinjska Bela, Bled. Zadnje dva radarja, o katerih poročate, prvi v Prigorici pri Ribnici meri v obe smeri, radar Temenkedi tudi na Zgornji Polskavi od deponije meri v smeri Maribora. Nič 80, 13, nič 2, če boste opazili više kakšno posebnost, kje?
4: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
5: Z vami je Veseljak.
4: In Tomaž Rolt.
3: 21. avgust, 6 minut čez 12. Že mi proti glasbenemu arhivu. Danes bomo o podoknicah. Kaj točno? Vse to nam pove naš Simon takoj po fantih iz podkrat.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Ko so v glasbene moči združili člani ansambla Marela in podokničar Franc Postotnik, je leta 1993 nastala polka z naslovom Podoknica. Skladba je avtorsko delo Primoža Kostca ter magistra Ivana Sivca. Humorista, televizijskega in radijskega voditelja Franca Pestotnika, za priseženega Kamničana poznamo predvsem po liku Podokničarja. Podokničar v sodelovanju z Nedeljskim dnevnikom svojo lojtro naslanja na okenske police hiš od leta 1987 pravzaprav v vseh slovenskih občinah. Še več, zelo verjetno bomo težko našli kakšno vas, ki je ta nasmejani ambasador dobre volje še ni obiskal. Pestotnik je zelo povezan z narodno zabavno glasbo in ima zelo močne spomine na ansambel Marela iz Mengša, s katerim je leta 1986 začel sodelovati kot humorist in moderator na njihovih nastopih. Ko je minilo že nekaj let od razpada Marele, so se člani ansambla leta 1993 ponovno priložnostno zbrali in skupaj s Podokničarjem posneli skladbo z naslovom Podoknica. Video spot za skladbo je nastal na Šentjurški gori v znani gostilni. Polko Podoknica bodo za vas izvedli Dušan Drobnič, klavirska harmonika, Janez Aubel, bariton pozavna, Rado Črne, ritem kitara, Istok Vidic, saksofon, Marko Štritov, trobenta, ter pevca Ivan Hudnik in Franc Pestotnik.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kako je dobra goveja župca.
1: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
0: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že spal.

0: svetlin in pravijo, da naj pijemo z njimi, bomo, ko bo čas za to, zdaj pa mi raje gledamo nebo. Večinoma oblačno bo, tudi kar nekaj padavin popoldne, ki se bodo od zahoda razširile kasneje nad vso državo. Jutri v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, potem v nedeljo in ponedeljek pa večinoma sončno in suho vreme.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoje na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke do 3 km za pot proti Kranjski Gori izberite raje izvoz Jesenice vzhod Lipce. Tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari so zastoji, ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Še na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane in sicer na več mestih med Razdrtim in Postojno ter od Logatca proti Brezovici. Še na cestah Šmarje Koper so zastoji pa Lucija Strunjan, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Prosimo vas, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, ker je to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu. Če opazite kaj novega, nič 80, 13, nič 200. Srečno, varno in strpno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

Marko Tomaš v vaši družbi, dve minuti čez pol eno na tale današnji petek, 21. avgusta, smo že kar hitro gremimo tale avgust naš, ampak kaj čmo, tako pač je in tako bo. V nadaljevanju prihaja tudi naša mama Manka, še prej pa ansambl bratov Avsenik in zaljubljenje, da

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: To, da imam jaz svojo zidanco in vinograd, vam je že dobro znano. Imam pa tudi svoj cviček, ki ga zastoj talamo, odkar nam je v sodu podgana crknila. Ja, no, lejte, včas pa tudi koga gostim v svoji zidanci in zanco prišli na pokušino vina eni Ljubljančani, pa sem jim vino postregla v takih plitkih krožnikih, v krožnikih in je moj mož kar znoril in rekel, Manka, pa kaj si ti normalna, zakaj si jim dala pa piti vino? Vino iz krožnikov in tu plitkih in ne iz kozarcev. Pa sem mu rekla, tiho bod, če ne imaš pojma. Če bi pili iz kozarcev, bi nagnil glavo in bi videl na stropu klobase, ki se sušijo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Ujoj, ne že spet.
4: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
1: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, danes večer ob 20. uri vas vabimo, da ne zamudite ponovitve oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Tokratna oddaja bo posvečena porokam. Kako je bilo nekoč, kako je danes, o pripravah na veliki dan, pa o poročnih šopkih, glasbi in nepozabnih trenutkih, ki seveda zaznamujajo mlado poročence in svate. Dari Gajšek se bodo pridružili ansambl Banušek, ansambl Vrabci, Irena Vrčkovnik, pa tudi naša Nika Svetlin, no posebna gostja pa tokrat Vita Lipičnik, ki bo razkrila zanimivosti o poročnih običajih in organizaciji porok. Vabljeni torej k ogledu oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek danes večer ob 20. uri.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Sušnik ob tem dodaja, da če se bodo taki prihodi padavin dogajali več dni zapored, kot zaenkrat kaže, potem se zna vsaj vodna bilanca popraviti, glede rastlinstva pa bo mogoče malo ozelenela kakšna trava, ampak kakšne večje koristi kmetijske rastline ne bodo imele, sploh koruza in tiste, ki so že permanentno suhe, meni Sušnik. Arso je zaradi pričakovanih neviht izdal tudi oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastajo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. Občina Koper z objavo razpisa uradno začenja 10-milijonsko naložbo ob morju, gre za dvigalo na Markovec, ki bo stalo 10 milijonov evrov. Rok za oddajo ponudb je 22. september. Koperski župan Aleš Božan pričakuje, da bo gradnja dvigala trajala od 15 do 18 mesecev, izvajalci pa morajo projekt dokončati po sistemu ključ v roke. Civilna inicijativa Stop Stolp med tem projektu ostro nasprotuje in opozarja na hud poseg v prostor. Dobar dan, slišim, da ste me pogrešali, tu sem, je prva dama ZDA Melania Trump smehom pozdravila zbrane ob odprtju dogodka na Rožnem vrtu Bele hiše, potem, ko je bila kar mesec dni odsotna z javnih dogodkov. Na ta način se je šaljivo odzvala na številna ugibanja o razlogih za njeno odsotnost. Vrnitev Melanie v javnost obenem se upada s špekulacijami, ki so jih mediji polni glede Trumpove tesne sodelavke, 35-letne Natalie Harp. Harp je v Trumpovem drugem mandatu nenehno ob njem, med drugim zanj tipka tudi objave na družbenih omrežjih in poskrbi za tiskanje različnih dokumentov. Miren petek vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez eno uro.

0: živali.
1: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav si.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna rekše brizga.
10: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Lep dobro dan, draga družba, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, popoldanske temperature pa med 22 in 27 stopinjami Celzija, na vzhodu nekoliko više, tja do 30. V tem trenutku 21 stopinj na Bledu, 22 v Domžalah, 25 v Slovengradcu, 26 pa v Vojniku.
12: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Koseze med priključkom Ljubljana, Podutik in razsepom Koseze zaradi prometne nesreče. Zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica Sever zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, tudi na gorenjski avtocesti v smeri pred predorom Karavanke so zastoji več kot 3 km že. Predor je trenutno zaprt zaradi pokvarjenega tovornega vozila v predoru. Za pot proti Kranjski Gori izberite samo izvoz Lesce Bled. Na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici so tudi zastoji od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Razdrtim in Postojno ter od Logatca proti Brezovici tako, pa še na cestah Šmarje Koper zastoj, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Hrušica. O radarjih ne poročate, naj ostane tako čim dlje. Če opazite kakšno novost, kaj nenavadnega, pa nam tole javite na brezplačno 08013 02.
6: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

tale petek, 21. augusta smo že, mi nadaljujemo z našo slovensko glasbo, potem pa tudi s tradicionalnim slovenskim kosilom. O čem govorim? O eni krasni prireditvi, ki se bo zgodila naslednjo soboto, zato ostanite v naši družbi, da vam povem več.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
3: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
6: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
7: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih
6: v Solčavo.
7: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.

0: svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

pridite, pridite, nič se sezovati. Veseljak.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Ja, naslednjo soboto bomo v Češminovem parku v Domžalah, torej 29. avgusta na krasnem dogodku poimenovanem Domača župca obujeli spomine na čestitke in pozdrave. Za to bosta poskrbela voditelja Boris Kopitar in Kaja Kovačič. Predtem, točno ob 12. uri, pravo tradicionalno slovensko kosilo, ki si ga mimo grede že lahko naročite na spletni strani govejazupca.si. Takoj po kosilju pa kar 12 ur domače glasbe, plesa, veselja in še česa. Firbci, gadi, polkaholiki, mladi gamsi, ansambl Gregorja Kobala, tudi Oto Pestner bo tam in prepričan sem, da še kdo. Zato ne zamudite te krasne prireditve, torej v Domžalah, naslednjo soboto, 29. avgusta, vsi na Domača župca.
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pestner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. Domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: kjer je tisti, ste videli, kdor nas seveda gleda, v prvem planu bil kar naš Lovro, no, moram reči, da mu kar nekako gredo tile plesni koraki, sploh če ga preveč ne gledaš noge. Kakorkoli že, danes bo večinoma oblačno, začele se bodo pojavljati oziroma se že pojavljajo krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo pozno popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem, nedelja in ponedeljek pa bosta sončna in, ja, suha. Na slovenske ceste poglejmo, zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever zaradi pokvarjenega vozila, zaprt tudi vozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Kosez med priključkom Ljubljana pod utik in razcepom Koseze zaradi prometne nesreče, zaradi zastoja predor Šentvid občasno tudi zapirajo. Kje so še zastoji? Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, več kot 3 km dolg zastoj že, za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Lesce Bled. Na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozarje tudi zastoj, ter naprej po Primorski avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Zastoj še na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na več mestih med Razdrtim in Postojno ter od Unca proti Brezovici, pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Hrušica. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah ne pozabimo na reševalni pas. Še en radar ste opazili, Sivked je v Gaberju pri šoli v smeri Lendave Pameri. Če opazite še kaj novega, kaj posebnega, nič 80-13, nič 2, srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo.
3: Hura, šola!
4: A pa kjer pa ne hodem v šolo, pa kvata?
5: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby center.
1: Poletje najlepše diši.
0: Langa in Jasna Kuljaj s Filano Papriko v naslednjih nekaj minutah. Takoj za njimi pa pogledamo na našo lestvico Veseli vrtiljak.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: Res je, naša lestvica Veseli vrtiljak. Vsak petek razglasimo tudi danes, torej rezultate na narodno-zabavni strani in zabavni strani lestvice. Poglejmo, kako kaže najprej na narodno-zabavni strani. Četrto mesto, tokrat z vašimi glasovi, podarjate recimo temu veselim begunčanom z njihovim krasnim valčkom Vasica pod Alpami. Tretje mesto, Raubari, ne bi te zamenjal. Na drugem mestu, ansambl Petan in Težki frajer. Kdo pa je zmagovalec?
0: Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Tomaža Rota. Reci.

0: Reci, da rad ne imaš, ja, naš nov valček. Kaj ne rečem drugega kot iskrena hvala za vse vaše glasove, če že imam to možnost, da to rečem. Mi pa sedaj na zabavno stran lestvice. Tokrat na četrtem mestu Maj Vrhovec in moja Dolenska. Na tretjem mestu Nika Zorjan, ki pravi pardon. Drugo mesto Kvartet Duh, rad bi ostal. Kdo pa je v tem tednu vse vas prepričal in ste mu namenili največ glasov?
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Rebeka Dremelj in Domen Kumer. Daj mi noč.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Težki frajer, kao zgledam ti,
1: Ansambl Petan.

0: Črna mačka, Jelena Vruk.
1: Mogoče sliši se, sosede tri vasi.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka.
2: Rad bi ostal, svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh, rad bi ostal.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po zadnjih padavinah povsod preklicala veliko ali zelo veliko požarno ogroženost. V četrtek zvečer in ponoči je padla večja količina padavin, nova vremenska motnja pa se prek severne Italije pomika proti vzhodu. Po izračunih večine vremenskih modelov se bo okoli 16. ure nad Istro in Kvarnerjem oblikovala izrazitejša nevihta linija. Nevihte se bodo nato pomikale proti vzhodu in predvidoma v manj kot 6 urah prečkale večji del Slovenije. Arso ob tem opozarja, da je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Več delov severne Italije so ponoči prizadela neurja, najhuje je bilo v Toskani, kjer je brez elektrike 6000 gospodinjstev, medtem ko je na območju Bergama 6 vasi odrezanih od sveta. Največ škode je nastalo na območju Pistoje. Prizadeta so bila tudi območja okoli Firenc, Siene, Luče in Livorna. Veter, ki je pihal s hitrostjo do 110 km na uro, je podiral drevesa. Vreme je ponoči težave povzročalo tudi v Furlani in Julijski krajini. Hrvaški inšpektori so pri Pakoštanah zaprli nelegalni kamp s 126 mobilnimi hiškami, v katerih je bilo okoli 700 gostov. Inšpektori so hiške, ki so jih tam imeli tudi Slovenci, zapečatili. Gre za kamp, ki se je na spletu predstavljal kot Camp Heron oziroma Village Homes Drage. Oglaševali so več kot 170 parcel, bazen, restauracijo in druge vsebine, kupcem so ponujali parcele in mobilne hiške, ter poskrbeli tudi za njihov prevoz in postavitev. Lastniki naj bi hiške nato oddajali turistom prek platform, kot sta Booking in Airbnb. Mlade sibirske tigrice, ki so se konec maja skotile v ljubljanskem živalskem vrtu, so dobile svoja imena Amba, Sajana in Tajga, ki nosijo vsako svojo zgodbo. Amba je ime dobila po tradicionalnem poimenovanju tigra pri Udegejih, staroselskem ljudstvu ruskega daljnega vzhoda, Sajana je poimenovana po Sajanskem gorovju v Južni Sibiriji, Tajga pa nosi ime po prostranem pasu borealnih gozdov. Vse tri so sicer zdrave, dobro napredujejo in iz tedna v teden postajajo bolj samostojne. Imejte prijetno popoldne tudi v naši družbi.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Čno. Čas je, da zopet pogledamo proti nebu. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo razširile počasi nad vso državo. V tem trenutku 24 stopinj v Metliki, 26 v Mariboru, 28 pa jih imate v Portorožu.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: Poglejmo pa še na slovenske ceste. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med podutikom in razsepom Koseze. Zaradi zastoja do podutika občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Kje so še zastoji? Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Vičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje. Tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km že pred predorom Karavanke. Izvoz Jesenice vzhod je zaprt, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce Bled. Tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Viča in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda skozi Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi na več mestih od Unca proti Brezovici. Na cestah Šmarje-Koper tudi zastoj, pa Lucija Strunjan, prav tako slovenski Javornik Jesenice ter Ljubljana Vič Brezovica. Še zadnje radarje poglejmo in policijsko kontrolo. Kontrola vas čaka si v Passatu v Ravnah na Koroškem v obrtni coni, radari pa si v Kedi v Gaberju pri šoli v smeri Lendave, drugi na Škofljici v poslovni coni in pa še ena policijska kontrola, tako bo prav na Radehovi. Nič 80, 13, nič 2, če opazite više kakšno novost na vaši poti.
15: Skupaj tudi na cesti.

avgust, še eno uro bomo skupaj, potem pride že ekipa Židanega popoldneva. V tej uri pogledamo tudi, kdo danes zgoduje, mama manjka, se zopet oglasi pri nas, pa še kaj bo. Seveda med vsem tem, pred vsem tem in po vsem tem pa bo prednjačila odlična slovenska glasba. Uživajte v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
2: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si. Novo Alah. Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
2: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave.

0: Najdete ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: večiji. In skozi šolanje in duhovniški poklic je napredoval do škofovstva in leta 1903 postal papež. Je 257. naslednik svetega Petra. Bil je preprost, ljudski in velikodušen, kar je imel, je delil z revnimi. Njegovo papeževanje je potekalo v času naraščajočih napetosti v Evropi. Težko sprejemanje bližajoče se vojne je prizadelo tudi njegovo zdravje. Na praznik Marijinega vnebovzetja 1914 je zbolel za pljučnico in kmalu umrl. Seboj pa pustil spomin na pastirja, ki je živel in delal sredi ljudi. Zato tudi mi, dragi veseljaki, obiščimo ali pokličemo nekoga osamljenega in mu dajmo majhno darilo. Dragi Pi, tebi pa vse najboljše za god.
1: Godovnike ne veselja.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Pij X. Rojen je bil leta 1835 v Benediktinah.

0: Ali je bila tole, če pravi ona, ja, če bomo pogledali vreme, bomo vedeli, kakšno je. Popoldne večinoma oblačno, danes krajevne padavine z nevihtami pa se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Jutri še vedno oblačno s kakšno dežno pošiljko, nekaj sonca le na Primorskem, v nedeljo in ponedeljek pa potem zopet sončno in suho.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Gledamo še na slovenske ceste. Zaradi nesreče zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Med podutikom in razcepom Koseza nastal je tudi zastoj do podutikam. Zaradi druge nesreče pa je zaprt prehitevalni pas proti Jesenicam pred počivališčem Povodje. Tam je zastoj do Šmartnega. Kje so še zastoji? Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje. Pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji. 5 kilometrov že pred predorom Karavanke. Izvoz Jesenice vzhod je odprt samo za lokalni promet, proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Lesce Bled. Tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji med Razdrtim in Postojno ter na več mestih od Unca proti Brezovici. Na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici skozi Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice ter na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javor Jesenice ter Ljubljanovič Brezovica. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi v Banji Loki, drugi siv Megane vas čaka v Goričici pri Šentjurju na avtobusni postaji. Policijska kontrola siv Passat pa še vedno na Ravnah na Koroškem v obrtni coni. Če opazite še kaj novega na vaši poti, nič 80, 13, nič 2. Srečno, varno in previdno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

Bo že držalo in tako drži še nekaj časa v vaši družbi in seveda nadaljujemo najprej z ansamblom Jureta Zajca, potem pa že za ovinka nekako prihaja naša mama Manj.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: To, da imam jaz svojo zidanco in vinograd, vam je že dobro znano. Imam pa tudi svoj cviček, ki ga zastojn talamo, odkar nam je v sodu podgana crknila. Ja, no, lejte, včas pa tudi koga gostim v svoji zidanci in zanj so prišli na pokušino vina eni Ljubljančani, pa sem jim vino postregla v takih plitkih krožnikih, v krožnikih in je moj mož kar znoril in rekel, Manka, pa kaj si ti normalna, zakaj si jim dala pa pit vino iz krožnikov in tu plitkih in ne iz kozarcev. Pa sem mu rekla, tiho bod, če ne imaš pojma. Če bi pili iz kozarcev, bi nagnil glavo in bi videl na stropu klobase, ki se sušijo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

Tudi pod moje okno bomo šli, kot pravijo veseli svatje, še prej pa v naši družbi ansambl Novi spomini, ki pravijo, da jih briga vse to, čez slabe tri minutke ostanite z nami na veselje.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš

0: Vlašič, ki bo z nami delil en poseben dogodek, vezan na njegovo otroštvo.
1: In se spomnim, da ko je bil nek naliv, nek dež, so bile pač luže take jame, polne neke vode in meni je mami lih nekaj časa pred tem kupila nove take rumene gumijaste škorne.
0: Kaj se je zgodilo s temi škornim in pa lužo, ne preslišite v spominčicah z Matjažem Vlašičem.
2: Spominčice z Nino Cestnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
4: Ker domača je najboljša.
3: Za vas občina Domžale.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
7: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
8: Več na mana.eu.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico ob praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
10: Ali je tako lušno?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi napovedanih neviht izdala oranžno opozorilo za vso državo. Popoldne bo namreč Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivim, točo in udari strel. Ob močnejših nalivih lahko v zelo kratkem času narastajo hudourniki in manjše reke. Policisti so v četrtek obravnavali še 2 primera spletnih goljufij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Prva je v več nakazilih skupno nakazala več kot 45 tisoč evrov, druga pa v 2 nakazilih več kot 10 tisoč evrov. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej, ko domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. V naselju Kalkoritnica se je dopoldne po brežini skotarila večja skala in padla na pokrov motorja vozila z nemško registracijo. Pri tem se je zaradi sprožitve zračne blazine lažje poškodovala sopotnica v vozilu, ki so jo oskrbeli tolminski reševalci. Na kraju je posredovalo tudi cestno podjetje, ki je skalo odstranilo in cesto očistilo. Oboževalci Luke Dončiča in njegove ekipe Los Angeles Lakers tudi drugi dan njihovega obiska v Sloveniji spremljajo zvesti oboževalci. Petkovo dopoldne so Lakersi začeli delovno in sicer so se kar 2 uri potili v dvorani Stožice. Trening je Luka Dončić s svojimi soigralci upravil pod vodstvom Grega Gina, pomočnika glavnega trenerja JJ Redika. Lakersom pa je nacionalno dvorano tudi razkazal. V garaži Stožic se je zbralo tudi nekaj mladih navijačev, ki so se razveselili zvezdnikov Dončićeve ekipe. Največ časa si je za podpisovanje in fotografiranje vzel Bronny James, ki je ugodil praktično slehernemu navijaču, ki je čakal za ograjo in podbudnim očesom varnostnikov. Na mlade navijače pa seveda ni pozabil niti Luka Dončić, ki je prav tako podelil kar nekaj podpisov in se z oboževalci tudi fotografiral. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj vizga na tane gola, res najlepše bri.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: V soboto 22. avgusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3/4 je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Lep dobro dan sem skupaj, danes popoldne bo še naprej oblačno in deževno, temperature pa se bodo gibale med 22 in 27 stopinjami. V tem trenutku 22 v Šoštanju, 24 v Črnomlju, 27 pa v Ankaranu in Radencih.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi nesreče zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Podutikom in razcepom Koseze, nastal je tudi zastoj že do Podutika. Pokvarjeno vozilo vira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri Polici, bodite previdni. Kje so zastoji? Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje ter pred Šentiljem proti Avstriji. Tudi na gorenjski avtocesti so zastoji, in sicer proti Avstriji 5 km že pred predorom Karavanke. Izvoz Jesenice vzhod je odprt samo za lokalni promet, proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Lesce Bled. Tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice so zastoji. Prav tako na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojne pa do Brezovice ter na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Lesce Bled, Slovenija Javornik Jesenice ter Ljubljanovič Brezovica. V vseh zastojih, tudi delovnih zaporah, ne pozabimo na reševalni pas. Nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani pred križiščem z Brnčičevo. Prosimo pa vas tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, ker je to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu. V zastojih seveda tudi ne zapuščajte vaših vozil. Poglejmo še zadnja dva radarja. Prvi v Banji Loki pri Kostelu, Siv Megan pa v Goričici pri Šentjurju čaka vas na avtobusni postaji. Če opazite še kaj novega, javite nam to na brezplačno telefonsko številko 080 13 02. Srečno in varno do cilja.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

še z vami, pa se obenem tudi poslavljam. V vašo družbo prihaja Židan Popovdan, naša Nika in Lovro bosta z vami. Po 16. uri pa dobita tudi goste. Mladi Asi namreč pridijo z njihovo novo skladbo z baritonom na vrhe. Zelo, zelo tole gre. Poslušamo.

Prav Oberkrajn Grund bomo dobili torej čez dobro uro, ostanite v naši družbi na Veseljaku. Jaz vam želim en prekrasen vikend, mi pa se zopet vidimo, slišimo v ponedeljek. Do takrat pa, kot rečeno, uživajte v vikendu.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Ko so glasbene moči združili člani ansambla Marela in podokničar Franc Pestotnik, je leta 1993 nastala polka z naslovom Podoknica. Skladba je avtorsko delo Primoža Kostca ter magistra Ivana Sivca. Humorista, televizijskega in radijskega voditelja Franca Pestotnika, za priseženega Kamničana poznamo predvsem po liku Podokničarja. Podokničar v sodelovanju z Nedeljskim dnevnikom svojo lojtro naslanja na okenske police hiš od leta 1987 pravzaprav v vseh slovenskih občinah. Še več, zelo verjetno bomo težko našli kakšno vas, ki je ta nasmejani ambasador dobre volje še ni obiskal. Pestotnik je zelo povezan z narodno zabavno glasbo in ima zelo močne spomine na ansambel Marela iz Mengša, s katerim je leta 1986 začel sodelovati kot humorist in moderator na njihovih nastopih. Ko je minilo že nekaj let od razpada Marele, so se člani ansambla leta 1993 ponovno priložnostno zbrali in skupaj s Podokničarjem posneli skladbo z naslovom Podoknica. Video spot za skladbo je nastal na Šentjurški gori v znani gostilni. Polko Podoknica bodo za vas izvedli Dušan Drobnič, klavirska harmonika, Janez Avbel, bariton pozavna, Rado Črne, ritem kitara, Istok Vidic, saksofon, Marko Štritov, trobenta ter pevca Ivan Hudnik in Franc Pestotnik.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
4: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: 3, 2, 1.
7: Nova spalnica boljši
3: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
4: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
4: Vstaj muzika, on srca.
5: Veseljak.

0: nagajivi čas, nagajivo je zdaj predvsem vreme v teh dneh. Namreč videli smo, da so se plohe in nevihte že začele širiti iz zahoda proti vzhodu in tako bo tudi do jutri še. Jutri pričakujemo še neki plohi in nevihti, sicer bodo manj intenzivne kot danes. Temperature bodo ostale pri 23 stopinjah Celzija, potem pa se bo od nedelje zopet pojavljalo sonce in temperature bodo šle zopet nad 32, recimo v četrtek. Sonce bo pa ostrajalo, ja, kazali je samo do naslednjega vikenda, zdaj pa kaže, da bo tudi od naslednjega vikenda lepo. Tako da kdaj se bo jesen vrnila, mi nimamo pojma, se bo pa v vsakem primeru v naslednjem tednu mogli počas z dopustov vrniti otroc.
1: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred predorom Mali vrh. Tam je nastal tudi zastoj na ljubljansko obvoznico do priključkov Ljubljana center in Bizovik. V smeri Ljubljane pa je promet oviran na Višnjegorskem klancu pri policiji zaradi okvare vozila. O kar nekaj zastojih sporočate, stojite na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred Karavankami. Izvoz Jesenice vzhod je odprt samo za lokalni promet, proti Kranjski Gori pa priporočam izvoz Lesce Bled. Stojite še na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Brezovice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice in na cestah. Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila in ta ovira promet na trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo. V Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Prosim, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu, v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Od jutri, sobote od 6. ure dalje do nedelje do 18. ure pa bo zaprt priključek Brnik na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. Kaj pa se v tem trenutku dogaja ob cestah? Eno radarsko kontrolo ste opazili, ta je v Beltincih pri Ravenski cesti smer Bistrica. Če opazite še karkoli kje, dobrodošli. Na brezplačni, 0-80-13-02.
0: Jaz res upam, da se vam na cesti ne vleče tako, ko se zale niki tale promenili.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
2: Za lepši dan, Židan popovdan.
4: Z vami je veseljak.
2: Z Niko in Lauro.
0: Oj, ja.
5: Dobar dan.
0: Petek je končen tle in spet, ne? Jaz ne vem, kdo to dovolite na te bajt, ampak spet je gospa Nika Svetlina vodone z mano in prišla je v petek.
5: A ni fajn.
0: In koliko dolgo boš delala točno danes do petka?
5: Ja, pa tako... v nedeljo tudi.
0: A ja, pa dobro, pa sem vajala. Dobro. In ker je petek, kle se vas večina verjetno že voz domov ali pa ste v gužvi na morje. Jaz sem upam, da ste okna doma zaprli, ker zna danes zvečer kar točst. Tako da, če boste slučajno kje na prostem kampirali, opozarjajo na Arsu, glejte vremenski radar, aj pa veseljaka poslušajte, da vas ne ozalili.
5: No, mi dve ne rabi vas skrbeti na ono prav noč zalil, ker imamo k sreč streho nad glavo, pa goste so pred tudi... No.
0: Tako, gosti so tudi pred nami.
5: Pridem v petek, pa se je že zapleta, ne? Čez slabe pol ure se k nama oglasijo mladi asi z njihovo to novo polko z baritonom na vrhu.

0: boste videli, da se jim je en prikradel v tale spot Madi Masa, ampak dokaj še pridemo. Poleg današnjih gostov vas seveda mi da povaba še na veselico v Trnovc Prsevnici, kjer bo to nedeljo žurka s Tomažem Rotom, ki ravno kar odhaja iz naših vrat. In ko smo glih po ansamblih, naš firbc Jaka, ne vem, ja? Če si kje spremljeno včer veseljaka, povej. Se je včeri mičken zaklepetal, ko sva omenjala pesem Tečejo, tečejo nitke. Ja. Vsi vi niste bili znani potem, da bi mogoče od Marija Hačič pola komade špilal, ampak vse rej, a ste jo kdaj?
1: Ne me izzivati, ker si bomo nočeli, da nas bomo vaje.
0: Ste jo kdaj igrali že?
1: Ja, veš, da ne.
0: Ti nam boš posnel, pa jutri zaužinem popota na en posnetek, kjer boste vi danes na vajah firbci odigrali Tečejo, tečejo nitke, prav? To moš, to je tvoj izziv. Ja,
1: se ne rabim celo, samo kitico, refren.
0: Lahko refren.
1: Samo refren.
0: Lahko tudi kitico,
1: samo refren. Riku, riku, refren.
0: Ne, lahko kitico, refren, ko si se že sam ponudil. Kitico, refren in jutro, žitrem po podnevu bomo slišali, kako pa firbci odšpilajo. Ja. Tečejo, tečejo. No, to je bilo včeri, ne?
2: Ti skr vrak, ne, takole. Jaz si kar ne upam prideti v tvoje roke, da slučajno česa ne znam ali pa Nika. Se česa bojim.
0: Dej ti mi povej, a si že kdaj pela tečejo, tečejo nitke? Ko bomo še te penizijo
2: dal. Sem, ampak me zanima, a Jaka nalogo opravil ali ne?
0: Ja, jaz res upam, da jo je, ker drugače ga čakajo kazni. Uh-huh. Namreč tri kazni imam prištimali za njega.
2: Kakšne? Lahko zvem.
0: Ja. Torej, ena kazen je, da če ne bi posnel, bi mogel 24 ur preživeti na veseljaku v studiu zgori.
2: To bi bilo tako dobro.
0: Druga kazen bi bila skok s padalom, ker vem, da nikih fan višin, čeprav je zelo visok.
2: Okay.
0: Tretja kazen bi pa bila, da bi mogel v 4 pesmi na veselici, kjer špilajo naslednji, torej na vrhovem.
2: Da, tečejo, tečejo nitke.
0: Ne, v 4 komadih bi mogel noter ušunjati Lovro. Besedo Lovro. Ja.
2: Jo, jaz upam, da izziva ni opravo, ampak dajmo pogledati.
0: Jaz tudi upam, da ga ni opravo.
1: Riku, riku, Lovro, sem rekel, da me ne izziva, tako da evo, pol komada, kot sem bila zmena. Tečejo nitke,

0: rubrika počasi. A sem mislila glas rekla?
1: Ne, ne, to mora dejansko postati ena rubrika, hvala lepa, bomo temu rekli, kar Lovrovi izzivi. No, dokler me seveda ostali firbci kam ne pošljajo, če pa oni naj ne pošljajo, kam bova pa midva vas kam poslala.
0: Ja, in to na domačo župco Veseljakovih 30, pa tudi na Ptujski festival, vse to že zelo kmalo še prej, pa poštarlojim.
1: Ja, pa malo si zdaj sline brište, ki boste gledali ta videospot.
0: To zase rekel, ne?
1: Ne, zaradi ansambla sem, ne zaradi...

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz, pa dobro srečo.
1: Ja, Urban, srečo pa človek res rab, čeprav si jo ponavad sam zrihta.
2: Točno tako, pa če te še Bog zdravim pomaga, pa že gre lepo.
1: Ja, pa če še žena sodeluje, pa je pa že kičast.
2: Jo, sem naša noče, spet noče sodelovat.
1: Ja, ko pa je blu?
2: Ja, vprašala me je, kakšne prsi imam rad.
1: Ja, in ti bi mogel reči, točno take kot tvoje, draga ženkica.
2: Ja, res je, jaz sem pa rekel, take kot reklame, piščanče na žaru.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Ujo, ne že spet.
4: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Avto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Kraljica juh, simbol nedeljskih kosil in potem, ker ostane velikrat tudi kosilo ob ponedeljkih, ob torkih in zdaj je že znano, da govoriva

0: ne kruh.
1: Ja, tako kot v vseh kuharskih mojstrovinah, tudi pri goveji juhi velja 100 gospodin, 100 receptov in na koncu 100 goveji žub, ki imajo čist drugačen okus. Čeprav bo glih vsaka gospodinja rekla, da je njen recept pa ta najboljši od sosede, pa nagražen.
2: O, ne, ne, od babice je pa še vedno najboljši, ta ga zmaga.
1: To je pa res, čak. A si kdaj sploh v življenju sama skuhala žubo?
2: Kaj misliš?
1: Ja. Ne vem,
2: jaz bi rekel, da ne.
1: Si,
2: in to letos maja prvič.
1: Bravo.
2: Bom se kar pohvalila, da mi je dobro uspel, ampak me pa še čaka ene par nedeljskih treningov, to je pa res.
1: Dobro, dobro, so to pokojena kuharca in avtorca kuharskih knjig Emilija Pavlič, prav da ima pri goveji juhi vsak svoj način. Zdaj, samo se to je, da zelenjave ne damo kuhati takoj z mesom, ker se lahko v 2 urah že prekuha.
2: Ja, skratka, cela znanost. Ampak naslednji vikend je pa ne bo treba kuhati doma goveje župe, ker bo po goveji župci dišalo po celih Domžalah.
1: Ja, v soboto 29. avgusta bo namreč v Češminovem parku v Domžalah se zgodil kulinaričen dogodek domača župca.
2: In če bi si vi, kraljica vseh juh, tokrat raje prvoščal brez, da doma čakate 3 ure pred štedilnikom, da se skuha, si svoje kosilo lahko pravočasno zagotovite na spletni strani govajazupca.si.
1: Naslednji teden vam pa razkrijemo še 3 različne menije, ki si jih boste lahko tam prvoščili. Je kar več njih, ja. Dobro bo.
3: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. Domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
4: Ker domača je najboljša.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi, živalce zberi si.
2: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator. Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.

0: še vreme. Ja, danes in v soboto nas čaka še oblačno vreme z nekaj plohami neviht, tam predvsem bo največ ploh in neviht danes v noči iz petka na soboto, potem pa od nedelje naprej zopet sončno vreme čez celoten teden. Še najbolj vroče bo naslednji teden v torek, sredo in četrtek, ko jih bomo namerili kar do 32. Tako da, če ste mislili, da se vročina poslavlja, se še ne. Merkite pa, če si cote zuri sošiti, da ne bo kakšna ploha tudi naslednji teden. Nikoli ne moramo biti zihar, ne?
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno, kar pestro je, kup zastojev. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico proti obrežju od Ljubljanske obvoznice od Bizovika oziroma centra skozi Malence do predora Mali Vrh. Pa na Štajerski avtocesti stojite v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Izvoz Jesenice vzhod je odprt samo za lokalni promet. Med, proti Kranjski Gori pa priporočam izvoz Lesce Bled. Stojite tudi na Ljubljanski južni obvoznici od centra in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Brezovice, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. Imamo prometno nesrečo, ta promet ovira na Trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo. V Ljubljani pa je Loro Prešiček.
0: Jaz sem čist priden. Mene sploh tle ni bilo.
2: V Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. To je vse, o čemer poročate v tem trenutku, če opazite še karkoli ki varno na poti.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je Veseljak.
3: Z Niko in Lovrom.
2: Lep dober dan, dragi veseljaki. Midva še vedno ostajava v vaši družbi in v nadaljevanju petkovega židanega popoldneva bomo šli skupaj v hribe, ampak brez gojzarjev, brez nahrbtnika, tudi sendviča ne rabite.
0: Tako vam jaz rad z avtom, bravo, tako je.
2: Ne, ne, ne, tudi kondicije ne rabaš. Rabaš ne? Samo...
0: Branko Bariton!
2: Žanov.
0: A Žanov Bariton.

0: jasi prihajajo z nama k nama z novo polko z baritonom na vrhe. To je un e z apostrofom. Prvo avtorsko skladbo njihovega basista Žana Kopšeta, ki jo ne združil dve svoji veliki ljubezni, bariton in slovenski hribe. Zdaj razumete, zakaj Žano bariton, ne? Ker Žan igra ta bariton in ker je baje tudi njegov. Razen, če si ga izposodil, ampak jaz mislim, da je njegov.
1: Vse to je res, ne bomo pa govorili samo o Žanovem baritonu pa o novi polki. Bomo tudi zvedeli, zakaj bo mladim asom 30. august en tak prav poseben dan.
0: Ja, ker se šola začne kmalo. No, mladi ne. Asi kmalo v najni družbi že, a ne?
1: Ja, še nekaj druzga je.
0: Kaj pa še bi bilo
1: bojo
0: pa druzga?
1: Bojo fantje sami povedali.
0: Mogoče pa naslednja pesem, kakšen namik.
1: Mogoče ja, mogoče pa ne. Ostante v naši družbi pa bo.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
4: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčjadobrava.si.
9: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
0: Veselje.

0: Kvinteto z njihovo nisem več sama, klasična kvintetovska zasedba s harmoniko, klarinetom, trobento, kitaro in baritonom, s pevci in za razliko od mladih dolencev so oni dejansko mladi. In če se eni skromno rečejo, ki je skromnega, ne, si oni rečejo kar asi, mladi asi, Žani Nalen, živjo, na veseljaku, dobrodošla, kako smo, kej?
1: Fenomenalno.
0: Pa še na boljškaže.
1: Ja,
2: pa še na boljškaže.
0: Pa še na
3: boljškaže. Zdaj, Žan, neka ptička mi je prošepala, da si bil ti včeraj tak čas, se pravi par minut čez četrto, še v luftu, nekje na letalu.
1: Ja, jaz sem pristal v bistvu včeraj v Zagrebu iz Dubrovnika. Tako da, zdaj smo nazaj v realnem življenju, prej sem pa malo, bi rekel, prijetno skoristim.
3: Kaj si pa tam počel?
1: Kaj smo pa tam počeli, tam sem pa igral na tem... festivalu letne igre, kako se že reče v Dubrovniku, ja.
3: Bravo.
0: S hrvaško filharmonijo.
1: Zagrebško, ja.
0: Zagrebško,
2: bravo. Zdaj pa je mladi jaz, ne?
0: Bravo, jaz nem, zakaj te posojo na hrvaško, tle jih imamo tudi dost.
1: Ja, tam so rabili, ne?
0: Tam so rabili, da pa plačajo. Posluši, z baritonom na vrhe tvoja prva avtorska pesem, koliko dolg je nastajala?
1: Pa jaz ne bi rekel, da dolg, to se sem zgodil. Jaz sem... V bistvu, zdaj, jaz bi ful rad rekel, da sem dobil inspiracijo, ko sem bil v hribi, pa ne vem kaj, v resnici sem vozil doma drva, pa, pa sem hiter postel na telefon, pa sem pa letel z računalnik, pa sem v bistvu spisal.
0: Pa je bilo to 1, 2, 3?
1: Ja, mogoče v dveh neha.
0: Ja, komu si jo pa pol prvič zavrtel in kak je bil odziv?
1: V bistvu, pol smo pa s prijatelji posneli demo, to je bilo v bistvu lani. Ja, to je že en let stara.
2: Malo je zarela.
0: Že stenstana.
3: Ja, stenstana
1: se je, res je, tako je, tako. Pa sem jaz bistvu to predstavil tule, a še pa.
0: Pa so pebi rekli ja.
1: Pa so rekli,
2: jaz sem dobil v Facebook chat in pol, pa se je zrolalo.
0: In ostalo je zgodovina.
3: No tako, nas pa se
0: je vrtel in kak je bil odziv?
1: V bistvu pol smo pa s prijatelji posneli demo, to je bilo v bistvu lani. Ja, to je že en let stara.
2: Malo je zrela.
0: Že stenstana.
3: Ja, stenstana
1: se je, res je, tako je, tako. Pa sem jaz bistvu to predstavil tule.
0: Pa so pebi rekli ja.
1: Pa so rekli,
2: jaz sem dobil v Facebook

0: za tem bariton, pa to jaz sem v bistvu začel s harmoniko, diatonično. Potem sem se podpisal, mislim, v tretjem razredu, glasbeno šolo. In pol do takrat naprej, no. Je res, da sem pol v bistvu nadaljeval šolanje spozavno.
1: Dobro.
0: Jaz sem pač pol še študiral pozavno, ja.
1: Wow.
0: Sem tudi zaposlen kot pozavnist, ampak bariton je pa pol hobi.
2: Vse mladi asi so sami študirani, tudi Alan, ne? Pa London, pa ne vem, ki vse si že bil.
3: Ja, sem eni smo študirali kaj drugega kot muziko, ne, zato smo pa veseli, da imamo v mladih asih tudi take ljudi, ko pa res mislim, da tudi v tem komadu pokažejo, tudi bariton ni tisto, kar se mi včasih mislimo, ne, pom, pom, pom, tisti nek ritem, ki se skrije, ja. Ker lahko bariton res prevzame tudi neko glavno vlogo liti, res, mislim, da... Je Žan to ne samo izvrstno napisal, ampak tudi zašpilo tako, da je to izvrstno pokazal.
1: Ja, in mi poznamo veliko enih baritonistov, ki so svoj bariton postali tudi v spredje svojih ansamblov. A je kak baritonist, ki ti je bil ali pa ti je še vedno velik vzor?
0: Ja, definitivno je to Nate Smerc. Ne? To je v bistvu tudi profesor na akademiji, ki sem ne študiral. Potem pa kot otrok sem pa poslušal vse te avstrijske ansamble, kjer sem pa vedno igral s posnetki te, ker tam je pa v bistvu se to začelo, bariton v bistvu kot solistični inštrument. Ne?
2: Odlično. Tako, v naši družbi še vedno dva mlada asa, Alen in Žan. Zdaj vaša nova skladba, ki jo danes predstavljate v Židanem popodnevu Polkica z baritonom na vrhe, a pa ste drugač mladi asi tudi po defaultu, taki, da greste radi, osvojite kakšen hrib ali pa kakšen vrh.
0: Mislim, jaz rad grem, ja, koliko mi le čas dopušča. Pa zdaj, nekaj so tudi bili prejšnji vikende, nekaj po špilih so šli.
1: Kje
0: nekaj
1: pa, kam pa?
3: Tale mladi asi sem imel špil z mladimi asi, mislim, da smo bili ob 4 zjutraj konec.
2: Oj,
3: treh zjutraj ob 4 sem šel spat, ob 5 vodice, 1 ura vožnje, pa za šmarnogorskim kvintetom.
2: Oh, wow.
3: Na, da bom pravilno rekel, Ratitovec, peš v luft.
2: Peš in pol še 5.
3: 3 ura špilat, 5, pa nazaj, pole bo pa fešta
1: pravda.
3: Da bariton, smo hribolazci.
1: A ste bariton kdaj zares nesli v hribe?
0: Jaz sem ga nesel na Veliko planino, ja.
1: Bravo, ja. Kako daleč?
0: Ja, šli smo v bistvu od spode od parkinga, pa gor do vrha, pa smo ilkočo. Smo šli s harmonko po baritonu.
1: Bro, kaj lažje naš, bariton ali gajbo pira?
0: Ja, gajbe pira pol vedno manj, ne? Baritona skozi isto.
1: Vidiš, pravo, dobro odgovor.
2: Zdaj, če se ne motimo, video spot, ki si ga bomo pogledali, ste posneli na Boču.
0: Tako, v bistvu pod Bočem, pri planinski koči, tam na Travniki. To je v bistvu blizu, ker jaz živim, jaz sem z Rogaške Slatine, tako da Boč sem nemalo krat obiskal tudi. Ne?
2: Torej ti je zelo pri srcu.
0: Tako je.
2: No, tako.
1: Zdaj pa je caj, da se mi seveda pogledamo tale videospot, pa ga pa tudi empikič pokomentiramo, tako da je caj, da naše veseljake in veseljakine oba dva povabite tam v našo štirko, da si tale spot ogledamo premierno, tudi na veseljaka ta tatu.
0: Ja, drage veseljake, drage veseljakine, ljudno vambeni, ogledo našega novega videospota za Polko z baritonom.
3: Na vrhe!

0: si še vedno v naši družbi in njihova čisto nova polka z baritonom na vrhe.
1: Bravo!
0: Tako, čestitke. Kdo vam je pomagal pri snemanju samega videospota?
2: Zdaj, če govorimo kot video vsebini, samo, ok, to je bil Jaka Kniplič, ne? Kak je že njegovo podjetje?
3: Prisma Torej, z njim mladi Jasi redno sodelujemo, tudi ti, Lovro, se že bi izkušnjo in z njim in z mladimi Jasi, z njim je vedno lušno, tako da Jaka vedno poskrbi za to, da se imamo fajn in tudi naredi zelo lepe stvari, tako da.
1: Pa zdaj, glede na to, da si tako vprašal, kdo vam je pa še pomagal pri spotu?
2: Ja, zdaj, da smo tako lepo zgledali, to je poskrbela moja sestra, Špela Kopše. Mm-hmm.
3: Pa še nekdo je tak migo nekaj.
2: Tako, ne. Pa pa, v bistvu, jaz
1: sem... No, to je bilo pa ja.
2: Jaz sem dolgo razmišljal, ne, mi imamo še en inštrument je posnet, ne, jaz sem sedel, to je težko, ne. Ja. Mora nekdo znati, to mora biti nekdo dober in posnet spoklical mojega dobrega prijatelja, Jano Laga.
1: Edinka, ki ga človek lahko pokliče korapnik in profesionalen, to je Lagec, bravo! In koliko to, da si sposodil špasovca?
2: Ja, ker smo itak sodelujemo, Špasni Jasi. Ful
3: smo dobri kolegi, to je drugače novo umetniško ime, ne?
0: Špasni Jasi, poznam, sliš se dobro.
3: To lahko pa ja žena malo pohvalim, da to je bil njegov prvi avtorski izdelek, ampak ravno Špasni Jasi, pa mislim, da zdaj v septembru, pa mogoče oktobra, posnet audio že imamo, nekaj skup bomo špičil, tisto ne bo instrumental, pa Špasni Jasi.
0: Opala, no tega se zelo veselimo, je pa pesem, ki jo danes predstavljate na Veseljaku, instrumentalna, kar pa ni glih. Vš vsak dan, oziroma ni neki vsak dan je ga za mlade Ase.
2: Mislim, mi dosti instrumentalov igramo, ja, ampak...
0: Kot avtorsko skladbo.
2: Ja, ja, to absolutno, mislim, meni se je zdelo prav zato, ker dolg že ni bila kaka taka izdana.
3: Nasploh,
2: med mladimi ensambli, ja, meni se je zdelo logično poteza.
0: Edina prava pot.
2: Tako.
1: Dobro se je to zdaj. Zdaj pa poletje se počas poslavlja, prihaja tudi jesen in konc leta in kaj imate, malo ste že namignali, do konca leta mladi Asi ali pa Špasni Asi vse skup, še vse v planu, novi komadi, kakšni večji koncerti, kaj vas čaka vse?
3: Špasni Asi se bodo zgodili, kot smo rekla, v jeseni, zdaj pa drug vikend nekaj, tudi ti potuješ nekam, tudi mi potujemo na festival Avsenik in ta čudovit veliki oder, ki mislim, da vsem ubegne, v šotor, ki mislim, da vsem, ki smo v tej muziki, res
0: velik pomen.
3: Velik, največ, tako da najprej to, jutri imamo še eno uhcet, da še en par v tej sezoni poročimo.
1: Tako da spite, ne, no?
3: Spimo bolj malo,
2: ampak... Zelo švoh, no, ampak...
0: Vse to je hrana za dušo. Zdaj, če se ne motimo, mladi Asi, se ne boste prvič srečali z festivalom Avsenik. A se mogoče spomnite, kako je bilo čisto prvič, ko ste tam nastopali?
3: Prvič se bomo srečali z velikim odrom festivala Avsenik, smo pa že v bistvu dvakrat imeli šanso nastopati v tem njihovem spremljevalnem programu v gostilni. Lani tudi prvič v rednem delu programa v gostilni Avsenik in mogoče še izkoristila to priložnost, ne, žal festival Avsenik je že leto pa pol razprodan. Vse pa mi vračamo v Begunje, mislim, da 25. septembra zvečer, tako da veseljakin in veseljaki, če imate čas.
1: Kaj bo papčkat pa vas poslušati.
3: Tako.
2: Kaj češ lepšega, ne?
3: Kaj češ
1: lepšega. Pa tudi tole pesem bomo seveda slišali na Avsenikovem odru. Bravo!
0: Moramo pa seveda še z našo tradicijo v židanem popodnevu naših tradicionalnih hitrih šest.
1: A sta pripravljena?
3: Pripravljena.
1: Torej, glede na to, da ste vi šli z baritonom na vrhe, so vprašanje malo s tem povezana. Torej, kaj je boljš? Prvo vprašanje, s harmonko na pogreb ali z violino na veselico?
2: S harmonko na pogreb, po moje.
1: Zakaj?
2: Še vse, ne vem, se tak si predstavljam, ker sem že tudi slišal, da so že imeli želja, ne?
1: Aha, s harmonko na pogreb. Dobro, okay, okay. Harmonko na pogreb.
0: Ali je boljše s harmonko na pogreb ali s citrom na fuzbal tekmo?
3: Odvisno, da špila, ne? Ampak...
0: Ja, vem, tehnično,
1: težko vprašanje.
2: Wow.
1: Hvala lepa, sem se potrudil.
2: Ja, res.
3: Za akademske glasbenike, akademska vprašanje.
1: S harmonko na pogreb, ali s citrom na fuzbal tekmo? Hiter.
2: Kaj bi s citrom je tam delal? To mi pa je.
1: Je špilo, ne?
2: Je špilo, ja, to je pa na fuzbal tekmo s citrom.
1: Na fuzbal tekmo s citrom je.
2: Da, haj paš malo.
1: Dobro.
2: Ali urim, pipim.
0: Ali s citrom na fuzbal tekmo, ali s kitaro na harmonikarski festival?
2: Ja, jaz bi šel na harmonikarski festival s kitaro, da malo...
1: Zdaj,
2: da
1: še zmer malo pomagaš,
2: tako,
1: ne?
2: Tako, pomagaš, okay, lak, ja.
1: S kitaro na harmonikarski festival ali s trobento k maši?
2: S trobento k maši? Pa kako so natico z orglami zašpilaš, ne?
0: Dobro, poglej ga,
3: tu se
0: gledajmo
3: mi dva, ne?
2: Ja,
0: se vidaj, mladi as. No, ali s trobento k maši ali z električno kitaro na ptujski festival?
2: Uf, ne, s trobento k maši, dejem. Ne, nekaj je meja,
1: no? Zdaj pa še ta zadnja, ali s trobento k maši ali z baritonom na vrhe?
3: To pa ni dilema.
2: Ni dilema, z baritonom na vrhu.
0: Z baritonom! Še enkrat najlepša hvala za obisk, čestitke za novo pesem in vso srečo seveda vse cilje, ki vas čakajo v jeseni, pa seveda na festivalu Avsenik.
3: Hvala lepa in se vidimo kmalo, ne?
1: Tako. Se vidimo kmalo, če ne prej v Begnah.
2: Tako.
1: Na Gorenjskem. Ana, zdaj gremo pa, zato ker se le spodobim, ker je tak čas. Kjera mislite, da bi zdaj najbolj pasala? Daj, da povedi vaša.
3: Ja, mi dva gremo zdaj na Štajersko, ne? Tako ja, da jaz ne vem, kaj nam tam cesto, čaka.
1: Narobe, božična pravljica.

0: Božična pravljica in Božič je na žalost še daleč.
1: Ni tako daleč.
0: Ja, ful je daleč. Nikad tako daleč je, da nas bo mest še jesen obiskala.
1: Aha, to pa imaš.
0: Glede na to, kako se do jeseni vleče, se bo verjetno do Božiča še malo bolj. Namreč, vsi, ki v teh dneh kampirate ali pa se zadržujete na prostem, opozarjamo, da spremljite radarsko sliko padavin. Mi grede tamle proti Piranu že dežuje, kar pomeni, aha, da se bodo močni vetrovi in močni nalivi začeli širiti proti vzhodu države, predvsem tam čez Postojno, pa čez Gorenjsko ga bo žgal. Tako da upam, da ste pripravljeni in da se strešno okne zaprlo. Od nedelje naprej pa zopet sončno vreme s temperaturami do 30 stopinj Celzija.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Kako se pa kaj na cestah vleče?
1: Se tudi kar vleče. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na uvozu Grosuplje zaradi pneumatike. Imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojev. Stojite na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa proti Obrežju od ljubljanske obvoznice, od Bizovika oziroma centra skozi Malence do predora Mali Vrh. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Izvoz Jesenice vzhod je odprt samo za lokalni promet proti Kranjski Gori, zato priporočam izvoz Lesce Bled. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Brezovice. Pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, tega občasno tudi zapirajo v obe smeri. Še en zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od centra do Malenc, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice. In pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. V Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vozila. Od jutri sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj pa bo zaprta hitra cesta Razdrtol Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Ob cestah pa en radar, ta je v Svetem Roku pri Ivančni Gorici. Če opazite še karkoli kje, dobrodošli na brezplačni nič 80 13 02. Srečno, varno in strpno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
3: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
0: Če vam zjutri težke sposle vstati in zaradi stresa tudi po noč zaspat, mogli bote križanke začeti reševati.
1: Če ne morete 5 minut premir sedeti in za pomiritev en glas vina vzeti, sprav tu križanke se bo treba spet.
0: Ja, če ne veste, kje jih najti, maste še kar pisan cajt, da jih poiščete, ki obajit.
1: Da pa ne bo skrbi, če jih slučajno prvos nikjer ni, se jih v trafikah pa v medija barih zihar še kaj dobi.
0: Mislim, da morava dobiti nagrado Ježek za tok dobro presnitev, Nika. To je Nika spisala mi grede. To na ponoč.
1: Ja,
0: uspi.
1: To je pa res, ja.
0: V veseljakovih križakah. Dejte tudi vike v njih tuktatno.
1: Iskren je bil pa vedno, a ne bi šlo v kreku. Ampak mi všeč ta tvoja iskrenost.
0: Tole Gorenjska Ljubljena je tudi Nika napisala.
1: Sploh na kakšnem sestanku.
0: Ne, tis pa ne. Tam pa šanš infamo.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Spominčice. Oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost slovenski pevec, kitarist, tudi pisec besedil in skladatelj. Zadnjih nekaj let je član skupine Mojstri, ki spremlja Marka Vozlja. To je Matjaž Vlašič, ki bo z nami delil en poseben dogodek, vezan na njegovo otroštvo.
2: In se spomnim, da ko je bil nek nalivnik dež, so bile pač luže take jame, polne neke vode in meni je mami lih nekaj časa predtem kupila nove take rumene gumijaste škornje.
1: Kaj se je zgodilo s temi škornjim in pa lužo, ne preslišite v spominčicah z Matjažem Vlašičem.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
7: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3 na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
8: Več na mana.eu.
9: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
5: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico ob praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
10: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: 10. oktobra praznujemo 30 let Veseljaka. In a se kdo od vas vprašal, kaj vse se je na 10. oktober 30 let nazaj, torej leta 96, z vse zgodil?
2: Pa niti ne, no.
1: Naproti bom povedal. 10. oktober 96 je bil četrtek, seveda, takrat se je rodil Veseljak. Začeli so recimo urejati tudi financiranje predora Karavanke, dobro jim je šlo glede na to, da ga zdaj še vsak dan zapirajo. V Ameriki pa je na radijskih postajah prevladovala Macarena.
2: Hey.
1: Telefoni so bili takrat če na kablu, internet je spuščal tiste čudne zvoke, pa za $200 si lahko dobil orang čigumije.
2: No tistega leta pa je Slak prejel 3 zlate peteline za ploščo Čebelar in ko zaslišim znano melodijo. Slovenski muzikanti pa so takrat poznovali svojo 30-letnico, ko so nastopali v Afriki, Kanadi, Nemčiji, pa tudi v Ameriki.
1: Sem pa našel tudi izvod Dolenjskega lista z 10. oktobra 91, to je sicer 5 let prej, kjer je bila objavljena glasbena lestvica. In na prvem mestu takrat je kraljeval ansambl Slavka Pluta in njihova Pozdravljena Slovenija, na drugem mestu ansambl Toneta Žakerja s pesmijo Žena je kriva, družinski trio Novina in Moja mamica, na četrtem mestu pa ansambl Tone Vrderberja z Mlinarjevo hčerjo.
2: No in letos se bo 10. oktober tudi zapisal v zgodovino. Vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe bodo na ta dan odšli v Domžale in svoje vstopnice kupili na topevent.si ali pa na petrolovih pumpah, preden poidejo.
1: Pol pa kome čakali na večer poln smeha, odlične glasbe in tistega, kar imamo naraj.
2: Veseljaka! Naslednjega izmed nastopajočih pa izdamo naslednjo sredo v Veseljakovem dobrem dnevu, tako da dobro poslušat, da ne vte česa zamudil.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vam

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami v novice sem Anja-Marija Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Z Dačićem sta razpravljala, kako sodelovanje še okrepiti, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Povprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto, od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6%, realno pa za 1,8%. Povprečna neto plača je znašala 1723,31 evra in je bila od plače za maj nominalno višja za 2,5% oziroma realno za 1,7%, je objavil statistični urad. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je ta med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi. Opozicija je med tem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je igralski kader okrepil 26-letnim španskim branilcem Raulom Paro, so sporočili iz kluba. Kot so dodali Šiškari, bo 187 cm visok igralec v ekipo prinesel izkušnje iz španskega in mednarodnega nogometa.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Veljak.
12: Še vreme pogledamo, močnejša nevihta, ki je nastala nad Furlanijo oziroma Julijsko krajino, se trenutno preko severnega dela Krasa pomika proti naši državi. Spremljajo jo močni nalivi in sunki vetra, možno je tudi točo, opozarjajo na Arsu. Obenem pa se nad severnim Jadranom zelo hitro pomika nevihtna linija, ki je že dosegla Primorsko, nato pa se bo ta pomaknila prek Slovenije. Predvsem ob obali slovenske Istre pričakujemo zelo močne sunke vetra, ki lahko grejo tudi nad 100 km na uro. Ob tem pa je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Zaradi neurij z udari strel, vetrom in močnimi nalivi je Agencija Republike Slovenije za okolje za celotno Slovenijo izdala oranžno vremensko sporočilo. Dolgotrajno obdobje avgustovske vročine je tako mim. Prva vremenska motnja je večjem delu Slovenije v noči na petek že prinesla večinoma 20 do 60 mm padavin in povzročila tudi številne neošečnosti, no danes večer bo pa še za odstenek huje.
13: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima vkopoma Medvedjek 1 in Dolge Dole. Zatem promet ovira še pneumatika na uvozu Grosuplje proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo pa močno ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji v delovni zapori med Vipavo in Ajdovščino. Nastal je zastoj do Vipave, zato priporočam obvoz po regionalni cesti. In pa popoldanski zastoj, ki jih je v današnjem popoldnevu kar nekaj. Previdno na dolenjski avtocesti stojite med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa na štajerski avtocesti zastoji pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje. Na štajerski avtocesti zastoj pred Golim rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljom proti Avstriji. Stojite še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Pa na gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid prav tako v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski. Pa na primorski avtocesti zastoj Ljubljana Vrhnika proti Kopru. Na posameznih odsekih med od Postojne proti Ljubljani. Pa na cestah Ljubljana Brezovica in Lesce Bled v obe smeri. Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Promet pa poteka izmenično enosmerno na Škofljici na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. V Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Danes in jutri pa bo v Spodnji Savinjski dolini potekal četrti rejli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici Jama Pekel, Galicija, Braslovče, Marija Reka. Ob cestah pa prav tako pestro dvojček radarskih kontrol, prvi v Svetem Roku pri Ivančni Gorici, bil up pa v Rimskih Toplicah pri bazenu slika v smeri Laškega.
12: Če smem še dodatna kupovalna centra, City Park in Aleja bosta danes zaradi napovedanega slabega vremena odprli svoje parkirni hiši za vse, ki hočete svoje vozila zaščititi pred točo in drugimi vremenskimi nevšečnostmi. Svoje avte lahko pripeljete zvečer in odpeljete zjutraj, so sporočili z nakupovalnih središč za ston.
3: To je pa zelo lepo. Evo, naj bo v tem pozitivnem duhu lepo še naprej na cestah. Do takrat pa čim bolj varno, strpno in pa mirno.
11: Pa je tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
11: Za lepši dan. Židan popoldan.
15: Z vami je veselja.
11: Z Niko in Lovrom.
3: Dobar dan. To sva midva.
12: Ja, to so še vedno midva in v nadaljevanju vam poveva, kam gremo to nedeljo na veselico, ki se ne bo začela ob 8. zvečer, tako kot ponovatno, ampak kar ob 12. da boste lahko že kosili tam jedli.
3: No tako, kaj pa se bo dogajalo čez dobra dva dneva, pa tudi zaupava tam na štajerskem koncu naše tako. Prelepe kokoške.
12: Tako, kokoške.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Takole, ne, Lauro, ko rečem Ptuj, na kaj najprej pomisliš?
2: Na kurente, na dober vin, pa na kakšno gajsno ptujčanko, čuj.
1: No, vidiš, ne, tradicija jim gre zelo dobro od rok. Kurente lahko recimo v kurentovi hiši spoznate skozi celo leto. Eno drugo tradicijo pa Ptuj neguje že več kot pol stoletja in to je kaj?
2: In to je narodno-zabavna glasba. In letos bo tam že 57. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije, in sicer v petek 4. septembra ob 20. uri na dvorišču Minoritskega samostana.
1: In tudi na veseljaku se že ogrevamo, vsak dan k nam pride eden izmed letošnjih tekmovalcev, da ga mečkam bolj spoznamo, pa da tudi slišimo njegovo festivalsko pesem.
2: Utrinke tega so vam boste našli na naših družbenih omrežjih in mogoče vam pa glih to pomaga pri tej večni dilemi, za koga naj človek glasuje.
1: In že lahko glasujete vse tja do nedelje, 30. avgusta do polnoči, ste pa že zdaj prav lepo vabljeni, da si zagotovite svojo vstopnico za festival. Festivalski večer na eventim.si.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: GA++.
4: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje. Kuhinja po vaši meri.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Pridruži se nam tudi ti.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih recept.
9: Uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo.

0: pa.
1: Hvala, hvala, Nika.
0: Še kdaj.
2: Za gasilke in gasilce, da lepi sem se igral.
1: In če boste tole nedeljo prcajto in če boste tudi vi dobre vole, kar sploh ne dvomim, da boste, ker bo nedeljo spet sonce in 30 stopin, se bomo skupaj dobili v Trnovcu Prsevonci. A kaj se bo tam dogajalo, zanima?
0: Ja, prostovoljno gasilsko društvo Trnovec vas vabi na nenavadno, ne na srednjo, ampak na veliko veselico z bogatim srečelovom, ki bo, kot rečeno, to nedeljo 23. avgusta ob 12.
1: Ne boste rabili tako južne kuhati, ker bo za hrano in pijačo tam poskrblen, pa tudi zato, da bo to vaši kovki podmazani, ker vam bo plesne ritme špilo ansambl Tomaža Rota.
2: Visoko nad oblaki leti srebrna ptica.
1: In seveda se na veselico z ansamblom Tomaža Rota ne pride sam zaradi Tomaža Rota, ampak tudi zaradi Hane, pevke ansambla Tomaža Rota.
3: To nedeljo, 23. 8. PGD Trnovec prireja veliko gasilsko

0: veselico. Tam bomo mi, ansambl Tomaža Rota, dobra hrana, pijača. Z vami pa bomo že kar od kosila naprej. Od 12. in tam nekje do 18. ure. Lepo vabljeni.
1: No, pa se sliša.
2: Pridemo. Torej, če ste z Posavja, Zasavja, Štajerske, Alpa Dolinske, Prekmurja, Koroške, Alpa Gorenske, sploh ni važen, ker se to nedeljo vsi dobimo na Trnovcu Perseverance.
1: Če koga slučajno matra, ki je to, lahko skočite tudi na Facebook PGD Trnovec ali pa na kar nas vprašajte, pa vam bomo mi povedali na Sevencem in grede.
2: No tako, torej to nedeljo nihče v okolici Sevence ne kuha kosila, če ste mislili slučajno kakšen obisk dobiti, a ne, ampak gremo vsi lepo na nedeljsko kosilo v Trnovc, v Sevenco, na gasilsko veselico s Tomažem Rotom.

0: Nina Pušler je bila tole in ni ona, ni pa ona napovedovala niti sonca, ker bo namreč danes popovdne oziroma proti večeru še deževalo po celotni Sloveniji, ampak kaže, da se bo po noči ozračje umirilo. Jutri čez dan v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca lahko pričakujejo na Primorskem, občasno kakšne krivne padavine. Za piho bo veter vzhodnih smeri, temperature pa bodo tam okoli 20 stopinj oziroma 26 čez dan.
1: Poglejmo pa, ali se je umirilo tudi stanje na slovenskih cestah. Promet je še vedno oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Zaloke in Brežicami. Kaj pa popoldanski zastoji? Še vedno na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje. Zastoj na štajerski avtocesti še pred Golim rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Stojite na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Stojite pa še med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid v obe smeri. Popodanski zastoji ustrajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski, na Primorski avtocesti pa stojite na cesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, na posameznih odsekih med od Postojne proti Ljubljani, pa na cestah Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Kaj pa se še dogaja? Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Škofljica oziroma na Škofljici na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. V Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Od jutri sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Ob cestah pa en radar v Podgradu pri Gornji Radgoni bil up po Rimskih Toplicah pri bazenu, ta pa slika v smeri Laškega. Če opazite še karkoli kje, pokličte na brezplačno nič 80 13 nič
0: 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
2: Z Niko in Lauro.
1: Dober dan.
0: Živa, hmalo bova medan naredila in pregled večernega programa na televiziji Veseljak. Golica zdale, ne?
1: Ja, še predvsem tem pa si prvoščimo Jana Plestenjaka in Mirana Rudana. Jan Plestenjak je baje obležal z vročino.
6: Kaj pa? Kako pa ti to veš?
1: Ja, spremljam družbena omrežja, pa delam domačo nalogo, kar se tiče programa.
0: Torej, ali nič ne spi naša Nikica, ne?
1: Tako da, mu prvoščimo, da se čim prej pozdrav. Hey.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. In ob 18 uri začnemo z glasbenimi željami iz vaših Facebookov, oziroma iz naših Facebookov ali pa iz naše tajnice. Potem pa ob 20 uri, koga, Nika?
2: Ja, potem pa ponovitev oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Tokrat se bomo spomnili, ko je bila oddaja obarvana poročno. V prijetnem večeru bomo govorili o porokah nekoč in danes, o pripravah na ta veliki dan, poročnih šopkih, glasbi in nepozabnih trenutkih, ki seveda zaznamujajo ta najlepši dan v življenju.
1: Dari Gajšek bodo pridružili ansambl Banošek, ansambl Vrabci, Irena Vačkovnik
2: in
1: posebna gostja Vitali Pičnik, ne se zahecam, Nika Svetlin bo to zraven. Posebna gostja Vitali Pičnik pa bo razkrila zanimivosti o poročnih običajih in organizaciji porok. Ti si na fulenih ovsetih pelenika.
2: Ja.
1: A se kdaj kdo skregal, ko si bila na ovseti? Pošel na razen.
2: To ne, sem pa imela izkušnjo, ko je zmanjkalo hrane in je bilo pa kar ogen v strehi.
1: Je bil ogen v strehi, kdo je najbolj znoro takrat?
2: Mislim, da če se ne motam, celo oče ali od neveste ali pa od ženina ali mama, bolj neka ta varianta.
1: Zakaj
2: se
1: zamudim mi zdi, da te lušne?
2: Prid jutr z mano, ne?
1: No, večer bodo po posredju tudi glasbeni nastopi v živo zabavne zgodbe in iskrivi pogovor. Večka nisem povabljen na Beno Ohcet. Na
2: eno jaz
1: sem
2: bil... te vabim.
1: Nika, par mesecev prepozen. Par mesecev prepozen, da bi ti povabš na okce, imam jaz občutka.
2: Sej ne na mojo.
1: Ja, prepozen!
2: Ok, no, potem pa bomo večer zaključili s ponovitvijo VIP petka ob 9:30, ko je bil naš gost, športni novinar Andrej Milkovič.
1: Doktor Šport Mile.
2: Se oproščam, tako, Doktor Šport Mile.
1: Potrebi veselja Golica. A se pa še enkrat ženiš, pa me takrat povabš na okce.
2: Ni v planu.
1: Goro, škoda.
0: Poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
4: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami v novicah sem Anja-Marija Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Z Dačićem sta razpravljala, kako sodelovanje še okrepiti, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Povprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto. Od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6%, realno pa za 1,8%. Povprečna neto plača je znašala 1723,31 evra in je bila od plače za maj nominalno višja za 2,5% oziroma realno za 1,7%, je objavil statistični urad. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je ta med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi. Opozicija je med tem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je igralski kader okrepil 26-letnim španskim branilcem Raulom Paro, so sporočili iz kluba. Kot so dodali Šiškari, bo 187 cm visok igralec v ekipo prinesel izkušnje iz španskega in mednarodnega nogometa.
2: Čakali na tole vremensko napoved, ne bomo čakali rab tuk dok na sonce, ker v nedeljo bo zopet sončno, zdaj moramo pa sam še zobe stisniti z danes na jutr.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Lep dober dan še na slovenske ceste. Previdno, kup zastojo imamo. Na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Stojite še na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Šentvidom in Povodjem, ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Pa na ljubljanski obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorki do Dragomera. Stojite še na cestah Koper Šmarje, Izola Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Promet pa poteka izmenično enosmerno. Na Škofljici na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa, enako je na cesti Kočevje dvor pred Laščami. V Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vozila. Od jutri sobote od 6. ure zjutraj do nedelje do 18. ure pa bo zaprt priključek Brnik na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. Še en radar, ta pa vas čaka, upam, da ne dočaka v Podgradu pri Gornji Radgoni. Nič 80, 13, nič dve, če še kakšno opazite kje.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
6: Oh ja.
4: To sva midva, ki se še ne bova poslovila, ker ostajava v vaši družbi vse tja do petkove pumpe.
6: Tako, petkova pumpa bo danes bej tudi na terenu, ne sam uživo pre radijski valov. V studiju bo z vami teren, mislim, pumpala naša Nina Cestnik Pavlič, prva kikrica Veseljaka, na terenu pa
4: DJ Boštjan.
6: Boške.
4: Kam se bo odpravil na teren, kje bo danes petkova pumpa, ne samo v našem studiju. Vse to vam poveva v naslednjih dveh urah, tako da ostanete v najni družbi.
6: Mislim pa zdaj prvošmo še ansambel Piki, Niko Svetlinter, zgodbo z morja. Če je bila že pot do morja ali pa nazaj dolga zdele danes, snimam posebno zgodbo za prvošt.
4: No ne? Tako, uživajte.
6: Uživite v gužvi.

kvinteto Dori je ušla krava, nam pa zagotovo ne uide en čudovit duet, ki si ga bomo ravno kar privoščili na petkov židan popoldan. Isak Palma in Martina Švab sta združila moči v točno tej skladbi. Najin dan.

0: Ansambl Nika Zajca in Pojdi z mano v gori na veseljaku na petko v židan popoldan, točno pol sedmih je. Mogoče danes gore niso najboljša izbira, sploh če pogledate v nebo. Proti večeru bodo padavide z nevihtami zajele tudi vzhod Slovenije, naj pa bi se po noči ozračje večinoma umirilo, tu in tam pa bo še nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Kar se tiče jutrišnjih, jutranjih temperatur od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri pa se bojo termometri povzpeli okoli 20. Nas pa jutri čaka zelo podoben dan, kot ga imamo danes, oblačno, deževno tu in tam, pa se lahko pokaže tudi kakšen sončni žarek. Lep dober dan pa še na slovenske ceste in previdno. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred Vičem. Promet pa je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Logatec zaradi vej, tudi tam previdno. Kar nekaj zastojev imamo še vedno in ustrajajo na dolenski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na gorenski avtocesti stojite proti Jesenicam med Šentvidom in Brodom ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Zastoj še na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenski do predora Šentvid in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice, pa na cestah Koper, Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljana, Vič, Brezovica. Zaradi podrtih dreves pa promet poteka izmenično enosmerno na cestah, Kočevje dvor pred Laščami, Sevnica Krmel, Ribnica, Škofljica pred Ortnekom in pa na Škofljici na Kočevski z rondojem proti Kočevju. V Ljubljani pa še vedno zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Danes in jutri pa bo v Spodnji Savinjski dolini potekal četrti rejli dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici Jama Pekel, Galicija, Braslovče, Marija Reka. Imamo pa še dvojček radarskih kontrol, srebrna škoda je v Murski Soboti na Industrijski in pa si vklijo v Gornji Bistrici pri Beltincih, ta slika pri cerkvi. Če opazite še karkoli kje, vabljeni, da pokličete na brezplačno nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In Nika Svetlinki, bom z vami še debelo uro, vse dokler ne štartamo naše petkove pumpe. Kdo bo danes pumpal z vami? Danes nismo samo v studiju, tudi na terenu. Vse to v nadaljevanju petkovega židanega popodneva, z nami pa že štirje veseli ribančani, ki so pogosto z doma. Slišijo na ime Zdomarji in nadaljujemo z njihovo poskočno polko, ko grem od doma. Uživajte!

0: Dobrih 15, pa bo ura na veseljaku odbila 7. Danes na 21. augusta pa preznuje nekdo, ob katerim se naših 30 let radija veseljak zdi skor da ne kukar ena taka puberteta.
1: Za tvoj rojstni dan, vsak ti seže v dlan.
0: Prebrala sem, da najstarejša oseba na svetu, Britanka Ethel Keterum, danes praznuje neverjetnih 117 let. Wow! Rodila se je namreč leta 1909, 3 leta pred nesrečo Titanika, preživela je bojda 2 svetovni vojni in očitno ima še vedno kar dobro voljo do življenja. No, veseljako vemo, da do 117-ke, do te svečke na torti, manjka še kar neki kilometrine, ampak veste kaj? Mi bomo to letos z veseljem proslavili našo 30-ko, najprej seveda ta, pol pa še vseh 100 in še več. 10. oktobra se dobimo, verjamem, da že veste na našem velikem praznovanju v Domžalah in če bomo skupaj ustrajali do 117-ke, bomo takrat naredili pa res eno konkretno fešto. Do takrat pa gremo lepo leto po leto in pesem

0: Nataša Derenda in Sexta Kort ne kliči me. Poglejmo, kakšno vreme nas kliče v prihodnjih dneh, sploh za vikend, ki je pred nami. Danes proti večeru naj bi padavine z nevihtami zajele tudi vzhod države, ponoči pa se bo ozračje večinoma umirilo, tu in tam pa lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta. Kar se tiče jutrišnjih, jutranjih temperatur gibale se bodo med 14 in 18 stopinjami, živo srebro pa se bo na Goriškem in v Slovenski Istri pa uspelo okoli 20. Drugače jutri čez dan okoli 23 stopin, v nedeljo bo še malce topleje do 27, jutri zelo podobno kot danes, padavine oblačno in sončno, v nedeljo pa malce več sonca. Previdno na slovenskih cestah. Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi nesreče v predoru Pletovarje. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Avtoceste zapustite na izvozih Celje vzhod in Dramlje oziroma Slovenske Konice. Torej, Štajerska avtocesta je zaprta v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi nesreče v predoru Pletovarje. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Avtocesto zapustite na izvozih Celje vzhod in Dramlje oziroma Slovenske Konice. Previdno pa tudi na Štajerski avtocesti, tam je promet oviran pred Framom proti Mariboru zaradi še ene prometne nesreče. Še ena pa se je zgodila, zaradi lete je zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred Vičem. In pa naši popoldanski zastoji na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Brodom ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Stojite tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem, Vrhniko in Brezovico, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid. Tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice in na cestah Koper-Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljana, Vič, Brezovica. Zaradi podrtih dreves pa promet poteka izmenično enosmerno na cestah Kočevje dvor pred Laščami, Sevnica, Krmel, Ribnica, Škoflica pred Ortnekom, Laporje, Kočno in pa na Škoflici na Kočevski z rondojem proti Kočevju. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Vrhnika-Horjul pri Veliki Ligonji, v Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Danes in jutri pa bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti rejli dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Ob cestah en radar bel kangu v Novem mestu na Belokranjski v smeri centra slikajo, policijska kontrola siv Clio pa je v Gornji Bistrici pri Beltincih pri cerkvi. Če opazite še kar koli kje, dobrodošli, da nas pokličete, da povemo naprej na nič 80 13 nič 2. Srečno, varno in strpno danes na vaši poti.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Za lepši dan se družimo skupaj, Nika Svetlina ostajamo v vaši družbi, še manj kot urca nam fali do petkove pumpe in še ena dobra novica oziroma ena taka pozitivna novica iz vesolja, glede na to, kakšno je danes stanje na cestah. Nakupovalna centra City Park in Aleja bosta danes zaradi napovedanega slabega vremena odprli svoji parkirni hiši za vse, ki želijo vozila zaščititi pred točo in drugimi vremenskimi nevšečnostmi, zato vozniki lahko svoje vozila pripeljete zvečer in jih odpeljete zjutraj, to so sporočili iz nakupovalnih središč, bojda čisto za ston. No tako, se mi zdi, da moramo v vsaki situaciji najdeti nekaj pozitivnega in pa nadaljujemo z dobro slovensko glasbo, ki živi že 30 let na radiju Veseljak.

0: radi za... Za petkovo pumpo. Vemo, da je to naša tradicija že koliko let. Odštevamo do petkove pumpe. Kdo bo danes pumpal z vami? In to bo...
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.
0: In naša Nina je verjetno že na poti, da bo zakurla tole pumparsko žurko vse slovenska radijska veselica. Smo pa danes tudi na terenu in to veselo delimo z vami. DJ Boštjan, petkova pumpa gre danes torej na veselico v občino Brežice. PGD Kapele namreč praznujejo stoletnico društva. Štart je ob 21. Imajo tudi glavno nagrado in to je neka ful, ampak res ful dobra prikolica PV prikolica, je pa poskrbljeno za hrano, pijačo, dobro družbo. Manjkate, tako rekoč, samo še vi. In če se sprašujete, a pa bo petkova pumpa pod šotorom na suhem? Bo. Je poskrbljeno za šotor, tako da tudi dež nas danes ne ustavi. Drugače pa, kot rečeno, v studiju naša Nina Cestnik Pavlič. A, ko smo ravno kar pri PGD kapelah, tudi jutri bo tam slovenska veselica in za vas bodo tam igrali Modrijani. Petko.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

0: Samo domače, samo najboljše, samo na veseljavo.
1: Če si za ples, povej, da stvar premakne se naprej. Če si ta frajer, le zakaj?
2: 24 ur domače glasbe.
3: Od

0: ansambl Lojze Deslaka v naši družbi na petkov Židan popoldan skladbo Ni ti mar. Nam pa je mar, kakšno vreme nas bo spremljalo za vikend, po noči se bo ozračje večinoma umirilo, tu in tam pa lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta. Kar se tiče jutranjih temperatur od 14 do 18 stopinj, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 20. No jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj več sonca lahko pričakujemo na primorskem koncu, se pa bodo še vedno pojavljale krajevne padavine, predvsem na jugozahodu je možna kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature od 21 do 26, na primorskem pa vse tja do 28 stopinj. Za odtenek topleje bo v nedeljo, ko pa nas čaka sončen dan. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Štajerska avtocesta je ponovno odprta v obe smeri, posledice nesreče v predoru Pletovarje pa so umaknili. Tam ostaja ta zastoja proti Ljubljani od slovenskih Konic in proti Mariboru od počivališča Zima. Imamo še eno prometno nesrečo, ta oviro promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Framom, zastoji pa na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico. Stojite tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 3 km pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet in pa na Primorki proti Ljubljani med Ravbar komando in Uncem ter med Dragomerom in Brezovico. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Vrhnika Horjul pri Veliki Ligojni in pa v Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Od jutri sobote 5. Ure zjutraj do ponedeljka do 5. Ure zjutraj pa bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Še vedno pa ostrajajo radarji, en samcat vas čaka v Gabrju pri Lendavi pri šoli. Če opazite še kakšnega kje, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In Nika Svetlin sem tista, ki sem ladjo barko Židanega popodneva pripeljala v Marino. Prišli smo do cilja, jaz vas v tem trenutku zapuščam in vam voščim lep, čudovit vikend, točno tak, kot si ga boste naredili sami, naj bo po vaših planih. Plan za danes pa se veste, čez dobre pol urce štarta petkova pumpa in Nina Cestnik Pavlič bo vesela naše družbe, predvsem vaše. Mi pa gremo poskočno naprej s poskočnimi. Lep vikend.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
3: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
5: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
6: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico ob praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Najboljše.
1: Najboljše.
0: Najboljša slovenska glasba.
2: Deželi mali sončni, sreča najcvete.
0: Dobra glasba in najboljša družba. To je lahko le Radio Veseljak. Radio z nasmehom.

0: Mi je dala zeleno luč, ura je tudi 20:00, tako da štart.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Ja, to je petkova. Kje si? In živo, dragi naši pumpari in pumparke, Nina bom nocoj z vami preko radijskih valov vse tja do polnoči, brez kakšnih posebnih oglasov, prekinitev, samo muska, samo domača, poskočna in seveda vaše glasbene želje. Ne predolg čakati, ker zdaj se nam oglasite, da boste imeli več šans, da pridete na svoj račun s svojim glasbenim ulovom. Se veste, Facebook ali...
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Naj tole ne bo res. Osamljenosti na tale petkov večer, vse slovenska radijska veselica je z vami, vem, da ste mokri. No, nas je kar konkretno zalilo, upam, da brez kakšnih večjih nevšečnosti, zdaj pa zato, ker si zaslužimo, ker nam pripada en fantastičen petkov večer.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgana, ta njegova res najlepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: In še enkrat, živjo pumpari in pumparke. Nocoj je dvojna doza vseslovenske radijske veselice. Pumpamo tudi na terenu. Tekom dneva sem dobila kar nekaj sporočil, če petkova pumpa na terenu bo v kapelah. Ja, bo, pravzaprav je, ker tam je šotor, tam vas čaka DJ Boštjan. Seveda petkova pumpa, tam je nocoj tudi bili resni. Se nadejamo, da se nam kolega DJ Boštjan tudi v kratkem oglasi, tako kot se veselimo tudi vašega odziva tale petkov večer. Ni začetka petkove pumpe brez naše

Ok, še enkrat živijo družba, ta prava, ja, je že zelena luč za nocojšno vse slovensko radijsko veselico. Sem nekaj minut pred 20. Dobila klic, tam na drugi strani pa vprašanje, a je lahko najna glasbena želja prva. In bo prva glasbena želja za gospoda in gospo Šinkovec. Jaka Firbec se nam je oglasil na poti domov svojo ženkico, tako da Tjaša in Jaka uživajta in pozdravček tudi pumpa.

Če ste se danes popoldan odločili, da greste malo spat, potem ste zdaj, ja, čist sveži, a ne, pripravljeni za fantastičen petkov večer. Tole je bila glasbena želja Firbca, Jaka, svojo Tjašo, uživajta, jaz pa med tem pogledam svoj telefon, Lojze, Bojanc, vsak čas prihajajo Firbca.

0: ne morem razumeti.
1: Kaj, a ne se preveč upirati pozitivni energiji iz petkove pumpe in odlični, fantastični, najboljši slovenski muziki. Ja, podatek, ki kar malo zaskrbi, nocojšnja petkova pumpa je predzadnja počitniška, samo še nocoj in prihodnji teden med vas DJ Boštjanom na Facebooku deliva jubilejne majice naše oddaje, tako da splača se vam narediti kakšen klik, klik. Zdaj pa strani Lojzeta, ja, Lojze, pozdrav na Dolensko, kolega Sotrpin, radi za Sandro iz Laškega pravi, brajde!
2: Bravo, Slovenci!

pravi Lojze, hvala iz srca, ni zakaj, ni zakaj. Ok, zdaj pa roke gor vsi tisti, ki še tale 21. august preživljate, kje ob obali, na morju, a vemo vsaj za eno pumparsko ekipo. Anže, hvala za pozdrave iz Poreča.

0: tam za Vasjo, a tale glasbena želja je bila za pumparje v Poreču, bolj je rečeno tam za prikolico, a ne, pravijo, da še malo počedijo po tej nevihti, po dežju, pol pa pirček in pumpa! Ja, nocoj, tromba za vse tiste, ki ste se namenili postaviti kakšen mlajno, se kaj vam pa drugega preostane, kar se mora, se mora. Ok, zdaj pa Domen, Fektar, povej.
1: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kako znamo?
0: Tako kot Fektarji znajo, v skladbi Mlaj, pozdrav v Moravče!

Kolesarji, med drugim tudi za Majdo, Uroša, Tadeja in Anito. Kje ste, dragi naši pumparji in pumparke? Ste slučajno doma? Kje na poti? Kje na žuru? Dajte se nam javiti. 031 6664.

sama doma eno priporočilo tega vikenda. Pred zadnji počitniški je, zato se vam res ne splača biti doma. Prihodnji teden pa upamo, da vas najdemo v dolini pod Poncami. Zgodil se bo namreč finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Z nami že takoj ob 10. uri bo tudi skupina

tebe res užgem. Vsaj tako pravijo atomiki. Dobar, ja, zdaj pa je že. Dober večer, pumpari in pumparke. Nina Samonosoj z vami preko radijskih valov na terenu PGD Kapele. Tam se pumpa z DJ Boštjanom. Ne pozabljati Atomik Harmonik, čez teden dni oziroma prihodnjo soboto na finalu Laško gremo v hribe v dolini pod Poncami.

0: še kdo.
1: Okay, narava je zalita, zdaj sam poskrbite, da vi ne boste na suhem. Aljaževa glasbena želja je bila tole. Hvala, Aljaž, za pozdrave z postojnskega konca. Tromba! Zdaj pa prihaja paket dveh polk. Grega se nam je oglasil.

0: No, še predno pa nas spomnijo, da je svet že od pamti veka tak, pa bo v naših ušesih.
1: Manca šla brez luke, je svečih spokljuke.
0: Še prej pa jo mahnemo na pokljuko. Petkova pumpa je tole, sam še bolj na glas je treba dati.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živo pumpari in pumparke, dober večer.

0: se mi zdi, da imate še malo fore, da date radijski spremnik bolj na glas. Dober večer, pumparji in pumparke, v predzadnja počitniška petkova pumpa je tole. Nocoj pumpamo tudi na terenu. DJ Boštjan vas skupaj z gasilci, gasilkami PGD Kapele čaka pod šotorom pred gasilskim domom Kapele. Tam je tudi Vili Resnik, tam nocoj tudi v žrebu, TPV prikolica, skratka, nagrade, dobra muska, hrana, pijača, sicer pa čakamo, da se nam DJ Boštjan tudi v živo oglasi in pove, kakšno je vzdušje na terenu. Oglaste se tudi vi, 031-666-444.
1: Jaz imam eno glasno želju za Martino iz Kimperga, od vseh starih podeželjskih rock and roll.

ja, gre že za resno cojšno vse slovensko radijsko veselico, še vedno poletno, še vedno počitniško. Ja, to si zasluži trombo. Jaz bi zdaj zavrtela, ma, ne glede koga, tizga, ki bi bil prvi zraven.

Se vemo, obljuba dela dolg. Tole so bili Nemirovci, skladba obljubi mi, a ni zakaj, Gašpar, aha, tromba zate in za tvojo piknik, družbo nekje na Dolenjskem. Zdaj pa, dragi Andrej, jaz si bom zdaj zrihtala eno rundo prihodnji teden v Planici na Laško, gremo v hribe. Ja, Andrej? Je napisal Andrej Nina, če daš še eno polko, dobiš za rundo. Ok, dam, pač preživeti treba. Petkova pumpa z Nino Cesni.

0: Brala Matjažovo sporočilo. Je napisal Nina, moja danes tako nadrkana, da sem šel od doma in poslušamo petkovo pumpo za šankom. Kje za šankom, Matjaž? O, Vili z Goričkega.
1: Kje je prvo ligo, da Nina ima pumpo?
0: Pozdrav prek Murje. Jan Plestenjak je tole, se vemo. Poletje je prekratko, čist mal ga je še, čist mal počitnic je še, zato jih zajemte s ta veliko žlico.

Že vemo ob iztekajočih se počitnicah, ne, da poletje je prekratko, ampak poletje zaključimo z veseljakovim izletom na morje skupaj z relaksom. Letos jo mahnemo proti Dalmaciji 26. septembra. Je pa zelo fajn. Res je fajn dobiti pozdrave z Dalmacije.

Zagotovo je tole eden izmed najbolj željenih valčkov v petkovi pumpi in z veseljem vam ga serviram na ušesa, ampak tokrat je še posebej namenjen Klaudi. Tako da, draga tvoja, oziroma Klaudija, tole je strani tvojega oboževalca, Tinčija z Dolenjske. To pa zelo lepo.

posebej za Klaudijo je bil tale valček. Jaz upam pa, da je tako Klaudiji kot tudi vsem ostalim pobožal dušo. No, vsi, ki ste še v Dalmaciji ali kje na morju, pa varen povratek, ko bo v naše doline.

0: Oziroma, dober večer, pumparina, pumparke, ne samo v naši deželi pod Triglavom, številni nas poslušate tudi izven slovenskih meja. Tole je bila remix verzija skladbe Zelena je moja dolina. Prihodnjo soboto pa se družimo v dolini pod poncami. Zgodil se bo namreč finalni letošnji dogodek Laško gremo v hribe. Tam bo seveda tudi petkova pumpa, tam upam boste tudi vi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, se vidimo prihodnjo soboto v Planici. Tole pa bo še en spominček na naše zadnje druženje v hribih. Video vam je že na voljo na družabnih omrežjih. Pozdrav v Kočo. Na Loki pod Raduhom!
5: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
6: Sem šel na veseli,

0: No to, to hočem. Niti približno si ne želim biti nevedna, kaj se kaj dogaja na terenu, zato sem vesela klica DJ Boštjana.
1: Šopaj, popaj, evo ja,
0: pa živjo, dober večer. Dobila,
1: ja.
0: Boško, živjo, PGD, živjo. Kapele.
1: Kapele, točno.
0: Dej povej.
1: Režite desno, popa čez hosto, pa še enkrat desno in si v kapela.
0: Ej, dej povej, danes sem dobila kar nekaj sporočila, ne, če spoh pumpa bo, glede na nalive, ki smo jim bili deležni po Sloveniji, pa sem te zato tudi klicala, ne, Boštjan, sej bo pumpa, sej bo, ne, skratka, pumpa je.
1: Je, je, seveda pumpa je, no, čest, ko se reka, če bo, to itak ja. So sprašvali zaradi vremena,
0: tako.
1: Daš vetr, pa to, prijedemo dol, piha, ko se to mater dviguje, postavimo zvočnike, pok, poč, prvi takti muske, prevedri, daš neha padat, neha
0: wow.
1: Pihat, to je to. Tako da dežjani piha ne, ozračje super, kaj pravo ne prevroče, kaj vroče bomo mi naredili s pumpo, to, tako da ja, šotor je v stopnine, ni. Pijača je, hrana je.
0: Jaz sem prepričana, da dele na poti do vas posluša petkovo pumpo tudi Vili Resnik. Ga čakate, a ne?
1: Ja, je, lega, je že klical, je, kje to je. Se rekel, se veš, kje je. Se nis prvič bil v teh koncih. Ja, tako čaka, da on tudi gost priča Vili Resnika.
0: Ok, ja. Vili Resnik, kar po pamet, s pametjo za volanom. Boško, pozdravi mi vse gasilce in gasilke.
1: Bom, bom, v tvojem imenu je tako vse gasilce.
0: Dej, če te vprašam, prva polka, kjera ti zdaj prva pade na misu? Hm?
1: Tan, tan, tan, tan, se mi zdi, trmoglavka, modri jami.
0: Ok, ok, ta ne bo manjkala nocoj na terenu, očitno, evo, jo, tudi jaz, jo bom tudi jaz zdaj pripravila. Boško, drugač si mi rekel, da si super, da si fajn, tako da ne, nihče ne prida na drkanu v tvojo družbo, a ne, pa vse to pokvar. Ok,
1: ne
0: Boško.
1: Ne bo, drži se, a ja, še dej, štej.
0: Ja, tri, dva, ena.
1: Dva, ena.
0: Šopaj, popaj, trmoglavka. Ja, res znava.

Ker si lahko zaslužite tudi majico naše oddaje ali telefonska tajnica. Nekaj metrov stran od studia Petkove pumpe se nahaja tiskarna. Fajn, kolegi, sodelavci so tam, so mi napisali: Nina za tiskarje, ki mažemo papir. Kišlarska. Pumpa.

so pa tiskarji tule v Vevčah, nedaleč stran od našega studia. Tule in ekipa, hvala za pozdrave. Faraoni so tole, gremo z muziko v 90-ta. Sem takšen, ker sem živ.

Koliko ste kaj živi na drugi strani radijskih valov, dajte nam to vedeti, tudi na to stran. Oglasite se nam na Facebook profil Petkove pumpe, ravno kar ga gledam. Marjana pozdravljam, Grega pozdravljam, tudi Aljaža, Martina se nam je oglasila, Darja pravi, zakaj ne bi imeli kdaj pumpe v Velenju, zakaj pa ne? Sam pokličite nas. Oglasite se nam tudi na telefonsko tajnico. Pumba.

0: Ni oko, kaj njih poljubčkov sem zdaj dobila strani ene pomorske, pumparske družbe. Bravo, ste pa nocoj ste številni na morju. Hvala za pozdrave, Zlošinja, vaša glasbena želja prihaja. Carmen se nam oglaša z Dalmacije.
1: Kdo ne more vode pit? Pa kdo ne more

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Recimo, za razliko od tavelskega zetorja, lahko damo tavelko majico, petkove pumpe. Imate pa samo še nocoj in prihodnji teden šanso, da ulovite majico, jubilejno majico petkove pumpe, na kateri piše 20 let, ker letos se Slovenska radijska veselica obeležuje 20 let. Ok, telefonski klici, res jih imam najrajš.
2: Dobar dan, jaz bi pa eno glasbeno željo in to je za mojo starejšo sestro in glasbena želja je Marjanca. Hvala.
1: In mogoče je tudi ona Marjanca.

0: Torej, pompe, no, ko boste čez leta pomislili na poletje 2026, bo ostal kakšen trajen spomin, ste spisali kakšno lepo poletno zgodbo. A noče drugo, a ne, je to zgodba poletja, tudi s filano papriko, tule so Langa in Jasna Kuljaj.
1: Petkova pompa z Nino Cesnik Pavlič.

lanskemu poletju pripnemo kakšno glasbeno uspešnico, lahko da bomo poletju 2026 tole filano papriko. Hvala za pozdrave z morja, številčno nam jih pošiljate nocoj, zdaj jih vračamo na

A ste jo tekom letošnjega poletja kakšno zagledali ali pa če ste ga, drage pumparke? Tole je glasbeni izbor Roka za Goršetovo domačijo v Temenici. Bo fantastičen slakov napev. Za Roka pa tromba, ker zvesto posluša petkovo pumpo.

0: Lako, a napev Bilo poletje je.
1: Pa vendar se noči si me čaka.
0: In še vedno je, tole je predzadnja počitniška petkova pumpa, prihodnja bo že zadnja. Tako da, Kaurič, povej.

petek zvečer med 20 in polnočjo na ritme petkove pumpe, a nocoj tudi na terenu PGD Akapele je povabilo vse slovensko radijsko veselico na svojo

0: veseli pumparskim busom.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, dober večer, pumpari in pumparke, Nina sem z vami, tako bo še vse do polnoči. Čakam vaše telefonske klice na 031-666-444. Res fantastično vas je slišati, da dobimo tudi mi feeling, kako se imate in kakšno razpoloženje vam nocoj ustvarja vseslovenska radijska veselica.
3: Vseslovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Ja, če boste kliknili všeč mi je, boste v igri. Gre za majico naše oddaje. Zdaj pa sem vesela, da so nekateri busi, vsaj relaksov, bus številka ena, že na signalu pumpe. Se mi oglaša kolegica Metka skupaj s šoferjama, kaj Klaudijo pa Karlo, praviš, da sta na tem busu. Je pa to pumparska družba na poti iz Splita. Lepo, da ste že dosegljivi s petkovo pumpo, zdaj pa samo še srečno s polnimi gumami in varno do cilja. Pozdrav seveda tudi relaksovim busom številka 2 in pa 3. Mi pumpari pa se zagotovo veselimo letošnjega veseljakovega izleta na morje skupaj z relaksom. Pravzaprav se zgodi že čez dober mesec dni 26. septembra. 10 busov je polnih. Če še želite biti zraven, dajte malo pritiskati na relaks, mogoče odprejo še kakšnega.

Padam na domačo musko, na kakšno pa vi padete? A pa ne mi zdaj pisati na rjavo, na blond, na... Ja? Ok, na glasbeno željo, zdaj gremo na nebo.

Petkovo pumpo, katero skladbo bi pripeli? Dajte se nam oglasiti, 031-666-444 ali pa se nam oglasite na Facebook profilu Petkove pumpe, tam z všečkom lahko sodelujete tudi v lovu za majico naše oddaje. A sem nocoj že rekla, da ste zelo fajn. Res ste zelo fajn. Bravo.

0: ki predvsem pa je glavna naloga petkove pumpe, da vas vozimo v fantastičen vikend. In to bo predzadnji vikend letošnjih poletnih počitnic. Ne pozabiti, da počitnice zaključimo tudi s finalom pohodom. Pohodo Laško gremo v hribe čez teden dni v Planici.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: In ko pumpaš, pumpaj. In se oglasi tudi v našo oddajo Facebook profil Petkova pumpa ali nič 316664444.
1: Lep dober večer, Nina. Peter, tukile, vozim se iz Koroške, iz Krajnske proti Celju in vas poslušam in mi vožnja bolj hitro teče. Zaželil sem si eno od skaterjev. Hvala lepa in lepo pumpajte že naprej.
0: Ja, enako, srečno, varno do cilja, fantastična energija izpred volana tega pumparja. Bravo!

0: Laško gremo v hribe, torej na predzadnjem seveda in na zadnjem našem druženju. Koča na Loki pod Raduhom.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgala, ta njegova res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Ok, torej prihodnjo soboto, tik preden se bo začelo novo šolsko leto, jo maknemo leto še zadnjič, torej šestih v hribe, takrat bomo vedeli, kako pridni ste bili letos in koliko ambasadorjev letošnjega projekta se je torej uspelo zbrati oziroma vam je to uspelo doseči. Ja, gledam na uri na kazalca, čeprav običajno to ne počnem tekom petkove pumpe, ampak imamo pred sabo še polovico nocojšnjega druženja, tako da če se še niste oglasili, dajte se zdaj Facebook profil Petkova pumpa ali telefonski klic sem.
5: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ne se ustrašati, ker pogumno, korajžno gre za telefonski odzivnik, se veste, po pisku pusti sporočilo in tako naprej kot tale.
6: Dobar večer, mi smo na mladinskem gasilskem taboru na Rogli in bi za velikim veseljem poslušali stavbo res rad od Modrijanov. Hvala in lep večer še naprej. Adio.
0: Enako, pozdrav na Roglo.

0: razpravo, naši pumpari in pumparke. A sem vas vprašala, kje nocoj pumpate z nami, številni na morju?
1: Glej, mi šihta.
0: Ja.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Glede na uri nakazalca, greste res mnogi domov po popoldanski izmeni. Bravo, srečno, na enega, dva, tri.

Fehtarji in skladba Miško v petkovi pumpi, čisto preveč vas je, ki ste si zaželeli tole glasbeno željo, bi bila predolga, da bi naštela. Jaz verjamem, da ste uživali ob njej. Ni popuščanja, petkova pumpa je tole in samo...

0: Ja, očitno se še nista združila. Juretova glasbena želja je bila tole Zlatko in Tadeja, Lepa, Nuna. Ja, kako če en pumpar pomislit na tole glasbeno željo? Meni se zdi, da se Jure v eno lepo zagledu pa mu noče dati. Ok, nič nisem rekla.
1: Živjo, Nina, za mojih čerki, Zita, Feltna, Gin and Tony. Pa lep pozdrav, živjo.
0: Enako, hvala za pozdrave.

0: Ja, še vedno, v petkovi pumpi. Do polnoči ne odhajamo nikamor. Upam, da tudi vi ne, no. Saj od radija ne.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Ja, to je torej cifra, če si želite petkovo pumpo na vaši veselici, ki je na vašem dogodku, skratka 041 333 333. Nocoj je petkova pumpa tudi na terenu, gasilci in gasilke PGD Kapele so nas povabili na svojo veselico, sicer pa spremljajte naša družabna omrežja, da ne boste zgrešili nobenega pumpanja na terenu. Kam gremo pa zdaj?
2: Prosim, bo zelo lepo pesem za fantošno mojega sino. Lepo prosim, Andrej Kurem.
0: Ok, Andrej bi glasbeno željo za fantošno svojega sina. Kaj, Andrej, a bodo fantje na fantošni to slišali ali boste sam vi zdaj to slišali? Ok, če fantje na tej fantovščini ali ta bodoči ženin zdaj sliš to glasbeno željo in pokliče našo cifro, dobi majico petkove pumpe. Ok, bodoči ženan, če je na fantovščini nocoj petkova pumpa, klic!
3: Danes z vami pumpa Nina Cesnik Pavlič.

Ja, nocoj je lušno z takšnih in drugačnih razlogov. Tole si je zaželel Andrej za svojega sina, ki ima nocoj fantovšno. Mi smo se malo strašali, da bi to zdaj slišal sam Andrej in ne, fant je na fantovščini in bodoči ženin. Tako da, bodoči ženin, če slišiš in zdaj pokličeš v petkovo pumpo, ti evo, sama spakiram v ponedeljek majico naše oddaje. Zdaj upam, da nis ravno na križu. Če je tale bodoči ženin na križu, dajte mu otipkat 031 666 444, da pokliče in dobi majico naše oddaje.

0: balkon. Lahko se odpeljate tudi proti Ljubljani, še bolj bo proti kapelam. Tam je nocoj terenska petkova pompa, tam je nocoj gasilska veselica.
1: Zapaj, papaj!
0: Ni popuščanja, pogumovci so tu.

0: Svet bo moj, a se spomnite unega fotra Andreja, ki bi za svojega sina na fantoščini eno muziko, pa sem rekla, da se naj ta sin oglasi, tudi če je na križu, pa dobi majico naše oddaje. Jaz sem malo posumla, da zna biti kar nekaj zdaj teh sinov.
1: Bodoči ženin kliče na Radio Veseljak.
2: Andrej Dugi.
1: Bodoči ženin je klical na Radio Veseljak.
0: Ja, ja, ne vem, zakaj sem dobila občutek, da me zna marzdo na te, mislim, zafrkan. Kaj, a to je zdaj oba dva sta Andreja, fotra Andrej pa ta na križu, bodoči ženin je tudi Andrej, a?

Okay, tale štorija o očetove glasbene želje za sina, ne, ki ima nocoj fantošno. Joj, Andrej, če bi vam posredovala zdaj vse telefonske klice, vi imate zelo velik sinov, ki ima nocoj fantošno. Ansambl Petra Finka, bomo najdel tega ženina, bodočega ženina, ga bomo najdel. Tule je Fanti z naše vasi.

0: Prave besede, enkrat bo moj, enkrat boste tudi vi prišli do glasbene želje, če ne nocoj, pa zagotovo kdaj drugič. Imate pa še čas, da se nam oglasite. Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444.
1: Želi so sonca in grožja do konca, zdaj pa Atejka, ko ima rojci dan 18, zvan, skude polne dile, dvoj se nastavljamo, enega mu bo.
0: Vse najboljše, ja, številni praznujete danes, ta vikend, tako da čestitke!
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: Napev. Jaz sem imela ta čas malo več časa, no, za vaša sporočila. Res ste fantastični pumpari in pumparke, bravo. Različne stvari počnete nocoj, predvsem pa upam, da strmite k temu, da ni pametno prezgodi iti spat. Noč je še mlada in lahko prinese še marsikaj, kot tudi predzadnji počitniški vikend.
1: Če se pumpari, mi gremo kočevje po osla, pa poslušamo petkovo pumpo, naša želja pa je šofer. Ker smo pravi šoferaji, da hodimo 4 ure po osla.
2: To je petkova pumpa!

0: Petkove pumpe in vaše komentarje. Zdaj sem se ustavila pri Anžetovem sporočilu. Pravi je pozdrave z vročega Visa. Wow. Z Nastjo kartata, pijeta koktejle in poslušata Petkovo pumpo. Bravo.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

0: Hvala, Uroš in Tjaša, za pomemben opomnik življenja. No tako, tudi za poslušanje petkove pumpe nisi nikoli. Ok, zdaj pa malo ustavimo, da bo tale povedala, kaj mogoče slišimo naprej.
1: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Mogoče pa res.
2: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, pravzaprav je tale valček ponovno, bi lahko rekla, zelo zaželjen v petkovi pumpi. Številni ste si ga zaželeli, no tale pumparka je pa pravzaprav v celoti povedala tole.
1: Dobar večer, za družbo iz Lipovec bi si zaželeli eno, če nimaš kam, pridi k meni. Hvala lepa, lep pozdrav, adio.
0: Lep pozdrav tudi vama, zdaj pa res do konca na glas. Številni pumpari, ki ste se nocoj zaželeli, ansambl Toneta Rusa.
3: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Kaj, kam gremo prihodno soboto?
1: Miza za dva.
0: Ja, lahko k mizi, lahko pa brez mize. Zadnji pohod, Laško, gremo v hribe, v Planico. Hvala, Petra, za pozdrave že danes od tam. Upa.

Devela dekelca. Še imate čas, da se nam oglasite v petkovo pumpo, še imate čas všečkati našo objavo na Facebooku, če želite majco naše oddaje. O, Mamba Kings, pazi zdaj. Pumba.

0: družba iz, ki jih imamo, nekje z morja, drugič napište, z katerega morja, pa še ena štajerska družba si želi Brankota.
1: Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič
0: in ansamblom Dar.

Ja, Branko, ensemble Dar. Rajko se nam je oglasil, pravi ekipa iz Slatine pri Poniki, ima tudi priprave na kmečki praznik, no in tudi oni so bili željni tega Brankota. Se vidimo v nedeljo, kaj je v Loče pri Polčanah, navija za Slatino. Bravo, Rajko!

tromba za tiste polcaje, polcajke, ki poslušajo petkovo pumpo. V zadnji uri nocojšnje oddaje smo pred zadnje počitniške. Nina sem z vami, DJ Boštjanga, pumpa Biksa na terenu. PGD Kapele nas je povabilo na svojo gasilsko veselico.

omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta, če puce so prevroče, ruknem viski in tablete.

Nekje Šaleške je prišla tale glasbena želja, tam je Luka organiziral zabavo za svoj rojstni dan, pravi tale družba Tromba za Luka. Ok, zdaj imamo pa Janeza, Borisa, Matjaža in Uroša. Fantje bi... Oh.

0: Glasbena želja Pumparjev nekje za šankom. Kaj mislite, skozarci česa? Ja, čist prehiter gre vsakič čas, ko smo skupaj. Še enkrat pa opomnik, kje se družimo prihodnjo soboto.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben. Ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Se druži tudi skupino Agropop, tole je verzija skladbe Ti si moj sonček 2026.

0: letošnja verzija tega hita, ki ga bomo deležni v živo prihodnjo soboto v Dolini pod Poncami na finalu letošnjih pohodov Laško. Gremo v hribe. Ok, stop, zdaj na tem mestu ustavimo in poslušamo tole.
1: Pozdravljeni, jaz sem trenutno pri kolegici, pa bi ful rada imela od Folkaholikov Ljubljeno. Hvala.
0: To je pa ena taka romantična muzika. Moram v bistvu kar potegniti črto, da nocoj ste zelo za eno romantiko, tako da pa se vam prvoščam. Da se malo stisnete. Še vedno je to petkova pumpa, to je za enega Janeza tam zadje, da umel časiti scat, pa za te dve pumparke, da bo ljubezen gorela.

Ja, sta me prepričali pumparki za tole romantiko. Zakaj pa ne? Vse je ljubezen tista, ne, ki drži po konci svet. Takšna in drugačna ljubezen. Ljubezen in kaj, kakšen komar.

0: popuščanja vse slovenski radijski veselici, to je Pumpa. Petkova pumpa, zdaj pa showtime iz Koroške.
1: Tule starska feja iz Koroške, vas lepo pozdravljamo. Niksiš Čaleka in Svente Čaleka, najlepše so kenerse od Prendeja. Hvala lepa.
0: Ja, bravo. Don Juan, pozdrav na Koroško.

0: Za vse kelnice, ki delajo takole skor ob pol polnoči. Mladi gamsi so tule.
1: Iz zvočnikov odmeva petkova pumpa.

0: Mladi Gamsi in Jonel Automat 2026. Čestitke Žanu za prihajajoči naraščaj. Ok, imamo zdaj enega pumparja na drugi strani, ki pravi, da odšteva, da jo makne z veseljakom in relaksom na morje. Uja, se to bo res že čez dober mesec. 26. september, Biograd na moru, a ne bodo pa leto z nami.
1: Pumpa Nina, Cestnik, Pavlič.
0: SOS ne bodo.

0: Ja, SOS kvinteta lani je z nami na Veseljakovem izletu na morju, skupaj z relaksom. Letos pač ne, se vemo, kaj želimo, vse najlepše v tej nosečnosti. A kdo bodo letos z nami na morju, izveste teden pred morjem.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Nocoj je petkova pumpa na terenu. Malce prej se mi je oglasil DJ Boštjan PGD Kapele. Bravo! Ni popuščanja v zadnjih 30 minutah nocojšnje pumpe.
1: Pumpa.

0: jakamo, no, pumpamo proti vikendu. Jaz upam, da imate kakšne fantastične načrte za prihajajočo soboto in nedeljo. Vreme bo, vreme bo. Sir pa tudi. Tilček in Pektari.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: fajn je vedeti, da ni popuščanja, ne glede na urina kazalca. Bravo, pumpari in pumparke! Ok, kam letimo naprej?
1: Dober večer. Oj. Tole špilamo mi odbojko, pa bi radi res čuli stevardeso, da ansambla Dar bi nam res polepšal večer.
0: Oh, oziroma noč.

Ok, sodeč po njihovih objavah so darovci tudi že priletela nazaj z dopusta. Mi pa v kratkem priletimo naprej še zadnjo rundo nocojšnje petkove.

0: Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Hej, hej, ravno kar gledam fotke DJ Boštjana z terena, PGD Kapele nas nocoj gosti na svoji gasilski veselici, petkovo pumpo in tudi Vilija Resnika. Ja, fantastično druženje poteka na terenu. Sicer pa, če bi radi petkovo pumpo gostili tudi vi na vašem dogodku veselici, potem bo prava cifra 0413333333, zagotovo pa ne v tem trenutku. Nocoj ste me kar parkrat prepričali s kakšnim vašim glasbenim posebnim izborom, ja, ki ni stalnica vse slovenski radijski veselici, tako da očitno se bo to zgodilo tudi zdaj, ampak za nocoj vam obljubim, da je to tudi zadnjič. Ok, pošljemo nekam v Dalmacijo, to se pa še rima. Po svoji poti grem!

Dalmacija se nam zahvaljuje iz srca za tole glasbeno željo. Okrogli muzikanti, po svoji poti grem. Ja, vsaka pot je prava, če se le sami odločite za njo. Je pa recimo, kdaj odhod iz službe pred koncem delovnega časa lahko tudi zelo slab znak. Eden je še tako prej domov, no, pa se je pa ločil. Okay. Koliko je že ura. Skatarja, sta tule Samči in Saška, za greh ustvarjena.

še ustvarjena za greh, pravita Samče in Saška. Navdušila sta na predzadnjem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe. Koča na Loki pod Raduho, tam sta bila naša družba. Pa zdaj...

Ok, tudi Nina, sem še vedno tukaj z vami, s petkovo pumpo. Smo kar delali na tem, da smo vam kuštrali lase, upam, da nam je to uspelo, kar se pa objemanja tiče, bo pa nekdo drug ali druga poskrbel na drugi strani. Zato, ja, veliko se objemajte. Nika Zorjan je tole, 1, 2, 3.

0: Čez par minut bo to sobota, prihodnja sobota bo zelo pomembna za nas. To soboto vam prepustimo vaše svoje načrte. Čez teden dni pa...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Okej, okay, v soboto.

0: petič. Ajde. Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj
1: se. Oh, ja, ja.
2: Petkova pumpa z Nino Cisnik Pavlič.
1: Ja, malo pa se je zasekirati, glede na to, da je tudi nocojšnja petkova pumpa švignila mimo nas 1, 2, 3. Tole je bila tromba za vas, ki ste z nami zdržali do zaključka nocojšnje oddaje. Če se vam še žura, če se vam še pleše, naj se kar vam ne še skočiti v poslo, sploh če ste polni energije. Če pa ste blizu kapel, potem pa tam petkova pumpa šopa do zore.

0: Stop, zaključujemo nocojšnjo vseslovensko radijsko veselico. Nina, sem bila z vami čez teden dni, a bo zopet tako. Dejte si duška čez vikend, pred zadnji počitniški vikend in paste nase.
1: Zopaj!

0: pomemben dan.
1: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.